0: afskyelige og skandaløse.
1: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
0: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Kisten med Irans afdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, er ankommet til den hellige iranske by Qom, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der tirsdag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I nat mest skyde og regn i perioder og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag blev sendt mod hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at det ukrainske luftforsvar godt kunne nedskyde krydsermissiler og droner, men ikke de ballistiske missiler.
2: Ракетним військам знищено 6 калібрів з 6 ще з 33 крилатих ракет.
1: 31 місіля був збит. Тобто, коли є відповідні засоби захисту нашої війни, демонструють правильні високі результати збиття. Дивіться цим пояснюється проблема. Det gælder især Patriot-systemerne, siger han. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at træffe stærke beslutninger og styrke leverancerne til ukrainsk luftforsvar, når NATO-landene mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet tirsdag, mens 15 mennesker blev dræbt under søndagens russiske angreb mod Kiev. Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 1/8-finalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste, por salir así del mundial.
1: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Han hævder dog, at EM-triumfen med Portugal i 2016 for ham har samme betydning som en VM-titel. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles lige nu. Her står der 2-1 til Belgien. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i går få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete den uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet for tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, for Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15 grader. Tirsdag lidt af det hele, sol, skyer og regn og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned, det er et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Natasha, Natasha, yo. Makupa. Hey. Right?

0: TV3. Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Situationen vurderes af myndighederne som alvorlig og forventes at kunne præge sommeren. Martin Vendelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Friske rødspætter eller grillet makrel på sommerbordet er blevet dyrt. På 10 år prisen på fisk næsten fordoblet på auktion, og nu kan kunderne møde priser på op mod 300 kroner for et kilo rødspætter. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
4: De taler og siger, at det er ved at være dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspil, så snakker man altid om. Og så er det jo, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Danmarks Fiskeriforening bakker op om indsatsen med at få danskerne til at spise de alternative fisk, som eksempelvis fjæsing. Men allervigtigst er det at få fjernet momsen på fisk, ligesom politikerne vil gøre det på frugt og grønt, det siger administrerende direktør i foreningen Kent Skav Fischer.
5: Det vil i hvert fald have en stor indflydelse på prisudviklingen for fisk herhjemme, og den vej kunne være med til at øge efterspørgselen efter fisk og skaldyr som en sund fødevare.
1: Kisten med Irans afdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er ankommet til den hellige iranske by Qom, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der i dag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet først skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså,
3: det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Hej, en anden.
2: Hej, en anden.
3: Nu på DRTV.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé tilsyneladende ignorerede en fremstrakt hånd fra Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
3: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
2: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 8-delsfinalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
4: Bueno, normal, triste, por salir así del mundial.
2: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Spanien skal i kvartfinalen møde Belgien, der for kort tid siden slog USA 4-1. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag ramte hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at Ukraine nedskød alle 6 Kalibrier-missiler og 31 ud af 33 krydsermissiler, men at landet mangler missiler til at stoppe ballistiske angreb. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at styrke leverancerne til Ukraines luftforsvar, når NATO-landene senere i dag mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet først skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævnt hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: P3.
7: Det man hører, er man selv.

0: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 i går evakueret, efter ilden kom ud af kontrol. Her er blandt en dansk familie, som er på camping, men ferieidyllen fik en brat ende, da ilden kom helt tæt på familien Demolat. Det fortæller 4 voksne og 6 børn. Her er det Nicolai Demolat, faren i familien.
1: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Og siger til drengene, at nu skal vi tilbage til hytten. Ringer til min kone og siger, nu er det nu. Nu sørger du for, at bilen den er klar. Jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
0: Tingene udviklede sig hurtigt, og familien følte, de var nødt til at efterlade deres tøj og en udlejningsbil til flammerne. Og naturbrande er en tilbagevendende udfordring i Sydeuropa. Martin Vendelbor er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande. Han mener, at det vigtigste lige nu er, at landene hjælper hinanden med at bekæmpe brandene i de hårdest ramte områder.
2: Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig. Og det ser vi et klart eksempel på her. Og det viser også, hvor vigtigt det er at have nogle stærke fællesskaber, også i landene imellem, som man også kan støtte hinanden. Og det, man jo blandt andet støtter hinanden med i de områder nede, det er jo fly, som er meget, meget vigtige for at forsøge at få kontrol over de her brande.
0: Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som på oksekød. Det kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fagt, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, hvor de synes, at fisk er for dyrt.
0: Fødevarestyrelsen anbefaler med sine officielle kostråd, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det er langt fra alle, der gør det. Forklaringen er måske, at fiskehandlernes priser er så høje. For mens kiloprisen på rødspætte typisk ligger på 290 kroner, så har torsken en kilopris på helt op til 400 kroner. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
4: De tager og siger, at det er jo dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er jo fattigmandsspis, snakker man altid om, og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
0: De amerikanske VM-værter røg ud af turneringen i nat.
5: Lukaku! Stor Lukaku! Belgien udklasserer USA!
0: Det blev til et 4-1-nederlag mod Belgien. Kampen var omgivet af en del kontroverser, fordi karantænen for USA's angriber og topscorer Folarin Balogun på usædvanlig vis blev ophævet. Inden da havde USA's præsident Donald Trump ringet til FIFA's præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
6: I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
0: Jeg synes ikke, det var frispark, og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Trumps indblanding har vakt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning. Når visheden om reglerne ikke længere garanteres af dem, der skal værne om dem, er spillets integritet på spil, og turneringens troværdighed undergraves, lød det blandt andet. Men på stadionet i Seattle, hvor kampen blev spillet, jublede publikum over stjernespillernes tilbagekomst, mens det stod anderledes til ved landsholdet, fortæller sportens fodboldkommentator Mads Tyrsted.
7: Overordnet set, så var det faktisk et amerikansk hold, som på ingen måde ramte de spillemæssige højder, som de har vist tidligere i turneringen. Og det virkede ærligt talt som om, at de var en lille smule tynget af det seneste døgns ballade og polemik, som har præget al fodbolddebatten omkring det amerikanske landshold.
0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron giver sin støtte til anføreren for det franske landshold, Kylian Mbappé, efter han er blevet udsat for grov racistisk omtale af en politiker fra Paraguay. Celeste Amarilla, som er senator i Paraguay, skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for modermælk, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne fra senatoren kom, efter Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand efter den VM-kamp, som Frankrig vandt 1-0 over Paraguay. Og så skal vi have en vejrudsigt i denne radioavis også. Vi får en blæsende dag med mellem 15 og 18 grader, og så bliver det skyet med regn af og til, især i de sydlige egne. I Nordjylland klarer det sig op i løbet af formiddagen med nogen sol, og opklaringen breder sig langsomt mod syd og øst. I eftermiddag spredte regnbyger, især på Sjælland. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
8: Det er

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og der er nok mange, der mener, at fodbolden vandt i nat, da Belgien sendte USA ud af VM. 4-1 blev den her 8-delsfinale, som har fået kæmpe fokus, fordi at USA's topscorer, Follerin Balogun, inden kampen fik ophævet sin karantæne. Det skete efter, at USA's præsident Trump han ringede til FIFAs præsident Gianni Infantino for at få ham til at revurdere den her sag. Vi kan lige høre noget af det, som Trump han sagde i går.
2: I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
1: Ja, det som Trump taler om her, det er en situation fra USA's forrige kamp, hvor Balogun altså fik rødt kort, og Trump siger her, at det mener han ikke, han skulle have haft. Det er et helt vildt klip. Den amerikanske præsident, der ikke ser fodbold, ikke ved noget om reglerne, men som på en eller anden måde alligevel mener, at han ved bedre. Og Trumps indblanding her, og FIFAs beslutning om så at lade Balogun spille, har også ført til kæmpe kritik. Den kommer blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA selvfølgelig, som i går sagde, at det her det går ud over fodboldens integritet og hele VM's værdighed. Der er også flere nationale fodboldforbund, det gælder også DBU, der har kritiseret FIFA. Og hvis vi lige vender tilbage til kampen i nat hurtigt, så kunne det godt se ud som om, at de amerikanske spillere var lidt påvirket af hele den her sag, der har udspillet sig omkring den. Det siger vores fodboldkommentator Mads Tyrsted i hvert fald.
3: Overordnet set, så var det faktisk et amerikansk hold, som på ingen måde ramte de spillemæssige højder, som de har vist tidligere i turneringen. Og det virkede ærligt talt som om, at de var en lille smule tynget af det seneste døgns ballade og polemik, som har præget al fodbolddebatten omkring det amerikanske landshold.
1: Gianni Infantino, altså FIFAs præsident, sagde i går, at selvom at det er rigtigt, at han havde talt med Trump, så har FIFA ikke ladet sig påvirke eller presse af nogen. Spørgsmålet er så, om der er nogen, der tror på det. Og så til et par andre nyheder. Du har sikkert lagt mærke til, at det kan blive dyrt at lave aftensmad, hvis det skal være med fisk. De sidste 10 år, der er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som priserne på oksekød. Og det går ud over vores allesammens sundhed, fordi vi så køber mindre. Det mener Sisse Fakt, der er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
4: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Og hvis vi lige ser på priserne, så koster et kilo rødspætte omkring 290 kroner, mens du skal helt op og smide 400 kroner for et kilo torsk. Der er flere grunde til, at priserne er steget meget på fiskeauktionerne. Der er det blandt andet, fordi der er en stor efterspørgsel fra udlandet, som presser priserne op. Og så er transporten af fisk fra auktionerne og så ud til butikkerne også blevet dyrere. Vi skal også lige forbi Sydfrankrig, som lige nu er hårdt ramt af naturbranden. Her blev 10.000 mennesker i går evakueret, fordi ilden kom ud af kontrol. Det er jo et område, hvor der også bliver kørt Tour de France lige nu. Der er også branden i Portugal og i Spanien. Og Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med sådan nogle skovbrande, han siger, at det vigtigste er, at landene de hjælper hinanden med at få bekæmpet ilden.
5: Og det viser også, hvor vigtigt det er at have nogle stærke fællesskaber, også i landene imellem, som man også kan støtte hinanden. Og det, man jo blandt andet støtter hinanden med i de områder nede, det er jo fly, som er meget, meget vigtige for at forsøge at få kontrol over de her brande.
1: Herhjemme, der får vi en skydedag mere, og der kan også komme nogle byer indimellem, selvom det skulle klare lidt op senere. 15-18 grader, så en jævn til hård vind, den kommer fra vest. Godmorgen.
6: Sommermorgen med
7: Kasper Reiput,
6: Inge Thorup og Sebastian Grausen.
7: Godmorgen.
8: Wow, good morning.
6: Det er den 7.7.2026. Endnu en smuk dato. Jeg synes, det vrimler med smukke datoer lige for tiden. Klokken den er 7:03.
7: Når du siger smukke datoer, er det fordi, det sådan lidt sidder i bryllupstankerne?
6: Nej, det er ikke derfor. Det er bare, jeg synes, det ser visuelt smukt ud. Har du, men det vil da ikke gøre noget.
7: Har du, altså. Jamen, det der har du overvejet. Der kun er et par år løbe på, indtil at de der datoer ikke er lige så smukke længere. Ja, altså, når den switcher til fra 31 af, ja, fra 2031, så kan du ligesom ikke lave den der kombi længere jo.
6: Ej, men så må jeg lige sige, det er jo ikke mig, der skal være opmærksom på det. Det er jo en, jeg har kær, der skal være opmærksom på det, ikke?
7: Men, hvad er den næste? Er det sådan noget? Det må være næste år. 27.07.27. Ja, til næste år.
6: Jeg bliver forvirret af alle de tal, og det tænker jeg altså også, at dig, der lytter med, måske gør. Det er den 7.7.2026. Klokken er 7:04. Du lytter til Sommermorgen, hvor at vi har sendt Godmorgen på 3 på sommerferie. Jeg hedder Inge. Vi sidder nærmest og sidder Kasper. og Sebastian, og vi sender helt ind til klokken 10.
7: Det gør vi, men hvordan kan vi... Den 27. i 7. 2027.
6: Ej, men det er for mange tal.
7: Det er da ikke, altså, så svært.
8: Efter det, så er det ikke august.
6: Jamen, vi bliver forvirret, hvilken dato der er i dag.
8: September, bryllup, og efter det er
6: det er den 7. i 7. i dag. Godmorgen.
7: Godmorgen.

0: Raven, Lene, den her, den hedder Love Me Not. Lyden af sommermorgenklokken, den er 11 minutter over 7, og du er meget velkommen til at fortælle os om din tirsdag inde på 12.12, om du skriver P3, laver et lille mellemrum, og så sender din besked til 12.12. En tirsdag, hvor vi vågner op til, at USA, de er røget ud på røv og albuer.
1: Ja, det kan jeg forstå. Altså, i VM i fodbold,
0: ja, fuldstændig.
1: Belgien kyldet mod.
0: Lad os se, om han accepterer det, så Trump.
1: Hvad blev det? Hvad blev sejren? 4-1 eller sådan noget? 4-1. Og det er voldsomt.
2: Meget spændende at høre Trump i Rones klip der siger, at det røde kort kunne han ikke forstå. Han har jo ikke rigtig slået nogen i ansigtet eller noget. Nej. Det er sjovt, at det amerikanerne føler, det er det, der skal til i fodbold, for at der er nogen, der får et rødt kort. Det er simpelthen voldsparathed.
0: Det lyder også som om, Rune, at du ikke, må jeg bare sige, ikke 100% køber Trumps bedømmelseskompetence, har lyst til at sige, hvad angår fodbold.
3: Ja, helt klart. Han siger jo også i det der lange rant, han har, at en ting er at blive straffet for noget, man gør under en kamp, men at blive straffet i en kamp, der ikke er spillet endnu. Hvordan giver det mening, hvor det er sådan hele systemet er, man får en karantæne?
1: Og bare lige for os, der ikke har fulgt alt for meget med. Trump, han er sur over, at en af de amerikanske spillere fik et rødt kort til en kamp, og vil derfor gerne have, at det skulle ophæves inden kampen mod Belgien.
0: Ja, fordi så har du karantæne i næste kamp.
1: Præcis, og det blev det så. Til gengæld så røg de så ud nu af turneringen, så nu lige meget.
0: Ja, nu lige meget, men der er jo selvfølgelig vanvittigt meget kritik af FIFA, og det er der jo generelt som institution, men rigtig meget kritik lige i øjeblikket, fordi at nu det her måske potentielt set jo meget tydeligt bevis på...
1: Lidt korruption.
0: Ja, ja. Altså, og i hvor høj grad en politiker kan gen og påvirke spillet, ikke?
1: Okay, det synes jeg er lidt spændende. Nu kan jeg godt lide det. Der kommer sådan et drama, sådan et gossip ind i fodboldverdenen. Det synes jeg er spændende.
0: Jeg tror, du skal bare, hvis du godt kan lide lidt gossip og drama, så prøv bare generelt at følge lidt med, hvad der foregår i FIFA.
1: Okay, yes.
0: Så tror jeg, du er 100% forstillet den lyst.
1: Ej, men point taken.
0: Jeg vil sige, som fodboldfan, der er man godt nok ved at være træt af det.
1: Ja.
0: Der har man
1: det,
0: måske...
1: Ved du hvad, jeg forstår godt. Det, for det, man vil hellere have, at det handler om spillet, end alt det udenom. Men jeg synes da bare, det er lidt spændende, en spændende diskussion.
0: Det kan være, det præger Google-quizzen jo. Vi skal i hvert fald kaste os over den om et øjeblik, inden vi kommer til det. Kind mod kind, livet er for kort.
1: Godmorgen.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Caroline Mosing på den sidste dråbe. Lyden af sommermorgen, klokken den er 19 minutter over 7 på den her tirsdag den 7. juli, hvor at Godmorgen P3 holder sommerferie, men tingene er nogenlunde, som de plejer. Det betyder, at vi skal have Rune til at agere quizmaster nu, fordi at vi skal hæve en gang.
1: P3. Sommermorgen præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Og Rune har en liste foran sig. Sebastian, du får et gæt. Kasper, du får et gæt. Jeg får et gæt. Så ser vi lige, hvem der kommer tættest på.
4: Præcis. Og skal vi ikke starte hos Sebastian i dag?
5: Jo, tak. Det vil jeg gerne. Jeg tror simpelthen, at den danske Google-søgning har været royal i går, fordi at kongehuset, de skulle en tur på sommerferie, og det gør de jo som altid i Gråsten, nede i Sønderborg Kommune. Og
0: ja, derfor, det gør de altid der?
3: Ja, hver sommer.
5: Det har de gjort i 90 år nu.
0: Altid.
5: Den tradition. Og de ankom i går, så jeg tænker, at der er folk, der har googlet, skal jeg lige måske en smut forbi Sønderborg Kommune og hilse på noget royalt.
4: Så hvad skal jeg lede efter på listen her?
5: Ja, det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Har de googlet Gråsten, eller har det været Kronprins Frederik på sommerferie?
4: Okay, jeg kigger efter begge dele. Jeg kan ikke finde noget af det, desværre.
5: Pis.
4: Ja. Jeg ser Nikolaj på listen, men det tror jeg på grund af den TV2-serie, der kører.
5: Han er ikke med, han er ikke inviteret.
4: Hvad har I andre?
3: Jamen, jeg vil godt prøve. Altså, jeg gættede jo i går på den tidligere fagforeningsleder Tine Auvig Huggenberger, fordi hun meldte sig ud, eller har meldt sig ud, af Socialdemokratiet, efter Ida Auken jo har jublet over, at de får ansat en præst inde på borgen. Det har vagt et røre. Nu kan jeg se, at både Moderaterne og de radikale også er ude og kritiserer Ida Aukens reaktion. Hun er jo nu kirkeminister og helt op at køre og stolt over, at der kommer en præst, som skal ligesom kunne snakke med politikerne om for eksempel sorg og sådan noget. Det har fået rigtig meget kritik. Nu gætter jeg altså på selve hovedpersonen, Ida Auken.
4: Godt den vej der selvfølgelig. Jeg kigger lige ned over listen. Jeg kan heller ikke se den. Så er den åben, Kasper.
0: Ja, jeg har Ida'en her. Jeg går med Cristiano Ronaldo. Og det gør jeg, fordi at Cristiano Ronaldo på pressemødet op til den kamp, der blev spillet i går mellem Spanien og Portugal. Portugal røg ud i 1-0, taber til Spanien. Melder ud, at det her, det bliver hans sidste VM. Det vil så også sige, at det var sidste gang i går, at vi så Cristiano Ronaldo i aktion for det portugisiske landshold til et VM. Så jeg tror, folk har været inde og google den anden bedste spiller i historien nogensinde. Den allerbedste spiller i historien skal i aktion senere
5: hvordan
0: i dag.
5: Hvordan føles det, Kasper? Hvordan føles det, han ikke skal spille mere?
0: Ej, ved du hvad? Jeg har sgu været glad for den der rivalisering. Jeg synes ikke, der er nogen diskussion om, hvem der har været den bedste, men jeg synes, jeg har været glad for den. Så jeg går med Cristiano Ronaldo.
4: Og han er også på listen. Han er et stykke nede, men han er på den. Hvis vi skal tage en hurtig top 3, så handler den om VM også. Og så som det kontroversielle, der er sket til VM, altså okay. Gianni Infantino på tredjepladsen, FIFAs præsident, ja, som jo er udsat for rimelig hæftig kritik lige nu. På andenpladsen, USA-Belgien, altså den her kamp, ja, som det jo også har noget med at gøre, hvor Belgien vandt. Og på førstepladsen, Spanien-Portugal. 1-0 Spanien blev den.
0: Okay, virkelig kedelig kamp, det er jeg nødt til at sige.
4: Ja, lidt kedelig.
0: Hold da kæft.
5: Fuld plade på fodbolden i Google-søgningen.
4: Selvfølgelig.
3: Endnu en gang.

0: Gullimund og Savers, ved du noget? I fortæller lige, at den blev spillet meget nede i kæmpeområderne på Roskilde.
1: Ja, det gjorde den åbenbart.
2: Rigtig soundbox-banger. Den kan man godt høre over det hele.
0: Okay, meget fordi med. Det er noget, jeg slet ikke har smage på i år på Roskilde, det der sådan kæmpeliv der.
1: Men jeg vil sige, jeg synes ikke, der var sådan én sang, der overrulede alle soundboxes, som der nogen år har været.
0: Nej, men det føler også har været lidt en tendens de seneste par år, at de der sådan, sange, som folk sådan enstemmigt får smidt på, ikke rigtig er eksisterende længere.
1: Og så er der sket noget nyt. Der er simpelthen kommet AI-sange på markedet. Der var i specielt en AI-sang, der spillede rigtig mange, på rigtig mange soundboxes.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det er noget nyt, vi ser nu.
0: Det er jo en uhyggelig tendens, det her. Der er også en, der skriver, godmorgen til alle. Hvilken fantastisk morgen det er at stå op til to fantastiske nyheder. USA tabte jo fodbold, og min sang har ramt iTunes alt sammen, imens jeg lå og sov. Så skide være med det pis, at det regner. Jeg er fantastisk kunne høre det.
1: Ej, hvor godt. Okay, fabelagtigt det der med bare vågne til gode nyheder.
3: Ja, man er produktiv, imens man sover.
0: Smukt.

0: den sang, hva'? Massiv banger. Jojo Leaf, Get Out Lyd af sommermorgen. Klokken, den er 7:30. Hvad står du på?
1: Så var det
2: så rent.
0: Klokken, den er blevet, klokken er som sagt blevet 7:30, og det betyder, at vi skal hen til Rune Styrup. Vi skal have en omgang at træne på.
3: Ja, der er nok mange, der har været glade for, at Belgien sendte USA ud af VM i nat efter de kontroverser, der har været. Den her kamp blev 4-1, og den har fået kæmpe fokus, fordi at USA's topscorer Florian Balogun inden kampen fik ophævet sin karantæne til lige præcis den her kamp. Og det var efter, at USA's præsident Trump havde ringet til FIFAs præsident for at få ham til at revurdere sagen. Infantino, altså FIFAs præsident, siger, at FIFA ikke har ladet sig presse af nogen, men han er... det seneste døgnstid blevet udsat for kæmpe kritik fra stort set alle sider. Du kan læse mere om den her sag på DR.dk selvfølgelig. Det er blevet dyrt at købe fisk herhjemme de sidste 10 år. Der er prisen på fisk i supermarkederne faktisk steget lige så meget som prisen på oksekød. Og det kan gå ud over folkesundheden, fordi vi på grund af prisen køber mindre, det siger en ernæringsekspert. Og så er Sydfrankrig lige nu hårdt ramt af naturbranden. Her blev 10.000 mennesker i går evakueret, fordi ilden kom ud af kontrol. Og man kæmper altså også mod naturbranden i Portugal og i Spanien lige nu. Jeg ser mere på situationen i nyhederne om en lille halv time klokken 8. Herhjemme, der får vi skyer igen i dag. Der kommer også nogle byer ind imellem, selvom det skulle klare lidt op senere. En jævn til hård vind, og så maks 18 grader.
2: Kasper og Inge, bruger I mange penge, når I er på ferie?
0: Ja.
1: Nej.
0: Det okay. Gør vi. Eller det gør jeg.
1: Det gør jeg.
0: Jeg bruger rigtig mange penge.
2: Ja, men det kan jeg faktisk godt forestille mig. Jeg har også haft en ret dyr Roskilde her på det seneste, så her lige om lidt, så tænker jeg, at jeg får brug for jeres hjælp.
1: Ja.
2: Og for dig, der lytter med derude, skal vi lige finde ud af, hvordan får vi feriebudgettet til at række bare lige lidt længere.
0: Ja, jeg vil ikke være til særlig stor hjælp.
1: Jeg kan godt hjælpe lidt, måske. Du lytter til

0: Hugo Helmi på Please Don't Lie. Lyden af sommermorgenklokken, den er 7.38 på den her tirsdag.
1: Og vi skal en lille tur på ferie her. Og specifikt snakke om, hvordan det kan være, at vi kan få vores feriebudgetter til at række lige lidt længere. Vi har allerede fået en sms, der er tjekket ind fra Lassefar her, som har skrevet, at han skulle ud og se en masse flot natur og søer i Schweiz.
2: Ja.
1: Og for at gøre det billigere at få en naturoplevelse ud af det, så har han simpelthen valgt, i stedet for, at tage til Norge.
0: Smukt.
1: Drop hele turen til Schweiz og tage et andet sted hen. Fordi hold kæft, hvor er der dyrt i Schweiz.
2: Ej, ærligt, helt ærligt, det er da ikke et dårligt tip. Fordi hvis der er, sådan, hvis der er noget, man gerne vil have, og man så kan få det lidt mere discount et andet sted.
1: Så, altså slet ikke et dårligt tip. Bare drop hele din ferie, og så tage et andet sted hen.
0: Vælg en anden lokation.
1: Meget bedre. Og det er ikke helt de samme tips, man har fået inde på en artikel på DR.dk, som også har prøvet at skrive nogle feriebudgettips, som går lige ned i mit økonomi. Ja, det her kan man blandt andet læse, at det kan være smart at tanke sin bil før kl. 12 i Tyskland, have kontanter med, eller så ellers bare have styr på dine forsikringer. Og for mig, jeg skal hverken til Tyskland, og jeg rawdogger typisk min ferie, hvilket vil sige, at jeg har ingen forsikringer. Så jeg kunne ikke rigtig bruge det her.
2: Nej, det skal du altså have. Det skal man have.
0: Hvordan er det billigere at have styr på sine forsikringer? Det forstår jeg ikke.
2: Fordi hvis du så kommer til skade, eller hvis der skulle ske noget, så bliver det meget billigere, end at hvis du er på ferie, og du ødelægger en lånt bil, for eksempel, og du skal til at betale for det.
1: Tanken er, at hvis man har flere forsikringer, og der er nogle af dem, der overlapper, at man ikke kommer til at betale for meget for forskellige rejseforsikringer.
0: Ja, ja, okay, så du så forsikringsoverblik generelt. Ja. For jeg er med på, at du skal have rejseforsikring, men det er bare okay.
2: Men er det rigtigt nok? Hvis du både har en rejseforsikring igennem din pension og igennem dit normale forsikring, så kan det godt være, at man lige skal tjekke det.
1: Men Inge, jeg er glad for, at du siger, at jeg skal have en forsikring, men jeg skal simpelthen have nogle andre tips fra dig nu, fordi jeg har haft en rigtig dyr Roskilde, jeg har brugt 1000 kroner på Strawberry Daiquiris, som gør rigtig ondt i mit hjerte.
2: Ja, det er også dumt.
1: Tak, det ved jeg godt. Men jeg vil rigtig gerne vide, altså har du nogle idéer til, hvordan man kan komme billigere på ferie?
2: Altså, jeg er jo en madpakkepige.
1: Madpakkepigen.
2: Så det vil sige, at når jeg tager på ferie, også bare hvis jeg skal, altså da jeg skulle flyve til Colombia i sidste år, der havde jeg altså madpakke med i flyet.
0: Ej.
1: De serverer mad ombord på flyet.
2: Ja, men det...
0: Ja, er det ikke sådan inkluderet i billetten?
2: Jo, men det er jo ikke hele tiden. Det er jo ikke sådan, der bare... Det er jo ikke buffet.
0: Du vil heller ikke buffet op i flyveren.
2: Jeg er en sulten pige. Altså, jeg skulle have... Altså, madpakke. Det
1: som
2: er bare
1: en, der personligt synes, at have mad med i offentlig transport, er en af de største dødssynder. Hvad har du pakket af madpakke til at tage
2: med? Nå, men så har jeg for eksempel lige en rugbrød med, for jeg vidste godt, jeg ville komme til at savne rugbrød nede i Sydamerika.
1: Hvis du siger, der er...
2: Nej.
0: Men må jeg lige savne, men du har jo ikke savnet... Altså, vi er jo så tidligt...
2: Ej, nu skal det ikke handle om det. Nu skal det handle om sparetips. Altså, du skal ikke have mine rugbrødsmadder, vel? Altså, i flyet. Men sådan noget, for eksempel. Et andet sparetip, det er også at tage kaffen med hjemmefra. Lad være med at købe kaffen på tankstationer, hvis man for eksempel skal ud på køreferie.
1: Jeg kan se, at det... Altså Kasper, din interesse har aldrig været højere for noget. Altså, kaffe og madpakker med hjemmefra på ferie.
0: Ja, jeg vil jo... Altså, en af de grunde til, at jeg går på arbejde, udover at jeg selvfølgelig godt kan lide mit arbejde, men det er faktisk for at kunne forkæle mig selv lige præcis, når jeg er på ferie. Altså, når jeg er på ferie, så gider jeg simpelthen ikke at tænke over sådan nogle ting der. Der synes jeg, det er dejligt at gå ned og købe en kop kaffe, eller købe en lækker frokost, eller sådan nogle ting.
2: Ved I, hvad vi også gør, faktisk, mig og min kæreste? Vi har lige besluttet os for, at vi skal jo på lidt køreferie op i Nordjylland. Vi tager trankesættet med. Og så sætter vi os på en strand, og så gør vi det lidt hyggeligt. Og så koger vi noget pasta og putter noget pesto i, og så kan vi tage ud og spise en anden aften. Fordi jeg kan også godt lide at sådan treat myself, når jeg er på ferie. Men jeg har bare ikke råd til at gøre det hver dag. Nej. Så jeg vælger en aften, hvor jeg siger, i aften tager vi ud og spiser, og så ellers så kan vi jo gøre det lidt billigere.
1: Det er perfekt. Jeg synes, det er totalt den energi, jeg gerne vil tabe ind i. Jeg vil gerne åbne det op til dig, der lytter med derude. Skriv lige ind på 12-12'eren. En sms, start med P3 og så et mellemrum, så kommer den ind til os. Og så fortæl os dit bedste feriehack til at lige at få budgettet til at række lidt længere. Er det madpakken? Har du havregryn nede i kufferten, når du skal afsted til fremme eller anden? Hvad gør du?
2: Jeg kan godt høre mange af de ting, jeg nævner. Det er meget sådan mad. Det er meget mad og kaffe og trankesæt og sådan noget. Det kan også være andre sparehips.
1: Ja, ja.
2: Sparehips.
1: Jeg giver sådan en sparehiphopper herovre.
2: Skriv
1: ind 12-12 P3 mellemrum. Hvad er dit sparetip til at komme på ferie?

0: Kruse, OKK og Anson Edwards, Copenhagen City.
1: Sebastian, jeg kom simpelthen lige i tanke om en anden måde, jeg også sparer på, når jeg skal på ferie.
0: Et mere.
1: Et sparetip. Jamen, jeg tror, jeg vil gemme det lidt.
2: Jeg kan passe en lille del, vi har fået herinde i indbakken. Geniet har skrevet, at han inviterer sin svigermor med, fordi hun har så mange penge. Og så er der samtidig børnepasningen.
1: Ej, det er faktisk smart.
2: Genialt.
1: Men du skal bruge nogle flere. Du skal bruge flere tips.
2: Masser af flere. Bare skriv ind 1212 på 3 mellemrum. Kom med dit sparetip, når du er på ferie.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Slip, slip. Lea Romér og Mads, det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 7.48, hvor at, Sebastian, du har inviteret os alle sammen på en form for spareferie. Allerede der er jo lidt kritisk, må jeg bare sige.
1: Vi skal på en ferie er jo ferie.
2: Vi tager på en budgetferie her, Kasper, og det kan godt blive lidt lækkert til dig stadig. Mange af jer har skrevet ind med nogle rigtig gode tips til, hvordan man kan spare penge her på sin kommende ferie. Jeg vil lige læse nogle stykker af dem op. Der er Uffe, blandt andet, der har skrevet her, at man kan, ud over tankjæret, også have sin luftmadras, skråstøj telt med i bilen. Så har man altså sparet en hotelovernatning.
1: Ja. Elsker.
0: Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver interesseret i sparetips, når jeg ikke synes, det på nogen måder sådan clasher med min trivsel på ferien. Og det synes jeg, det der det vil gøre. Altså, min komfort vil jo blive voldsomt meget dårligere end luftmadrasser og telt.
1: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
2: Luftmadrasser i en bil, lidt...
1: Jeg vil elske det.
2: Crack vinduet lidt ned og noget god luft. Der er også nogen, der er sådan lidt mere praktisk anlagt. Her er der, at man kan købe fly og hotel separat, og så booke flybilletter enkeltvis, ikke retur, tage 8 dage i stedet for 7. Det er jo sådan straight up.
0: Det synes jeg er smart.
1: Ja, og så og gør det inde på flyselskabernes hjemmeside, så er det endnu billigere.
2: Der er en anden her, som skriver, at man kan... I stedet for at tage på ferie i højsæsonen, altså her om sommeren, så kan man arbejde om sommeren. Det er jo sådan lidt det, du gør nu, Kasper.
0: Det er rigtigt.
2: Og så tage på ferie uden for højsæsonen.
0: Det synes jeg også er smart.
1: Det er faktisk meget smart.
0: Det synes jeg smart.
1: Det er jo det, vi gør.
0: Men så er det jo det der med, igen, så kan jeg jo også være på ferien, som jeg har lyst til.
1: Ja.
0: Altså, så er det ikke det der med, at jeg skal stå hjemme på hotelværelset og bruge lidt instantkaffe og tage det med i en to-go-kop. Altså sådan, det er den situation, jeg helst ikke vil ud i.
2: Okay.

0: Så jeg tror, det kan du godt gå på kompromis med. Man skal leje sin lejlighed ud, imens man er på ferie.
1: Okay, fair nok.
0: Ja, det er ikke rigtigt?
1: Jo, det ved jeg,
0: du har gjort før.
1: Ja, det har jeg.
0: I går, der sidder jeg netop og ved at planlægge min kæreste og min ferie senere hen på sommeren. Og akkurat, så tænker der en anmodning ind på Airbnb. En, der gerne vil leje min lejlighed i præcis de dage. Jeg er sådan, hvad er chancen?
1: Ja, det er
0: perfekt.
1: Det er perfekt.
0: Lækkert. Det er altså en god måde, hvis man kan det, hvis man har mulighed for det. Lej sin lejlighed ud, eller sit hus, eller sit sommerhus ud. Et værelse ud, bare et eller andet.
1: Men så sikrer du også stadig god livskvalitet, når du er afsted på ferien igen. Det går ikke ind og påvirker hverken det, du indtager eller oplever i løbet af din ferie.
0: Men lidt mere luft i budgettet.
1: Præcis. Jamen altså.
0: Smukt.
1: Budgetferie, hallo. Joe lige her, end of beginning.

0: Drop Dead, Oliver Rodrigo. Og vi vil rigtig gerne høre, hvad du har på dit program på den her tirsdag. Skriv Petra en sms, lav et mellemram og fortæl os om din dag.
1: Inden da, så skal vi jo så også lige besøge Damon Albarn og Gorillaz her på Feel Good Inc. Et nummer, jeg og dig, Inge. Vi har begge to set på Roskilde.
2: Ej, det var magisk. Prøv at høre. Det var så fedt. Hold kæft, det var fedt.
1: Stod nede i pitten og tude brøl til Melancholy Hill.
0: Er det rigtigt?
2: Det var en virkelig, virkelig smuk koncert. Så meget, meget flot. Feel Good af Gorillaz.

0: Gorillaz. Og De La Soul, Feel Good Inc. Lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den er blevet 8. Og det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder med Rune Styr.
1: Ja, det skal vi. Og først så ser jeg lige på situationen i flere sydeuropæiske lande, hvor skovbrændene haver tidligere, end de plejer. Det sker blandt andet i Sydfrankrig, hvor 10.000 mennesker er blevet evakueret. Og den franske premierminister siger, at omkring 145 kvadratkilometer er brændt op. Det er en tredobling i forhold til sidste år. Vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, han kan også mærke nogle af konsekvenserne af den her store brand, selvom han er lidt på afstand i den by, der hedder Perpignan. Vi får lige en status fra ham her.
2: Det kan mærkes bare ved, at der lugter af røg i luften, selvom jeg faktisk lige nu er 20 km fra der, hvor branden den foregår. Så det er altså et vidne om, at det er en kæmpe brand, som har lagt sig ud over området. Og jeg ved også, at for eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig, kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende fly, brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
1: Ja, udover Frankrig, så er især Grækenland, Portugal og Spanien hårdt ramt af skovbrand lige nu. Men der har også været brande i Holland og i Nordtyskland i år, og det er ret usædvanligt, siger Philip her. Efter en optakt, der har handlet meget lidt om fodbold og rigtig meget om politisk indblanding, så røg USA i nat ud af VM. Værtslandet tabte 4-1 til Belgien, selvom de jo ellers havde deres topscorer Florent Balogun med. Han skulle have været i karantæne på grund af et rødt kort, men det ændrede FIFA på, efter at USA's præsident Trump havde ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino. Det har givet ekstremt hård kritik, det her, både i og uden for fodboldverdenen, hvor FIFA og Infantino bliver beskyldt for at smadre sporten og VM's troværdighed. Jeg så ikke kampen i nat. Det gjorde vores fodboldkommentator Mads Tyrsted, og han siger, at man godt kunne se på de amerikanske spillere, at optakten til kampen her havde handlet om alt andet end fodbold.
3: Og det virkede ærligt talt som om, at de var en lille smule tynget af det seneste døgns ballade og polemik, som har præget al fodbolddebatten omkring det amerikanske landshold.
1: De belgiske spillere, de kommer også lige med en diskret reference til hele sagen, vil jeg sige. Jeg så, at da de i slutningen af kampen scorer til 4-1, så samles de ligesom i en cirkel og jubler, og så begynder de at lave den der klassiske dans, som vi ser Trump lave, hvor han står med armene sådan stift ud foran og bokser.
4: En lille stikpille.
5: Det kan måske jeg godt lide. Lidt banter. Sjovt.
1: Ja, den kan man finde på sociale medier, den dans der, hvis man vil det. Og så til en anden sag fra VM, der er blevet politisk for det franske fodboldforbund, vil nu retsforfølge en politiker fra Paraguay for racistiske udtalelser mod Frankrigs anfører Kylian Mbappé. Da Frankrig og Paraguay mødtes for et par dage siden, var flere af spillerne fra Paraguay ude efter Mbappé i løbet af kampen. Og efter kampen så skrev en senator i Paraguay, Celeste Amaria hedder hun. Hun skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for modersmælk, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Regeringen i Paraguay har også taget afstand fra den her vanvittige udtalelse og siger, at det på ingen måde repræsenterer holdningerne i regeringen eller i befolkningen. Frankrigs præsident Macron har også bakket Mbappé op i sagen her, og Mbappé har også selv svaret den her senator. På ekstra skriver han, at hun er en foragtelig og uværdig person, og at hun ikke repræsenterer Paraguay, som ellers har udvist passion og ære ved det her VM. Og så en hurtig vejrudsigt herhjemmefra. Det bliver skyet igen i dag. Der kan også komme nogle byger, selvom det klarer lidt op senere 15 til max 18 grader.

0: Sommermorgen med Kasper Reipurt, Inge Thorup og Sebastian Grausen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du stod op til en tirsdag, der hedder den 7. i 7.2026, og klokken den er 7 minutter over 8. Hvor er det smukt.
2: Hold da kæft, Rune, må jeg bare lige sige. Jeg havde slet ikke set den der udtalelse fra, hvem var det, i Paraguay?
3: Ja, en eller anden senator, som man jo ikke rigtig kender. Men det er fuldstændig
2: hjernedød
3: udtalelse. Det er simpelthen så racistisk.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Og hvis man lige har tændt sin radio, så er det en senator fra Paraguay, der har udtalt nogle racistiske ting om Mbappé.
2: Ja,
3: lige præcis. Ja. Den franske anfører, efter de spillede Paraguay og Frankrig en voldsom kamp mod hinanden, hvor de paraguayanske spillere var ekstremt grove på banen, lavet voldsomme ting og sådan noget, og så har hun været op i rødt felt efterfølgende åbenbart. På et helt andet niveau jo.
2: Det er, det er sjovt, hvordan at, jeg vil så sige, i og med, at Danmark jo ikke er med, og man ikke naturligt af den grund, så har det der hold at holde med til VM, så er det sjovt, hvordan det er de der ting rundt om EM, der, eller VM, undskyld, der lige pludselig gør, at man glæder sig enormt meget rundt, når specifikke nationer rører ud. Ja. Altså, glad over, at Paraguay rører ud, også fordi de spillede en svinsk kamp, og så det der show der, og glad over, at USA også er rødt ud nu på baggrund
4: af virkelig i Spanien røg ud, fordi jeg havde en dårlig ferie til Barcelona.
2: Er det rigtigt?
1: Og apropos, at USA er røget ud, så tager det også lige fat i hele debatten om Trump og, hvad hedder det, Infantino?
2: Ja, så FIFA's præsident, ja, som havde fået en opringning og omstykket det der røde kort, som Infantino og FIFA så godt nok siger, ikke har noget med den telefonopringning at gøre, men det er fandme mærkeligt.
1: Præcis. Nå, prøv nok, at høre, nok VM.
2: De er ude, ja. Så vi behøver slet ikke at bekymre os om det længere.
1: Det er jo det, det er jo det. Og lige om lidt, der skal vi til en Godmorgen på 3 klassiker. De er lækkert.
2: En disciplin, jeg aldrig har prøvet at tage.
1: Jamen, det siger du jo, men...
4: Ja, jeg tror, jeg bliver ydmyget her. Jeg dansk geografi og mig, det er to ting, der ikke lige spiller fodbold sammen. Det tror jeg ikke bliver det bedste, det her.
1: Vi gør et forsøg lige om lidt efter...

0: Pilgrim. Lyden af sommermorgenklokken, den er 12 minutter over 8 på den her tirsdag, den 7. juli, hvor vi skal ud i en regulær klassiker.
1: Det er lækkert.
2: Det er
1: suverænt, det er lækkert, du.
2: Det er lækkert.
3: Det er lækkert.
4: Har du, kære lytter, dig, der lytter med lige nu, en tydelig dialekt, så er det altså nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20. Vi vil nemlig gerne se, om vi kan gætte, hvor i landet I fra udelukkende ved at lytte til din dialekt. Sebastian, det er jo første gang, du er med i den her leg.
5: Ja, jeg er meget nervøs for det. Jeg har ikke gået i dansk folkeskole, fordi jeg er vokset op i USA, og derfor har jeg ikke rigtig fået geografi ind under huden ordentligt.
4: Lige præcis, jeg skulle faktisk til at sige, fordi du er opvokset i USA, så kan jeg heller ikke helt sådan... Jeg kan faktisk ikke fornemme dialekt. Altså, hvor er du fra i landet, altså i Danmark?
5: Jeg er lidt en kameleon af den størrelse. Jeg er født i Aalborg, men jeg taler ikke nordjysk. Jeg tror, jeg har brugt det meste af min tid i Danmark, har jeg nok brugt i Kolding.
4: I Kolding?
5: Jeg vil sige, jeg er fra Kolding.
4: Okay.
5: Så det er den syddansk dialekt. Jeg kan godt slippe sted med at sige onsdag eller morgen på et eller andet tidspunkt.
4: Jamen, det er godt. Underligt. Fordi du er jo tæt fra Nævren af.
6: Ja, Sydsjælland.
4: Ja, så det er jo lidt en anden dialekt, vi har her at arbejde med her. Og jeg er jo sådan lidt en gadehund, så har boet mange steder, primært i Jylland. Så jeg har nok en midtjysk dialekt, vil jeg sige.
6: Jeg vil i hvert fald sige, den er i hvert fald jysk, det er der ikke nogen tvivl om.
4: Ja, okay.
6: Klasse.
4: Men det er stadig ikke vores dialekt, det skal handle om. Det er din dialekt, dig, som lytter med lige nu. Har du en tydelig dialekt? Er du virkelig sønderjysk, eller snakker du meget bornholmsk? Whatever. Ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Så skal vi se, om vi kan gætte en god dialekt lige om lidt.
6: I virkeligheden, så er det en dyst mellem os tre om, hvem der så kender Danmark bedst geografisk.
4: Akkurat.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det man hører er man selv.

0: Sao Paulo. På hjermet, det er lyden af sommermorgen, hvor klokken den nærmer sig 21 minutter over 8 på den her tirsdag den 7. juli, og hvor vi skal hen til en morgenklassiker her om tirsdagen.
1: Det er lækkert.
2: Det er lige præcis, hvad det er. Og noget af det smukkeste ved det her land, det er jo, på trods af, hvor lille et land Danmark er, så findes der simpelthen så mange forskellige dialekter, der ligesom siger noget om, hvor i landet vi er fra. Og det skal vi prøve at se, om vi kan gætte, hvor du er nu, Daniel. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Vi skal gætte, hvor i landet du er fra, udelukkende ud fra din dialekt. Så nu vil jeg prøve at tie stille, og så lade dig snakke. Altså, er du på arbejde, eller har du ferie? Hvad sker der i din tirsdag her?
3: Jeg er på arbejde.
0: Prøv, når vi så lige forestiller os, at du holder ferie, Daniel, ikke? Du klokker ud på arbejdet. Hvordan ser en ferie så ud, typisk for dit vedkommende?
3: Typisk? Så kører vi til Gardasøen.
4: En tur til Gardasøen?
0: Det er lækkert. Og er det store menuer?
3: Men det er
0: det, jo. Hvad står den på af proviantering så?
3: Jamen, det er i Gardasøen pizza, pasta.
4: Pizza.
3: Og masser af
0: frugt. Ja, men altså, hold kæft, det lyder skønt.
5: Daniel, må jeg høre, når du er til Gardasøen, har du børn med? Har du børn?
3: Ja.
5: Hvad hedder dine børn, om man må spørge?
3: Den ældste, han hedder Louis Emil.
0: Louis Emil?
3: Ja.
0: Får du set, altså vi skyder bare øst og vest, Daniel, det her, så det bliver en mærkelig samtale for dig. Får du set noget VM i øjeblikket?
3: Ja, det kan du tro, vi gør.
0: Hvilket land holder du med?
3: Jeg holder med Spanien.
0: Hvad er det ved Spanien, der du synes er særlig fedt?
3: Jamen, det er jo alle de gode Barcelona-spillere, der er der.
0: Ej, er vi Barcelona-fan, Daniel?
2: Jeg har brug for at høre dig tale noget mere, Daniel. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor er det, Barcelona er så fedt, eller VM er så fedt?
3: Jamen, det er jo bare fodbold generelt. Vi er meget fodboldpræget familie, men også min søn, han spiller utrolig meget fodbold. Og jeg skulle også forestille at spille det en gang imellem, når vi spiller lidt Old Boys om onsdagen.
0: Jeg har...
2: Hov, der skete noget.
5: Der var et lille slip op der.
2: Det opdagede Kasper ikke.
0: Det er bemærket. Jo, altså den specifikke dag, det hørte jeg, og det er også derfor, jeg har et bud nu.
2: Jamen, jeg er ikke klar. Jeg skal lige have Daniel til at snakke lidt mere. Daniel, prøv lige, hvad er en god sommerdag for dig? Prøv lige at beskrive det fra morgen til aften. En god sommerdag.
3: En god sommerdag. Stå op og hente rundstykker. Og så skal vi lige i gang. Ud og gå en tur med hunden, og så skal vi på stranden. Typisk sommerdag.
2: Jeg har et bud.
0: Okay, altså jeg har også et bud. Hvem skal ligge for land? Skal jeg køre til at starte med?
2: Ja, start du.
0: Det kan godt være, at du siger, at jeg er sydsjællandsk, Inge, og har en kraftig sydsjællandsk dialekt, ikke? Men hvis jeg åbner mit pas, ikke, så står der faktisk Ringkøbing Skjern, fordi jeg er født i Ringkøbing. Og jeg føler, at Daniel her lyder en lille smule som nogle af de bekendtskaber, vi stadig har i Ringkøbing, når vi besøger dem, så jeg går med Ringkøbing.
2: Okay, Daniel, ja. Du må ikke afsløre noget endnu.
3: Nej.
2: Men godt bud, Kasper. Jeg er ikke helt lige så vestpå. Jeg har en rigtig god veninde, der kommer ned fra Vejen af, og hun siger onsdag, en til en, som du gør. Jeg tror, vi skal lidt mere sydpå. Jeg tror, du er fra omkring Vejen.
4: Jeg tror også, at vi er dernede omkring, fordi det var også mit clue, var, at du nemlig sagde onsdag. Og jeg synes, du lyder lidt som mine bedsteforældre, så jeg tror simpelthen, du kommer fra Tavlov.
0: Okay.
2: Så vi har Ringkøbing, ja. Vi har Vejen, ikke Vejle, ikke at forveksle med det, Vejen, og så har vi...
5: Tavlov.
2: Godt, det er tre gode bud herfra. Vi venter lige på, at vores producer får tjekket op på de tre steder og ser, hvem er os, der er tættest på, inden du afslører noget, Daniel, ikke?
4: Tæt på strand, jeg ved ikke, om jeg
3: må
4: måske...
3: Må jeg bare komme en lille hint?
2: Okay. Ja...
0: Jeg får den, for at
2: vide. Hvad sker der?
0: 83 kilometer fra.
2: Hvor er du fra?
3: Jeg er virkelig skuffet, Inge.
2: Du fra hvad?
3: Jeg er fra Glyngøre, ej.
2: Nej, det skulle jeg vide!
3: Jeg er så tæt på dig, som du er. Det er da helt, Inge.
2: Det skulle jeg vide, for jeg er jo oppe fra Skive.
3: Ja, det skulle
2: af.
3: Du fandme.
2: Ej. Ja.
4: Det er dårligt.
2: Pis, Daniel, det er kæder
5: af. Må man godt sige onsdag deroppe? Har I onsdag passet?
3: Det må være.
2: Ej, Daniel, ved du hvad, det er virkelig ked af. Du får Glyngøre, men ved du hvad, så er du jo så fra samme sted som Vingegaard, kan man sige.
3: Det ligner ikke.
2: Ej.
0: Det er vildt, at jeg bliver ved med at slå dig i Jylland, Inge.
2: Ej, hvor er det irriterende.
0: Altså, det er helt vildt.
2: Ej, Daniel, jeg kan mærke, at du er hæppet på mig.
3: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Ja, men prøv at høre. Så det bliver hårdt fremadrettet, hvis det er det, du gør.
2: Vil du være, Daniel? Altså, lad os slå en streg over det, og så sige tillykke med, at du i det mindste er fra, hvor Vingegaard han er fra, ikke? Og han vinder forhåbentlig noget i gul i år.
3: Det skulle han engang gøre, så vi kan fejre det.
2: Kan du have en rigtig god tirsdag?
3: Tak og lige måde.
2: Tak, fordi du ringede ind.
3: Selv tak. Hej.

0: fra Lord Siva og Vera. Lyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 8:30. Og det betyder, at vi skal have en omgang på tre nyheder fra Rune Styr.
1: Og allerede her, tidligt på sommeren, kæmper flere sydeuropæiske lande med store skovbrande. For eksempel så er Sydfrankrig hårdt ramt, og her blev 10.000 mennesker i går evakueret, efter ilden kom ud af kontrol. Den franske premierminister siger, at omkring 145 kvadratkilometer er brændt op, og det er en tredobling i forhold til sidste år allerede. Efter en optakt, der har handlet meget lidt om fodbold, så røg USA i nat ud af VM. Værtslandet her tabte 4-1 til Belgien, selvom de jo ellers havde deres topscorer, Follerin Balogun, med. Han skulle have været i karantæne på grund af et rødt kort, men det ændrede FIFA på, efter at USA's præsident Trump havde ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino. Og det har givet voldsom kritik, det her, og er stadig en sag, der fylder meget. Og så har en anden VM-kamp, den mellem Frankrig og Paraguay, der blev spillet i lørdags, fået et efterspil, der kunne ligne en diplomatisk krise. For efter kampen kom en politiker fra Paraguay med racistiske udtalelser om Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé. På sociale medier, der skrev hun blandt andet, at Mbappé drak af kokosnødder i stedet for modermælk, og antydede, at Mbappé er lige så dum som en abe. Det har fået Frankrigs præsident Macron på banen, ligesom at det franske fodboldforbund siger, at de vil retsforfølge den her politiker fra Paraguay. Celeste Amaria hedder hun. Jeg har mere om den her sag i nyhederne klokken 9. Vi får en skyet dag mere. Der kan også komme nogle byer i løbet af dagen, men det skulle altså klare lidt op senere. En jævn til hård vind, og så mellem 15 og 18 grader.
2: Okay, prøv lige at forestille jer det her sommerfrokostbord. Lune, brune fiskedønsker, dunser af torsk, iskolde sennepsild, sprøde panerede fiskefiléer med en perfekte mængde citron og en tallerken med kold rød laks, pyntet med lidt frisk dild.
3: Det lyder rigtig lækkert.
4: Godt mærke, at jeg ikke har fået morgenmad endnu.
2: Ved det ikke dejligt?
4: Jo, det lyder enormt dejligt.
2: Ved I, hvad der skal? Det lyder dyrt. Det lyder rigtig dyrt. Fisk er blevet så dyrt, men faktisk kommer det an på, hvilken slags fisk vi spiser. Det skal vi lige tale om lige om lidt.

0: På hænge en mand.
1: Spiser I meget fisk, drenge?
2: Altså, jeg bor i et kollektiv med 7 andre personer, og vi spiser generelt ikke kød. Oh. Men fisk, det får vi godt nok heller ikke meget af for tiden, fordi at det er så dyrt.
1: Det er det nemlig.
3: Vi spiser heller ikke nok, vil jeg sige. Jeg elsker ellers fisk.
1: Ved I, hvor meget Fødevarestyrelsen de anbefaler?
3: Sådan noget, nogle gange om ugen måske.
1: Fisk 2 gange som aftensmad om ugen, plus pålæg.
3: Okay.
1: Men det er altså kun cirka hver fjerde dansker, der faktisk spiser det. Og det hænger nok sammen med, som du siger, Sebastian, det er simpelthen blevet så dyrt. Altså som i de sidste 10 år, så er fiskepriserne sted lige så meget som oksekød i supermarkederne. Men måske er der andre muligheder. Altså hvis man ikke vil købe det helt dyre fisk. Det ved jeg i hvert fald, at du kan hjælpe os med at kigge lidt på. Jakob Clausen, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du er fiskehandler og har P. Clausens Fiskehandel i Aarhus, hvor du er med på en FaceTime-forbindelse lige nu. Så hvis man hopper ind i det her lyd-appen, så kan man faktisk se dig også se på lidt fisk. Fordi jeg ved, at du er særlig dedikeret til de sådan lidt mere ukendte fiskearter, ikke?
4: Jeg synes i hvert fald, der er et potentiale i de mere ukendte fisk, end der er i i for eksempel torsk og rødspætter, som ja. Vi er glade for at spise i Danmark.
1: Så hvilke, altså hvis nu man ikke har råd til torsk eller laks, eller de mere klassiske, hvad kunne man få på menuen?
4: Jamen jeg kan lige prøve at vælge den om her en gang. Så kan vi jo lige, der er jo et hav af flotte danske fisk. Men jeg synes, det første, vi lige skal slå et slag for, det er så den danske sild. Jeg ved ikke, hvorfor vi brokker os over fisk og dyr, men samtidig føler vi os lidt for hævet til at spise en sild på grillen her hen over sommeren. Billig fisk.
1: En sild, sådan.
2: En god sildemad. Det er altså nogle vilde billeder, vi får herinde på DR Lyd-appen, hvor man altså kan se et hav af fisk her.
3: Som fandme lækker ud.
1: Okay, ja, den første, og når du siger grill, altså er det sådan den måde, du vil anbefale, man tilbereder silden på?
4: Jamen altså, i Danmark kender vi den jo kun fra påske og julefrokosten, hvor vi har drukket snaps og spist en marineret sild med kajsalat. Men sådan en her rense, der så ud på grillen, sparker alle ned fra stolen af. Det er jo ligesom en sardin, bare lidt større, kan man sige.
2: Okay, sygt. Ja, altså, man må godt få en lille snaps her om sommeren også. Det kunne man da godt introducere lidt.
4: Det må man gøre.
1: Har du hvad kunne man ellers putte på tallerkenen?
4: Altså, så synes ja, nu er det jo selvfølgelig ikke fisk, men et skaldyr, vi lige skal slå et slag for, det er jo linemuslinger fra Limfjorden af. Også et billigt protein, hvis man skal have fisk 2 gange om ugen.
2: Og er også rimelig godt for miljøet, er det ikke at spise muslinger?
4: Det er i hvert fald bedre end så meget andet. Jo, det er en af de mere klimaneutrale proteiner, bedre end det.
1: Okay, og hvordan, nu spørger jeg måske dem, men hvordan vil du så tilberede dem? Er det med at dampe dem, eller?
4: Ja, altså, hvis man har meget travlt, fordi man skal til idræt om aftenen eller et eller andet, så kan man jo bare smide dem i en gryde med lidt hvidløg og lidt porre, olie og så lidt hvidvin, og så lave sådan en moules mayonnaise, som det hedder på fransk.
2: En moules mayonnaise.
4: Det tager 10 minutter.
2: Og det er fordi, at der er det der med hvidvinstampe, det kan jo godt være sådan lidt en barriere for folk i forhold til at gå i muslingerne. Det er det i hvert fald for mig, når jeg ser dem. Men de er jo typisk ret billige.
4: Ja, altså, et kilo koster 60 kroner her hos os selvfølgelig. Og et kilo er jo nok for en salat eller kartofler til at dække 2 mennesker.
1: Okay. Har du en sidste spiller på banen? Vi har silden, vi har nogle muslinger. Hvad kunne ellers være det sidste, der landede på bordet?
4: Jeg har jo mange af de der sådan bifangstarter. Altså, nu har jeg faktisk lige legnet 3 op her. Det her det er en villing, det er en blålange og det er en skælbrosk. 3 fisk, som vi sjældent spiser i Danmark, men som jo, hvis du skal sammenligne den her prismæssigt med torsk, næsten ligger i hvert fald 100-150 kroner billigere per kilo end torsk.
3: Okay, det er alligevel forholdsvis meget billigere så.
4: Ja, jamen, det er det helt bestemt. Altså, det er jo ikke alle fisk, der er dyrt. Det er jo som udgangspunkt kun de fisk, som folk vil have som udgangspunkt. Vi skal bare blive bedre til at spise alle de andre her.
1: Og jeg, klassikeren med efterspørgsel og hvad hedder det?
3: Udbud
1: og efterspørgsel.
2: Lige præcis, det økonomiske begreb. Skal de jo bare klaske sådan en tur på grillen, dem der, Jakob? Er det det nemmeste?
4: Altså her kan du jo gøre det samme, som hvis du har et stykke torsk, du kender torsken i køkkenet, jamen så gør det samme med dem her. Om den skal på grillen, eller på panden, eller i ovnen, eller om du skal spise den rå, jamen så gør du bare det samme, som du er vant til.
1: Jakob Clausen, fiskehandler og har P. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Tusind tak, fordi du var med, og tak for at få lidt inspiration til, hvad man ellers kan putte på sit frokostbord, hvis man godt kunne tænke sig lidt lækker fisk, som ikke er lige så dyrt måske, som det vi kender.
4: Selv tak.

0: det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: P3.

0: sindssyg sang.
1: Helt vild.
0: Hækkegur og Aya Star, den hedder Wow.
2: Man.
0: Det lyden af sommermorgenklokken, den er 8.51 på den her tirsdag den 7. juli. Jeg hedder Kasper, du hedder Inge, overfor mig Sebastian også.
1: Og vi snakkede lige før, drengen, med Jakob, der er fiskehandler, og om at fisk er blevet sindssygt dyrt, og at man altså jo skal spise de her 350 gram fisk om ugen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, men det kan være lidt svært at nå, fordi det er så dyrt. Det er meget sådan de her typiske fisk, vi kender som rødspætter, torsk og laks, som er dyrt, fordi altså, efterspørgselen er stor. Men hvis man så altså, køber nogle af de fisk, der ikke er lige så kendte.
0: De oversete fisk.
1: De oversete fisk. Mm. Så kunne man måske godt opnå det her. Jeg ved ikke, blive inspireret egentlig?
0: Jeg synes i hvert fald, det så ekstremt lækkert ud. Og jeg synes, det der med at bare få fyret en... jeg er jo glad for grill. Så det der med at få fyret altså, en frisk fisk på grillen... Altså sådan helt, du ved, fuldstændig indsmurt i en masse krydderier. Det er jo noget af det, jeg elsker allermest i løbet af sommeren.
2: Ja. Det lyder også meget nemt. Man kan jo nemt overtænke det der med, hvordan tilbereder man fisk, og er der ben i, og det lyder måske lidt svært, hvis det hele skal hvidvin dampes, men man kan jo bare...
0: Ligesom altså vidderligt bare fyre en hel fisk på grillen.
2: På grillen.
1: Den her fiskenyhed, den kunne jeg godt tænke mig, at vi sætter lidt musik til. Dagens soundtrack. Fordi, som sagt, så... er det nyheden i dag, en stor nyhed, at fisk er bare dyrere at købe, end det var for 10 år siden. Altså på de her sidste 10 år, så er det steget lige så meget i supermarkederne, som oksekød er.
0: Ja.
1: Det er sgu bare dyrt.
0: Ja, det er voldsomt.
1: Så lad os prøve at sætte noget lyd til det. Hvordan indkapsler man det med musik? Jeg har jo et bud. Fordi det her med, at noget koster mere end noget andet, det betyder jo så også, at hvis vi nu sagde, at jeg var en fisker, så kunne jeg sgu godt finde på at tænke, jeg vil gerne have det bedste på krogen, fordi jeg kan tjene så meget mere på en stor fed torsk eller laks, end på nogle af de der lidt andre mærkelige fisk, som folk ikke kender, selvom jeg også synes, at det selvfølgelig, det kan man da bare spise, hvis man har lyst til det. Men når jeg er fisker, og får de her ukendte fisk på krogen, så kører den her sang i mit hoved.
0: Dem gider du ikke have med dig hjem.
1: Nå, men jeg kan bare ikke finde så mange penge for dem jo.
0: Smid mod.
1: Og der må man sige tilbage til, at jeg er god til budget og sådan noget, ikke?
0: Okay.
1: Jeg skal jo spare. Så hvis jeg skal tjene flest penge, så bliver jeg også nødt til at tage de dyre fisk.
0: Jamen, så kan jeg mærke, at jeg placerer mig i den modsatte leje her. Så er jeg en af de oversette fisk.
1: Nå.
0: En af de der fisk, jeg har vist os, som så... rigtig lækre ud. Nu kan jeg overhovedet ikke huske navnene på dem. fordi vi var ude i alle mulige forskellige afarter af det.
1: En ja, den skal med den.
0: Ja, han viste da ikke, at sådan en fjæsing gjorde.
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Altså, den er jo, det er jo den, man skal være lidt varsom med.
1: Det kan man godt spise. Jo.
0: Kan du spise en fjæsing?
1: Ja, det kan man godt.
2: Jeg er sikker på.
1: Det kan man godt.
0: Nå, okay. I hvert fald så tager jeg perspektivet fra de lidt oversete fisk. Dem, vi har glemt til fordel for laksen og rødspætten. Men nu er det altså de ignorerede fisketur til at rykke frem i bussen. Ikke? Væk med dig, laks. Væk med dig, rødspæt.
1: Spidse albuer.
0: Nu er det os, der skal på frokostbordet.
1: Ja.
0: Det er os, der skal på grillen. Ja.
2: Så er det jo mig. Jeg er up next. Jeg vil gerne tage perspektivet af noget, som Jakob også hævde fat i. Det her med silden er jo noget, vi dyrker sindssygt meget til jul. Men åbenbart her om sommeren glemmer, selvom den er mega billig. Så jeg er simpelthen, jeg er silden, der ligger nede i kølerdisken, ligger på is.
0: Og
2: føler sig bare... Jeg er stadig lækker. Jeg er også billig. I kan godt komme. Jeg er den billigste og lækkerste fisk på gaden. Kom og spis mig, men I har glemt mig. I har smidt mig væk. Der er ikke mere mig.
0: Den store sardin, som han også kaldte den.
1: Ikke mere
2: silden, fuck dig.
1: Ved I hvad, dreng? Fremragende bud, hvis jeg skal sige det. Men det er ikke vores bud, vi skal bruge nu. Det er dit bud, dig der lytter med. Hvad er lyden af, at fisk altså er blevet simpelthen rigmandsspise, fordi det er blevet så dyrt? Send en sms til 12-12, start sms'en med P3, så ved vi, at den havner her hos os. Lad et mellemrum og mal et billede for os. Det kan jo være, at man tager kyllingens perspektiv, kigger helt ud fra et helt andet dyr, der bare sådan, hvorfor snakker alle nu om fisk og oksekød? Hvorfor er der ingen, der snakker om mig? Det kan være, man er en fisker, det kan være, man er selve fisken. Mulighederne er uendelige. Send os mester 12-12, start med 3, lad mig om. Fortæl din sang, rigtig gerne et navn på, hvem sms'en er fra.

0: Katy Perry og Snoop Dogg på California Girls. Du kan stadig nå at melde dit bud ind på dagens soundtrack. Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12.12. Fisk er blevet dyrt. Rødspætten, laksen fylder mindre på bordet, simpelthen fordi den er dyrt. Men som vi talte med fiskehandler Jakob om, så er der altså billige, gode fiskealternativer, som nogle gange bliver lidt glemt, ikke? Præcis. Hvordan lyder det, når man pakker det ind i et stykke musik? Det er opgaven. P3 mellemrum, og din besked er stadig til 12.12. Klokken den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Ja, jeg tager lige et par andre nyheder, og allerede her tidligt på sommeren kæmper flere sydeuropæiske lande med store skovbrande. For eksempel er Sydfrankrig hårdt ramt, og her blev 10.000 mennesker i går evakueret, efter at ilden kom ud af kontrol. Det gælder også en dansk familie, som vi lige skal høre fra, der var på campingferie, og det lyder faktisk ret dramatisk. Faren Nicolai de Mollard, han siger, at de måtte efterlade en bil og det meste af deres tøj.
2: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
1: De franske myndigheder siger, at 145 kvadratkilometer er brændt op, og situationen her, den er alvorlig, siger også vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er lidt på afstand af branden i nabobyen Perpignan.
3: Og jeg ved også, at for eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig, kan sætte sig i vinduerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
1: I dag mødes NATO's medlemslande til et topmøde i Tyrkiet, og her kommer krigen i Ukraine igen til at være højt på dagsordenen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han er også med ved mødet her, og efter to voldsomme russiske angreb mod den ukrainske hovedstad Kiev, så kommer han til mødet med et ønske om at få flere missiler og mere hjælp til luftforsvaret fra sine allierede. Du kan læse mere om det her møde inde på dr.dk. Det seneste døgn, der har sagen om Trump og Infantino og den ophævede karantæne til USA's angriber Balogun, naturligt nok fået rigtig meget fokus. Men der er også en anden sag fra VM, der fylder lige nu. For efter kampen mellem Frankrig og Paraguay i lørdags har en politiker fra Paraguay udtalt sig groft og racistisk om Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé. Politikeren Celeste Amaria skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for sin mors mælk, ligesom hun antydede, at Mbappé han er lige så dum som en abe. Mbappé har efterfølgende fået opbakningen, blandt andet fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, men han har også selv svaret den her politiker og kaldt hende uværdig til sit job. Og grunden til, at Mbappé svarer direkte tilbage, det er, at han også gerne vil tale på vegne af andre end bare ham selv. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
4: Gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
1: Efterfølgende har regeringen i Paraguay taget afstand fra Celeste Amarias udtalelser og siger, at det her på ingen måde repræsenterer holdningerne i regeringen eller i befolkningen i Paraguay. Og jeg kan også se, at den her politiker, altså Celeste Amaria, for kort tid siden skulle have trukket sine udtalelser tilbage. Hun skriver på X, at hun havde udtalt sig i affekt. Men hun siger så også, at Mbappé skal trække hans udtalelser om hende tilbage, altså at han har sagt, at hun var uværdig til sit job, og truer ham med en retssag, hvis han ikke gør det. Og så en vejrudsigt herhjemmefra, den ser grå ud igen i dag. Vi får også nogle byer ind imellem, men senere skulle det klare lidt op. En jævn til hård vind og så max 18 grader.

0: det der udenfor. The Minds of 99, lyden af sommermorgen, hvor vi er i fuld gang med.
1: Og hvis man som helt almindelig familie skal leve op til Fødevarestyrelsens råd om at spise fisk flere gange om ugen, så skal man have den store pengepunkt frem, fordi fisk er simpelthen blevet så dyrt. Det har vi prøvet at sætte lidt musik til. I er kommet med nogle sindssygt gode bud, og lad os bare prøve at kaste os ud i det.
2: Der er kommet nogle rigtig dejlige beskeder omkring den her historie, blandt andet fra Elias her, som siger, at han er fiskehandleren, som har fanget alle de dyre fisk. Han er ved at tælle kassen op i slutningen af dagen. Og fordi han selv har fanget fisken, nu drømmer han altså om en tidlig pension. Derfor så skal vi altså høre den her.
1: Der var lige en mønt mere på. Og en mønt mere.
2: Han lever det gode liv.
1: Givet godt. Så er der den her sms, hvor vi tager et point of view fra torsken. Jeg er nemlig torsken, der gang på gang bliver valgt af kunderne, der ligger i indkøbsvognen. Og ruller forbi alle sildene, som aldrig bliver taget. Og så synger jeg det her til de efterladte fisk.
2: Det er en hård torsk.
1: They see me rolling. Så ruller og lægger man bare der i indkøbskurven. Ui, jeg ruller videre på mig, alle
2: det her fisk. Sildene, de hater på mig. De bliver aldrig valgt. Vi har også en her. Hussein, som skriver, at han forestiller sig, at han er den helt dyre fisk. Altså rødspætten måske, som står til 300 kroner på kiloprisen. Og han gør det bare så enkelt for os. Hvis ikke du har råd til mig, take your broke ass home.
1: Det er nogle sassy fisk, vi har med at gøre her.
2: Er det virkelig?
0: Jeg føler, der ligger en børnefilm gemt i den her historie.
1: Ja, der er allerede lavet nogle.
0: Hvad hed den der Shark Tale? Ja, der var præcis. Der var også nogle meget sassy fisk med i den
1: præcis.
0: Film.
1: Hopper med vicious. Så er der Sigurd. Sigurd, han er ikke en lige så sassy fisk som den torsk og alt det andet, vi har nævnt indtil videre. Han er nemlig den nu alt for dyre laks, som ligger i køleboksen, og som ingen vil købe længere, fordi folk har fundet ud af, at andre lige så fede fisk er meget, meget billigere, som vi også hørt fra Jakob Clausen, tidligere fiskehandler. Og derfor så synes Sigurd altså, at vi skal høre Dancing on My Own med Robin, som er simpelthen de dyre fisk nu, der ikke længere må være med i lejen.
2: Det er main characteren i vores fiskefilm.
1: Du kigger på andre fisk.

0: Dagens soundtrack, lyden af de dyre fisk, der bare ligger og hygger sig lige pludselig i kølemontren fuldstændig alene, danser helt alene, fordi at folket ikke har råd til dem.
1: Men hvilket måske er meget godt, at vi lige får øjnene åbnet op for lidt...
0: For de glemte fisk.
1: Lidt ukendte fiskearter, ikke?
0: Tak for buden inde på 12-tolleren.

0: med Carlo, your boy, og Maximilian. En af P3's næste, en up-and-coming artist her på P3. Du lytter til Sommermorgen. Det er tirsdag den 7. juli, klokken er 9.18. Velkommen.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa.

0: St. Clara. Gosh, I love it. Klokken den er 22 minutter over 9, og jeg synes, du skal hoppe ind i det lyd af dem lige nu, hvis du vil se tre flotte fyre.
1: Det er nemlig gutterne fra Jydekrogen, som vi har med her på en linje. Niklas, Mads og Lasse. Så jeg, Niklas.
2: Jeg går.
3: vi havde ham med. Nu er han gået.
1: Jeg er så ked af det. Det var med vilje.
4: Nikolaj, kom tilbage.
0: Du havde et job.
1: Nikolaj, Mads og Lasse er her.
3: Og det har været så hårdt nat. Og så trammer du på ham på den måde.
1: Undskyld. Godmorgen. Jeg er så ked af. Godmorgen, gutterne. Hvordan har vi det? Jeg kan forstå, Mads, du er allerede syg. Er det rigtigt?
4: Ja, jeg har en dybere stemme end Bjarne Køjner efterhånden, føler jeg. Jeg har været fugt inden den kampegården her.
0: Hvor? Det ligner ja. I hjemme med nogen. Altså, har I sovet i kampegården, eller har I sovet indenfor?
4: Nej, I skal prøve at komme ind her. Ja, det er
5: køkkenet i
1: kændegården,
5: hvor jeg står lige og laver æg. Så står vi alle sammen.
1: Og I er mange?
5: Det er virkelig hyggeligt.
0: Hvor
5: er
0: I henne?
5: Der er ikke mange.
0: Hvor er I henne?
5: I Hillerød.
1: Det ser virkelig hyggeligt ud. Og kan det passe, hvis man så med i går, så var I til en form for koncert?
3: Altså, det var ikke bare hvilken som helst koncert. Det var jo vores koncert, ikke? Vi afholdte en Jydekrogen-koncert sammen med Tubby, som nu kalder ham for, og Gubby, som vi også kalder ham blandt for. Top Gun og Gops, og de spillede et par numre ude på Brøndshøj Stadion, og det var fantastisk.
1: Det er så vanligt. Hvorfor var det lige præcis Brøndshøj Stadion?
4: Det er fordi Gops, han er jo medejer af klubben. Så der kunne vi lige være.
1: Ja. Det er vanvittigt. Jeg så også, at I fik ansat ham, som kørte jer derhen til at filme for jer.
5: Det er jo mest, fordi han er ansat for stedet. Altså, han har åbenbart arbejdet med det før, og så overså mig. Han var vildt fed. Altså, ja. Christian, han var... Altså, der er aldrig...
1: Kæmpe legend. Har I så nogen lined op i dag, som I også skal have ansat til at lave jeres dirty work?
3: I dag, der skal vi besøge et lokalt ishus her i Hillerød, hvor at jeg skal udfordre en lytter i at spise kongevaflen. 24 kulers is.
0: Hold da.
1: Så vanvittigt. Ja.
4: Så hvis man har lyst til at udfordre Lasse, jeg har hørt rekorden er 8 minutter. Hvis man har lyst til at udfordre Lasse, så kan man møde op på Hillerød. Hvad fanden er det? Ishuset i Hillerød?
3: Ja, det er nede ved tårnet, ja.
6: Altså i virkeligheden bliver det vel værst for jer to andre, fordi er Lasse ikke den eneste, der har tilladelse til at bruge toilettet i campingvognen?
4: Præcis,
6: det er rigtig
4: god med de der
6: 24 iskugler der.
3: Min mave, ikke?
6: Også fordi du ikke kan tåle laktose. Ja, præcis.
0: Kan du ikke tåle laktose? Ej, hvor er det dumt.
4: Kan du ikke tåle laktose?
3: Ikke så mange, ikke så store mængder.
6: Der er ikke nogen, der kan tåle 24 iskugler med laktose i.
4: Det er halvanden liter fløde.
0: Drenge, det er fra klokken 12 til klokken 15, at man kan lytte til Jydekrogen i dag. Så ja, det vil vi sgu opfordre folk til at gøre. Vi glæder til at lytte med selv. Kan I have en rigtig god tur?
3: Mange tak. Hyggeligt. God sommer.
0: Tak. Tak for det.

søn på pissoir. Lyden af sommermorgen, hvor vi om et øjeblik skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup. Allerførst.

0: Tyler. Den her, den hedder Water. Det lyden er sommermorgen her på B3, hvor klokken den har passeret 9:30. Og det betyder, at vi skal have en omgang til 3 nyheder med Rune Styrup.
1: Ja, jeg tager lidt hurtigt det nyhedsoverblik, og allerede her tidligt på sommeren er der flere sydeuropæiske lande, der kæmper med store skovbrande. For eksempel så er Sydfrankrig hårdt ramt. Her blev 10.000 mennesker i går evakueret, efter at branden kom ud af kontrol. Den franske premierminister siger, at omkring 145 kvadratkilometer er brændt op. Det er allerede en tredobling i forhold til sidste år. Herhjemme, der er det blevet dyrt at købe fisk. I hvert fald den, der er fanget af danske fiskere. De sidste år, der er prisen i supermarkederne steget lige så meget som prisen på oksekød. Og det kan altså gå ud over folkesundheden, fordi vi på grund af de her priser køber mindre fisk, det siger en ernæringsekspert. Og så trækker en politiker fra Paraguay nu sine voldsomme udtalelser om det franske landsholds anfører Kylian Mbappé tilbage. Politikeren Celeste Amaria skrev efter Paraguays kamp mod Frankrig, at Mbappé drak af kokosnødder i stedet for sin mors mælk, og antydede, at Mbappé er lige så dum som en abe. Det har fået det franske fodboldforbund til at sige, at de vil retsforfølge hende for racisme. Men nu trækker hun altså de her udtalelser tilbage og siger, at de blev skrevet i affekt efter den her kamp, som Frankrig vandt 1-0. Og så en hurtig vejrudsigt. Det er godt derude, og der kan altså også komme nogle byer til os igen i dag. Senere skulle det klare lidt mere op. Vi får maks 18 grader, så det er også stadig køligt.
0: Og apropos VM, og ikke i lige så absurd grad som det der, den der udtalelse der, så skal vi zoome ind på en af de alt 48 lande, som på et tidspunkt har deltaget til årets VM om et øjeblik.
2: Det skal vi, og det bedste er, at man behøver faktisk ikke rigtig at følge med i VM, eller vide så meget om VM, men en geografi-quiz.
3: Ja, vide noget om et land. Gæt et VM-land meget specifikt. Kommer lige om lidt. Du lytter til Sommermorgen med Kasper,

0: Jeg må bare sige, at jeg kommer i godt humør hver gang.
1: Er det ikke dejligt?
0: Jo.
1: Det går både i skuldrene og i hofterne og i fødderne.
2: Det er sgu lækkert med noget samba.
0: Ej, altså. Der er 48 nationer, der er med til dette års VM. Nogle af dem er selvfølgelig røget ud, men ikke desto mindre er det rigtig mange lande at holde styr på. Derfor så har vi lavet den her quiz, så man ligesom har muligheden for lige at få sådan et overblik over, hvilke lande var det nu lige, der var med. Hver dag udvælger vi et land. Man får nogle ledetråde, så skal man gætte, hvilket land det er. Og vi skal altså bruge nogle deltagere til den her quiz.
1: Det skal vi. Vi har 7 ledetråde, og de bliver gradvist lettere og lettere. 2 lyttere dyster mod hinanden om at være den første til at gætte det specifikke VM-land, vi har udvalgt i dag. Og gætter man det før den anden, så løber man afsted med nogle smukke, bløde, lækre P3-sokker. Ja.
2: Og det kan jo være lande, som ikke er med i VM længere. Det er alle dem, som har været med fra start af alle 48 lande. I går havde vi en ret svær en. Hvis man har lyttet med der, så ved man jo, at det bliver nok ikke den i dag.
1: Nej, for første gang. For første gang blev den ikke gættet i går. Det tror jeg, den gør i dag. 70-20-20-20. Det er nummeret. Ring ind lige nu, hvis du godt kunne være den ene. Deltag i vores quiz Gæt VM-landet. Og altså være med i dysten om nogle P3-sokker. Som sagt, 7 ledetråd. Man har kun et bud. Det betyder, at man skal lige overveje sådan, hvornår tør jeg at smide det her bud, ikke?
0: Og det bedste af det hele, du behøver ikke vide en radisse om fodbold. Du kan bare ringe ind, fordi du synes, det er sjovt at quizze. Hvis du ved lidt om lande, eller bare sådan synes geografi, det er ret griner.
1: Ja, geografi, kultur, sådan nogle ting, der i virkeligheden fylder langt med.
2: Hvis du er en stor nørd for nationalsangen, så kan det være en kæmpe fordel i den her.
1: Måske. Måske.
0: Måske.
1: 70 20 20 20. Ring ind lige nu.

0: bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
4: for at være herude?
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Harry Styles, American Girls, lige her i sommermorgen. Klokken den er 9:47, og vi skal hen til vores faste tilbagevendende quiz, Gæt VM-landet. Vi har fundet to deltagere, og lad os starte med at sige godmorgen til dig, Magnus.
1: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra, Magnus?
1: Jeg ringer fra Jørgen, Tværsted.
0: Ej, jamen perfekt. Hvem holder du med i VM, hvis du overhovedet følger med i det?
1: Jamen, jeg holder med Norge, og jeg følger med i det.
0: Selvfølgelig Norge. Det er ligesom mig, du holder med dem, der vinder. Det er en god taktik.
1: Ja, det ved jeg nu ikke lige, om de gør, men vi håber.
0: Vi krydser fingre. Du kan sige godmorgen til din modstander, Henrik. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Thy.
0: Du ringer fra Thy, prøv at det er to nordjyder, vi er med igennem. Hvor er det smukt.
2: Altså... Nej, det er ikke nordjyde fra Vejle, men vi er lige nu i Thy.
0: Ja. Okay, det er jo sommerferie. Gutter, vi skal have gang i den her quiz.
3: Må jeg bare lige sætte stemningen en gang også?
0: Det må du meget gerne.
3: Hvor er der lidt?
0: Det er mig, der fuldstændig glemmer.
3: Jamen, det er fordi, jeg føler, det er vigtigt, at de også lige får sådan, du ved, I skal være i rette sådan samba-modus nu. Og det var ikke et clue, det her overhovedet. Bare lige, men det er vigtigt, at I er i et rigtigt state of mind.
0: Jamen, du har fuldstændig ret. Prøv at, Magnus og Henrik, I får 7 ledtråde. De bliver gradvist lettere og lettere og lettere. I melder bare ind ved at råbe. Man råber sit navn, hvis man gerne vil markere. Jeg vil gerne komme med et bud. Man har dog kun ét skud i bøssen, så brug det med omhu.
3: Yes. Er vi klar, drenge?
2: Ja, er vi klar? Yes.
3: Lad os springe ud i det så.
4: Her kommer den første ledetråd. Landet, som I skal gætte, er et kongerige.
3: Kør videre til ledetråd 2. Ifølge Google Translate, så betyder det her, hej min ven, på sproget.
5: Marhaban, ya sadiqi.
3: Skal vi lige have den igen? Den var lidt lav.
5: Marhaban, ya sadiqi.
3: Ja.
4: Kan du vente den, Kasper? Kan du selv sige
3: det? Nej, det vil jeg slet ikke bevæge mig ud i. Så tror jeg, aflyser mig selv her på live-dækkende radio. Vi kan tage en træer.
4: Det her er det største land i verden uden en permanent flod.
3: Ja, okay.
4: Jeg er ikke klar over, at man også kunne have midlertidig flod.
3: Vi tager en... Jamen, hvis der regner helt vildt meget.
4: Okay, så var du der.
3: Vi tager en 4. Hjemme i den lokale liga, der kan man med jævne mellemrum høre hele stadion råbe det her.
1: Magnus? Kan det være Portugal?
3: Desværre, Magnus.
4: Ikke.
3: Desværre, Magnus.
0: Vi tager en ledtråd mere.
2: Ja, vi har et bud.
4: Vil du lige have et... Altså, du må få resten af ledtrådene, men du må selvfølgelig også godt byde ind. Bare for at vise overskud.
2: Ja, vi prøver at byde med Saudi-Arabien.
3: Vi prøver med Saudi-Arabien.
4: Sådan! Hudli Huds.
3: Fuldstændig korrekt, og det var nemlig den lokale liga. Det var ikke landsholdsbold, og det var det måske, der forvirrede dig en lille smule, Magnus.
1: Ja, det kan godt være, det var det, der lige fangede mig.
0: Jeg vil bare sige, jeg er simpelthen så ked af, at vi ikke nåede ledetråd nummer 5.
3: Du kan da bare lige trykke på
0: det. Må jeg godt lige trykke på det, fordi ledetråd nummer 5 var nemlig den her legendariske MGP-sang, som på en måde havde berøring med landet.
3: Ja. Arabiens drøm, ikke?
0: Men altså, prøv at høre, kæmpe cadeau. Det er skide godt gået.
4: Så godt gået, Magnus Henrik, og altså, kæmpe mod også at melde ind, selvom du kunne have fået resten af ledetrådene. Kæmpe overskud.
3: Ja. Tak for at være med.

0: Annika, livsforladt. På torsdag i sommermorgen, der skal vi have fat på nogle torsdags dilemmaer, så vi har brug for, at du melder dem ind til os. Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så melder et dilemma ind til os, som du tænker, det der, det kunne jeg sgu godt tænke mig at få alle lytternes besøg på. P3 mellemrum er din besked afsted til 12.12.
1: Se det som Sara Monopolet, bare med
0: fuldstændig.
1: Os.
2: Du har hele Danmark som publikum til at løse dit problem for dig. 12.12, P3 mellemrum og et dilemma.

0: Som sagt, så er Godmorgen P3 gået på sommerferie, men tingene er, som de plejer, og det betyder altså også, at vi på torsdag skal gribe fat om et torsdagsdilemma, så ligger du inde med et eller andet, du godt kunne tænke dig at få alle lytternes besøg på, så skriver du bare P3 lige nu, laver et mellemrum, og så sender dit dilemma afsted til 12.12. Om et øjeblik, så er der masser af quiz her på P3. Du ved det med Julia Rabeck, men i første omgang, klokken, den er blevet 10, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og efter en optakt, der har handlet meget lidt om selve fodbolden, så røg USA i nat ud af VM. Værtslandet tabte 4-1 til Belgien med deres topscorer Follerin Balogun på banen. Han skulle have været i karantæne på grund af et rødt kort, men det ændrede FIFA på, efter at USA's præsident Trump havde ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino for at få ham til at revurdere sagen. Det har givet voldsom kritik, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der siger, at det her går ud over fodbolden og VM's troværdighed. Flere nationale forbund og DBU har også kritiseret FIFA. Og FIFAs beslutning om at lade Balogun spille den her kamp, den er ekstremt dobbeltmoralsk. Det mener Benjamin Leander, der er tidligere fodbolddommer. Han siger, at FIFA ellers normalt går meget op i, at der ikke må være politisk indblanding i fodbolden.
2: Der er lande både i Afrika og i Asien, der er blevet suspenderet. Og så man har fået at vide, I skal ikke spille landsholdsfodbold det næste stykke tid, indtil vi har fået afklaret, hvad det præcis jeres regering ligesom har fiflet med i hjemlandet omkring jeres fodboldforbund. Og nu står vi så med et af de største lande i verden, med den måske mest magtfulde person i verden, som har mere eller mindre lavet governmental interference i fodbolden.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino sagde i går, at selvom han havde talt med Trump om sagen her, så har FIFA ikke ladet sig påvirke eller presse af nogen til at lave om på karantænen. Spørgsmålet er så, hvor mange der tror på den forklaring der. Det der med at spise fisk et par gange om ugen, som Fødevarestyrelsen anbefaler, det er blevet en luksus, som det ikke er alle, der har råd til. Prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år ude på de danske fiskeauktioner, og det slår også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op. Og fiskehandler Erik Møller, han erkender også, at det altså er blevet ret dyrt.
3: I gamle dage, der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt. Vi kunne ikke komme udenom det. Fisk er jo en lille smule luksusspis, men det er også som fiskhandler. Det er vores opgave at få folk ind i butikken.
1: Ja, lige præcis det arbejder han ret hårdt på, må man sige.
3: Det er meget, meget nemt at gå hen og købe tre fiskfrik, eller hen ved sin fiskhandler. Skal du smage?
4: Ja, ikke endnu.
3: Du får lige om lidt. Men det kan jo et eller andet, ikke?
1: Ja, det er min kollega, der interviewer, han forsøger at friste her. Han er også ved at friste mig lidt. Jeg kunne godt overveje, om man skal have fiskefrikadeller til frokost efter det her, vil jeg sige. Og så breder kritikken sig efter, at det nu er blevet besluttet, at Folketinget skal have en fast tilknyttet præst. Det var Socialdemokratiets Ida Auken, der sidste år foreslog det. I mellemtiden er hun blevet kirkeminister, og hun lagde en video ud på de sociale medier den anden dag, hvor hun jubler over beslutningen. Men det har altså givet kritik fra flere af de gamle profiler i partiet. Og nu er der også politikere fra to andre partier i regeringen, der blander sig. Moderaternes kirkeordfører Frida Brun mener, at Folkekirken og Folketinget skal holdes adskilt. Og Stinus Lindgren fra De Radikale synes, at det er et skråplan, når man begynder at tilknytte religiøse prædikanter til parlamentet. Det er Folketingets ledelse, det der hedder præsidiet, der har taget den her beslutning om at tilknytte en præst til Folketinget. Og så er der risiko for, at man stadig lige skal bruge paraplyen eller en regnjakke i løbet af dagen. Der kan altså komme nogle byger, og det er også gråt. Det skulle klare en lille smule op senere, 15-18 grader.

0: Du ved det.
1: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor i studiet. Vi skal musikquiz, det skal vi jo hele sommeren, og jeg har glædet mig sindssygt meget til i dag. Det var faktisk allerede i går morges, at jeg var sådan, oh my god, jeg vil gerne lave den her quiz. Vi er nødt til at lave den her quiz, men så havde vi jo ligesom allerede lavet quizerne til i går, og så blev det så snart, vi gik ud af studiet, at vi satte os ned og baksede den sammen. Fordi for 2 dage siden, der var der VM-kamp, og Norge slog Brasilien ro. Min stemme kan ikke holde til, den er stadigvæk en lille smule øm efter Roskilde Festival, kan jeg mærke. Men det var stort. Jeg går ikke engang op i fodbold, men jeg kan mærke, at jeg hepper utrolig meget. Og jeg lige pludselig elsker ham her, Haaland. Og jeg tror, vi alle sammen er meget i samme båd om at elske Norge lige for tiden. Nu skal de møde England på lørdag. Det bliver bare spændende. Jeg har utrolig meget håb for dem. Jeg tænkte, skal vi ikke lige køre sådan en 5 hurtige norske sange? Der er jo også sindssygt mange gode norske sange. Vi elsker Norge, for fanden. Hvor er det dejligt, at Skandinavien godt kan lide hinanden lige pludselig. Så det er simpelthen det, vi skal ud i. 5 sange. Du får kun 5 sekunder af dem. Og så skal du fortælle mig, hvad det er, de hedder, eller hvem det er, der har lavet dem. 3 ud af 5 skal du rigtig for at få lov til at få P3-strømper. Altså vores gode, smukke, hvide tennisstrømper, som alle gerne vil have fingrene i. Dem sender vi direkte til dig, hvis du kan svare på det her. Og der er selvfølgelig et startspørgsmål, så du lige ved, hvad det drejer sig om det her. Du skal finde din telefon frem. Så skal du ringe herind, 70 20 20 20, hvis du ved, hvad det her er for en sang. Jeg synes jo, den er lidt svær, den her. Så hvis du ved det, altså ved, hvad den hedder, og måske også, hvem der har lavet den, giv os et kald. 70 20 20 20, jeg vil så gerne høre fra dig.

hedder den her sang? Og hvem har lavet den? Ved du det, så er det nu, du skal ringe herind 70 20 20. Det er fem hurtige norske, selvfølgelig for at fejre Norge, fordi det går så godt for dem i VM. Og jeg valgte den her sang først, fordi jeg tænkte, hold kæft, den er svær. Så hvis du ved det, så er det dig, der skal ringe herind. Ikke en eller anden. 70 20 20 20. Hvem har lavet den her, og hvad hedder den?

0: at pakke en flue i et spind. God tirsdag og velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det er Du Ved Det, og det betyder, at vi musikquizzer. Og det betyder lige nu også, at vi har det lidt fedt over Norge og over norske sange. Hovedsageligt fordi, at jeg er blevet lidt opslugt af VM. På trods af, at jeg ikke er den store fodboldpige, så er det da lidt spændende at følge med i, at Norge faktisk gør det virkelig godt. Og ru og alt det der, som jeg ikke engang kan udtale. Så derfor skal vi quiz i norske sange, og det er Freja, der skal kaste os ud i det. Hej Freja.
1: Halløj, så.
0: Halløj, hvad laver du den her tirsdag?
1: Jamen, jeg sidder sammen med mine fire damer i Kroatien.
0: Dine fire damer i Kroatien? Er I seriøst på tøseferie i Kroatien?
1: Ja, det kan du tro.
0: Oh my god. Hvordan går det med det? Hygger I jer?
1: Jamen, vi hygger så fandens meget. Billig øl.
0: Det er jo vigtigt. Jeg skulle lige til at spørge, om det er sådan en slap af ved poolen kind of vibe, eller om I er ude og brage.
1: Det er sådan en god blanding.
0: Ja.
1: Det tror jeg, det er sådan, det fungerer bedst.
0: Det er rigtig, rigtig. Hvor varmt er det lige nu, Freja? Hvordan ser det ud, det du kigger på?
1: Hvad? 29 grader høj sol. Vi skal ud i Aquapark lige om lidt.
0: Er det sådan noget, hvor man kører på vandrutsjebanen?
1: Men det er den der, sådan en, du ved, wipeout.
0: Ja.
1: Ude på vandet.
0: Åh oh, nej. Åh oh, nej.
1: Jo.
0: Freja, for fanden. Jamen, så kan I jo lige så godt tage en anden konkurrence inden nu, hvor I har taget konkurrencehatten på i dag. Det kan jeg godt høre.
1: Fedt.
0: Jeg skal lige høre først. Har I set noget af det her fodbold? Hæpper I også på Norge?
1: Ja, nu hæpper vi fandme på Norge.
0: Ja? Okay. Hvad med jeres For You-pages? Er det også meget Erling Haaland og alt det der?
1: Ja, vi er også blevet skræmt.
0: Ja. Alle er skræmt af den viking, ja. Han løber mod en bold. Altså, jeg skulle simpelthen ikke stå foran ham. Det skulle jeg ikke. Okay, jamen først og fremmest vil jeg jo gerne lige høre, hvad det var for en sang, jeg spillede før.
1: Jamen, det var Strangers og Sigrid.
0: Det er da nemlig fuldstændig rigtigt. Okay.
1: Ja.
0: Er I klar til den næste, så?
1: Vi er klar til den næste.
0: Det er jo dig, der er i ilden, Freja, fordi du har jo ikke særlig lang tid, så jeg tænker, hvis I skal nå at snakke om, hvad det er, så kommer det til at gå galt. Så du skal bare råbe, når du har et svar. Og hvis der er nogen af de andre, der kan det, så må de selvfølgelig også råbe det. Men altså, det er 5 sekunder af en sang, og så 5 sekunders nedtælling. Det er bare for, at du ved det.
1: Okay.
0: Vil du have titler eller kunstnere?
1: Hvad siger du?
0: Vil du gætte titler eller kunstnere?
1: Vi vil gerne gætte titel.
0: Alrighty. Hvad hedder den her?
1: Nej,
0: Freja. Har du valgt det forkerte?
1: Fuck. Vi valgte det forkerte.
0: Det rigtige med at have, den hedder Take On Me. I får desværre ikke et point for den, fordi I nåede ikke at sige Take On Me. Men det er en norsk banger. Det må vi give dem.
1: Kæmpe norsk banger.
0: Okay, hvad hedder den her?
1: Den hed, det er Annik her, det er blod. Blodig.
0: Den hedder Sammen. Freja, for fanden, du skulle have valgt kunstnerne. Okay. Oj, okay, får du skæld ud af venindegruppen her?
1: Ja, jeg har.
0: Åh, nej. Skal vi skifte dame?
1: Ja.
0: Okay. Hvem får jeg nu?
1: Ja.
0: Det er
1: Frida.
0: Hej, Frida.
1: Hej.
0: Der er 3 sange tilbage. Du skal have dem alle sammen, for I vinder strømper.
1: Der er 3 sange tilbage. Okay.
0: Er du klar?
1: Ja, fordi jeg er klar.
0: Hvad hedder den her? Gik klappen ned.
1: Klappen gik ned, og lyden gik af, simpelthen.
0: Åh nej! Okay, prøv at, vi tager lige de 2 næste. I kan ikke vende strømper mere, men altså, vi kan jo lige se, hvordan I klarer det. Hvad hedder den her?
1: Ja. Where are you now?
0: Det hedder den faktisk ikke.
1: Nej!
0: Den hedder Faded. Det er virkelig ondt af mig, og så klippe den der. Nå, der er 1 sang tilbage.
1: Ja.
0: Lad os lige se, hvor stor de taber, pigerne.
1: Ja.
0: Hvad siger I?
1: Ja, der skal vi Am I Wrong.
0: Oh my god, det er fuldstændig rigtigt!
1: Ja! Yeah!
0: damerne for Søren. Det bliver ikke strømper. Det var 1 ud af 5, vi fik. Men altså, en smuk afslutning. Hvis man endelig skal tage den, så skal man jo tage den til sidst.
1: Ja, go big og go home, ikke?
0: Go big og go home. Eller noget. Kan I have en virkelig, virkelig dejlig tur i Kroatien?
1: Tak.
0: God sommer, pigerne.
1: Tak. Ja, i lige måde.
0: Tak. Jeg kunne godt overskue at være i Kroatien lige nu. Det må jeg bare sige. Kæft, det lyder dejligt.

0: det hele.
1: Jeg vil have det hele. 23 minutter over 10, det du ved, det vi skal til associationsquizzen nu. Og lige inden Roskilde Festival, eller sådan søndag, du ved, den første søndag i Roskilde Festival, der sendte jeg også, du ved det. Og der besluttede jeg mig for at lave en helt quiz omkring badeværelser, fordi at det tænkte jeg var godt for FOMO'en, du ved. Der er ikke nogen gode badeværelser på Roskilde Festival. Det er der altså ikke. Og det har lidt mig ned i et kaninhul nu, som jeg er ked af at trække dig med ned i. Men nu vel, det er sommer. Vi må hygge os lidt med, hvad vi kan. Og derfor så tager vi sgu nogle af de andre rum også. Blandt andet i dag ting, du finder i et køkken. Som musikquiz. Det er 8 sange. Og hver sang er ligesom en reference til noget, du kan finde i et køkken. Det er din opgave at fortælle mig, hvad. Så altså, for en gangs skyld smider vi titlen og kunstneren sådan lidt ud af vinduet. Det er referencen, jeg skal have. Den, der svarer rigtigt på den sidste sang ud af de 8, vinder Du ved det, kasketten, som er vores allerstørste præmie, uden tvivl. Og det er med rullende udskiftning, så det betyder, hvis du sidder og lytter med og tænker, at den person, der er igennem i radioen, gør det dårligt, jamen, så ringer du bare ind, for det kan jo være, at du kan få lov til at erstatte vedkommende, hvis de svarer forkert. 70 20 20 er vores nummer. Jeg synes, du skal kode det ind med det samme, eller allerede begynde at ringe, eller gøre et eller andet. Men vi kan jo lige så godt starte ud med den første sang i quizzen. Altså noget, du kan finde i et køkken, og vi starter nemt ud i dag. Hvad er det her, som du kan finde i et køkken, hvis du ved det?
2: Skal vi ikke sætte hænderne på kogepladen?
1: Så skal du ringe. 70 20 20 20.

et minut. Man får jo ikke mere end et minut i sangen. Men der er også mange, der ringer heldigvis 70-20-20-20, hvis du ved, hvad det her er, som du finder i et køkken. Og så er det altså ting, du finder i køkken-associationsquizzen lige om et øjeblik.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: God tirsdag, god sommer. Det var Andreas Rødbjerg, det der. Og nu skal vi til en quiz, som jeg har glædet mig til. De her associationsquizzer, de stikker jo en gang imellem i nogle alternative retninger. Og jeg har kastet min kærlighed over at lave associationsquizzer ud for rum. Så i dag, der er vi i køkkenet. Altså ting, du finder i et køkken, repræsenteret af forskellige sange. Der er 8 sange, vi skal igennem. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, som får lov til at vinde. Du ved, det kan ske den, og det er med rullende udskiftning, og det betyder, at du kan bare ringe ind. Altså, hvis du tænker, jeg ved det, ingen andre ved det. Kom nu, venner. Jamen, så er telefonen åben, så tilbyder du bare din hjælp. Og vi starter med Jakob. Hej, Jakob.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra? Har du sommerferie, eller er du stadig på arbejde?
1: Vi har sommerferie.
0: Ej, hvor skønt. Hvordan bruger du den?
1: Vi tager i Lalandia i morgen sammen med hele svigerfamilien, skal jeg fejre bryllupsdag.
0: Ej, hvor skønt. Altså, også godt med Lalandia nu, hvor at det er pivhamrende dårligt vejr.
1: Ja, nemlig.
0: Jamen altså, så skal du bare lige have en kasket med til turen.
1: Ja, tak.
0: Jakob, kan du fortælle mig, hvad det var fra køkkenet, som jeg prøvede på at associere til med en sang lige før?
1: Det var en kogeplade.
0: Det var det da. Fordi sangen hedder Kogeplade, og det kan tænke af. Okay, Jakob. Er du klar til det næste?
1: Jeg prøver.
0: Hvad er det her, som du kan finde i køkkenet?

0: Tag mig med ind i dit hoved, Jacob. Hvad tænker du?
1: Ja, det er svært, synes jeg.
0: Ja. Det er også lidt en svær quiz i dag. Nu siger jeg det bare. Altså, det er en åndssvag quiz i dag. Har du et bud?
1: Nej, det har jeg nok ikke.
0: Jacob, du må have en virkelig god tur i Lalandia.
1: Tak.
0: Hvad siger Nikolaj til den her? Hej, Nikolaj.
2: Hej.
0: Har du et bud? Noget, man finder i et køkken?
2: Ja, den er så svær.
0: Ved du, hvad det er for en sang?
2: Ja, Vand ved Bakken med Peter Sommer.
0: Ja. Prøv lige at se det igen.
2: Det er en bakke.
0: Hov. Det er da fuldstændig rigtigt.
2: Sådan.
0: En bakke. Og det er sådan, den her quiz kommer til at forløbe sig. Jeg siger det bare allerede nu, inden folk kommer til at blive sure over, hvor åndssvagt det er. Nikolaj, hvad med den her? Noget, man kan finde i køkkenet. Hvor gammel er du, Nikolaj?
2: 33.
0: Ja, okay. Så det er måske ikke lige din film, det her.
2: Jeg kan godt lide Disney.
0: Okay. Også mig. Den glitrende sne dækker
2: bjerget i nat. Ingen fod. Altså, det kan være mange ting, jo.
0: Hvad tænker du?
2: Det kan være en fryser, det kan være et køleskab. Og vindens tuden spejler stormen indeni. Altså, skal det være et køkkenredskab?
0: Det skal bare være noget, du finder i et køkken, og så skal det være det, der står på mit papir.
2: Okay.
0: Luk ingen ind, lad ingen se. Hold facaden, det du forpligtet til. Luk af hver dag. Hvad tænker du, Nikolaj? Du må sige noget. Du må komme med et bud.
2: Fryser eller istærkenbakken. Ske. Det er ske.
0: Okay. Ja, det er en ske. Det er en ske, selvfølgelig. Oh. Men rigtigt. Der er meget fryser over det også. Eller istærkenbakke. Jeg tænkte bare, der var for mange kolde elementer i et køkken, så det duede.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Okay, Nikolaj. Let's go. Hvad med den her? Noget, du finder i et køkken. Kender du sangen?
2: Ja, det er Pink.
0: Det er det nemlig. Har du egentlig ferie?
2: Ja, der er heldigvis.
0: Ej, hvor dejligt. Det kan jo også nogle gange være en ulempe, fordi hjernen den bare stod af.
2: Ja, det spiller man lige nu.
0: Jeg stopper med at snakke. Hvad tænker du?
2: Et glas.
0: Det er rigtigt.
2: Sådan.
0: Hov. Det er fordi min plinglyd og min forkert lyd er byttet plads.
2: Synes, og der bliver lige rolig i et kort øjeblik.
0: Nej, bare rolig. Det er bare mig og mine fingre. Nå. Alright. Nu sker der noget med systemet, som er sket en gang før. Kan jeg se? 2 sekunder. Giv mig lige 2 sekunder. Er det det her, der sker? Kan jeg slukke den her? Ja, det kan jeg godt. Okay, nu sætter vi lige en sang på, så tager vi lige en pause, fordi det virker som systemet har det lidt funky lige nu.
2: Okay.
0: Den her kunne godt have været med os, for den hedder Genie in a Bottle. Det er den ikke, så du skal ikke gætte på den. Men vi vender tilbage lige om et øjeblik.

0: Genie in a Bottle, Christina Aguilera. Come on and let me out. Det er sommerferie. Nicolaj, havde du sommerferie? Det havde du, ikke?
1: Jo, jeg har sommerferie.
0: Hvor længe, og hvad laver du egentlig?
1: Til daglig, der arbejder jeg som sagsbehandler, og jeg har sommerferie indtil 1. september.
0: Nå, men i din sommerferie, hvad laver du i din sommerferie?
1: Nå, men der træner jeg, og så vi skal være en hundevalg her på søndag, så vi kan være klar til, at den kommer.
0: Stop, hvad for en hund?
1: En havapoo.
0: En havapoo, det tror jeg ikke engang, jeg ved, hvad jeg er. Det må jeg lige...
1: En havaneser blandet med en pudel.
0: Stop. Det er så sødt. Nicolaj for Søren. Okay, systemet, som du måske kan høre på, at der er så lidt stille, er stadigvæk lige lidt spicy, men jeg er ret sikker på, at jeg godt kan afvikle det bare en lille smule mere håndholdt. Så nu prøver vi at fortsætte den her quiz, hvis du lige har tændt for din radio. Så måske quizzer vi, og det er en associationsquiz med ting, som du kan finde i køkkenet. Er du klar til den næste, Nicolaj?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Okay. Hvad tænker du, når jeg spiller den her? Den her sang kunne tale de pæne unge, anstændige damer, kvinder og piger, der godt kan lide at gå i byen en onsdag, en torsdag, en fredag. Noget, man finder i køkkenet. Jeg kan lide, når du spørger mig, om jeg tager hånden i krukken ind og spørger dig. Selvom du er lille, vil jeg aldrig forstørre dig. Og jeg kan lide, kom så, Nicolaj. Tjek den effekt, som du har på min bambus. Den er tight, ikke en lang bus. Alle mændene på klubben. Og du kan ikke vente helt til omkvædet den her gang. Det kan vi ikke gøre hver gang, Nicolaj.
1: Som en prinsesse med en krukke. Nej, en kagerulle.
0: Nicolaj, du ventede helt til omkværet igen. Men ja, det er rigtigt. Okay, den lyder sådan her. Okay, nej. Spændende. Det er meget spændende, det her. Det er rigtigt med køkkenrullen, selvfølgelig. Hvad med den her, når du finder dit køkken? Kom så, Nicolaj.

0: Ej, den er svær.
1: Nikolaj, jeg må give slip på dig, men held og lykke med hundevalpen så.
0: Ja, tak.
1: Hej, Vilma.
2: Hej.
1: Hej. Du blev hidkaldt ind i quiz. Ja. Og en lidt kaotisk en af slagsen, skulle jeg hilse at sige.
2: Ja.
1: Har du en idé om, hvad det her kunne være for en ting fra køkkenet?
2: Kan det være sådan krummer?
1: Ja da, selvfølgelig er det krummer. Hvad med dig, Vilma? Har du sommerferie?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvad laver du i din sommer?
2: Jeg er i sommerhus lige nu.
1: Ej, hvor skønt.
2: Sammen med nogle af mine venner og mine forældre og mine søster.
1: Det elsker jeg. Okay, nu skal vi høre. Der er en. Nej, der er to sange tilbage.
2: Ja.
1: Så du skal bare klare to, så vinder du hatten foran alle, der har været med.
2: Ja.
1: Godt. Fortæl mig, hvad er det her, som du finder i et køkken? Noget, du kan finde i et køkken.
2: Skuffer.
1: Ja, det er sgu rigtigt. Skuffer. Hvorfor siger du det?
2: Fordi de hedder alle skuffer over tid.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Okay, okay. Sidste sang tilbage, Vilma. Du vinder sgu det hele, tror jeg. Jeg krydser mine fingre. Hvad er det her, som du finder i et køkken?
2: En si.
1: Ja, en si. Fordi at den hedder hvad?
2: Sig mig.
1: Sig mig, præcis. Jeg kan aldrig høre den her sang på samme måde efter den her quiz. Vilma, du har sgu vundet quizzen. Du kommer ind fra højre her og tager hele lortet. Kan du have en virkelig dejlig tur i sommerhus? Og så sender vi dig sgu en, du ved det, kasket.
2: Ja, tak.
1: Hey, god sommer. Hej, hej.
2: Hej.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Hold da op, altså. Sikke dog en dag. Hej, Jonathan.
1: Hallo.
0: Du kommer bare ind her midt i en halv kaos og alt muligt, men velkommen til. Lad mig lige se, om jeg kan få noget underlægning her, eller om det er din sang, der starter så. Jo. Okay. Jeg tager bare lige lidt underlægning, Lea og A-Bjørk her. Altså, jeg har jo skrevet en intro og alt muligt, og så er det bare blevet helt kaotisk, fordi at hele systemet holder sommerferie. Jeg har skrevet, hvad skal ægte barnestjerne, skuespiller fra klassen og en af drengene, hvor I faktisk vandt en Emmy.
1: Ja.
0: Og så er du så også sprunget ud som musiker, og har allerede været i top 10 på top 50'en.
1: Mm.
0: Ja, altså kæmpe, kæmpe meget hype omkring dig. Og du... Jeg er også en, som jeg ved rigtig mange unge mennesker kender fra TikTok, hvis de er derinde.
1: Spændende, ja.
0: Og nu er du så her med mig i radioen.
1: Ja.
0: Er det første gang, du besøger P3?
1: Ja, det er.
0: Hej,
1: hvor det er spændende. Første gang. Så jeg har glædet mig vildt meget.
0: Jeg har også glædet mig.
1: Det er hyggeligt.
0: Mm. Hvordan har du det med musikquiz? Det er måske sådan lidt nervepirrende at skulle kastes ud i det første gang, man besøger P3.
1: Jeg elsker musikquiz. Altså sådan, jeg har aldrig gået på gymnasiet, men jeg har... Jeg har haft super mange venner, som har gået på gymnasiet, og det var jo sådan go-to, hver gang vi var til fester. Så skulle vi jo spille musikquiz, eller du ved, noget i den dur.
0: Ja. Kan du ikke lige introducere dig selv? Jeg tænker, der er mange, der sidder derude, som nu var det første gang, du besøger os her på P3. Ikke kender dig så godt endnu.
1: Jo.
0: Så hvad er du for en fætter? Jamen, hvad skal de vide om dig?
1: Jamen, jeg hedder Jonathan, og jeg laver musik og skriver sange hjemme på mit klaver. Og det er primært det, jeg laver lige nu. Jeg har ikke så meget ferie, fordi jeg er ude at spille.
0: Mm-hmm. Hvor skal du spille hen?
1: Det næste jeg spiller er Musik Lejet, og så Smukfest, og noget, der hedder Suset.
0: Ja.
1: Og Tivoli.
0: Oi.
1: Ja, så vi har lidt at se til, men det er hyggeligt. Jeg er altså bare i studiet nu her og skrive nye sange.
0: Er du kun 18 år gammel?
1: Jeg er kun 18. Jeg er lige fyldt 18.
0: Tillykke.
1: Tak.
0: Har du holdt stor 18 års?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Ikke 18 shots?
1: Nej.
0: Hvorfor?
1: Jeg ved det ikke. Jeg har ikke haft lyst til at holde nogen fest.
0: Okay.
1: Sådan. Jeg synes, det var sådan... Jeg tog den bare lidt stille og roligt. Jeg var ude at... jeg var ude at spille. Og så var jeg sådan, ved du hvad? Nu kører vi bare et eller andet. Nu hygger vi bare lidt.
0: En
1: lille øl. Altså.
0: Det er meget ulige andre 18 års. Altså, der var et forsamlingshus og 18 shots til min 18 års fødselsdag.
1: Var der også forsamlingshus?
0: Jeg er fra Jylland. Der var et forsamlingshus.
1: Det er også. Ja, men vi har sgu ikke noget forsamling. Jeg har lige flyttet i et egen lejlighed, og der er ikke noget forsamlingshus.
0: Ej.
1: Så er det bare nogle venner over til middag eller sådan noget. Ja. Jeg ved det ikke. Vi finder ud af det. Jeg
0: finder
1: ud af
0: det på et eller andet tidspunkt. Okay, det er godt at høre. Ja. Men man siger jo, at den musik, du hører nu, altså hvor du er 18, det er den musik, der kommer til at sidde allermest fast i dig.
1: Ja, sygt nok.
0: Tror du, det er sandt? Føler du, at du sådan connecter mere med musikken lige nu?
1: Det ved jeg ikke. Jeg føler, at jeg hører ret meget mit eget musik.
0: Det er din egen musik, der kommer til at sidde fast
1: for Emil. Men det er fordi, at jeg skriver absurd meget. Jeg tror, jeg skriver 10 sange om dagen eller sådan noget. Så det er svært ikke at høre min egen musik og være sådan... Jeg vil gerne høre, hvordan det her skal lyde på et eller andet tidspunkt.
0: Det forstår jeg godt. Jeg synes lige, apropos din egen musik, at vi skal høre en af dine sange. Den her sang, det er nok den, som er sådan dit største hit, kan man kalde det.
1: Ja.
0: Den hedder Fake Det. Det er altså Jonathan. Velkommen i studiet, min ven.

0: Jonathan fik det, og Jonathan sidder ved siden af mig lige nu, fordi det er dig, der skal kastes ud i musikquizzen i dag. Og vi skal faktisk allerede have fundet dig en modstander til den første quiz.
1: Fedt.
0: Nu hvor at det er din første gang her på P3, så tænkte jeg, at jeg gerne vil lave sådan en rigtig intro-quiz til P3.
1: Ja.
0: Fordi vi gør noget på vores sange.
1: Okay.
0: På et tidspunkt kommer vi sikkert også til at gøre det på en af dine sange.
1: Ja.
0: Når de skal spilles, så putter vi noget, der hedder en power intro på. Mm. Og hvis man kan gætte en sang ud fra den power intro,
1: okay,
0: jamen så har man mulighed for at vinde strømper.
1: Okay.
0: Ja. Så det er dig mod en lytter, og det betyder også, at vores telefon er åben nu, 70 20 20 20, hvis du, kære lytter, tænker, jeg kan sgu godt sådan der power intro quiz. Men nu prøver jeg bare lige at afspille, bare lige en lille power intro, så må vi se, om du kan regne det ud. Lige bare med at sige det, hvis du har den.
1: Okay.
0: Men så kan du også vurdere derude, om du tager ringen ind. Jonathan sidder og nikker, han har den. Hvis du også har den derude, så ring 70 20 20 20. Hvad var det for en sang? Og så skal vi altså, fordi klokken er et enkelt minut over 11, have en omgang på tre nyheder. Det med Mae Bigsko.
2: Og det er blevet ret så dyrt at købe frisk fisk, for prisen er næsten fordoblet på 10 år på de danske fiskeauktioner. Og det slår også igennem i køledisken. I supermarkederne er prisen faktisk steget lige så meget som på oksekød. Fødevarestyrelsen anbefaler ellers, at vi spiser 350 gram fisk om ugen. Og Julie, jeg ved ikke, er det en anbefaling, du sådan lever op til? En masse fisk?
0: Nej. Jeg har lige haft en sådan intervention med mig selv, hvor jeg var sådan, jeg køber aldrig fisk. Skal jeg lige prøve?
2: Ja, kender vel.
0: Det er meget så ret dyrt.
2: Ja.
0: Det er så dyrt.
2: Ja, og det er faktisk de færreste af os, der får de her 350 gram fisk om ugen. Og der er også mange, der ikke har råd. Det vurderer Sisse Fakt, som er en næringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
2: Og hvis vi lige ser på priserne, så koster 1 kilo rødspætte omkring 290 kroner, mens du skal helt op og smide 400 kroner for 1 kilo torsk. Og så tager jeg et kig på fødegangene, for de nyuddannede jordmødre flygter fra deres job der, viser en undersøgelse fra Jordmorforeningen. Der har man spurgt de jordmødre, der fik deres eksamen i 2019 og 2020, og i dag har flere end hver tredje forladt arbejde på en fødegang. Det skriver de i Politikken. Og grunden til, at jordmødrene de stopper, er blandt andet stort arbejdspres, utilstrækkelig bemanding og lav løn. Det er selvom der for 5 år siden blev afsat næsten 0,5 milliard kroner til at forbedre fødselsområdet. Men forkvinden for jordmødrene, Lis Munk, siger, at flere i den gruppe, der er blevet undersøgt, altså ikke har nået at mærke effekterne af de ekstra penge. Og efter Portugals VM-exit i aftes med nederlaget 0-1 til Spanien, ja, så har 41-årige Cristiano Ronaldo afsluttet sin VM-karriere. For inden det her VM, der meldte han ud, at det ville blive hans sidste. Og han var skuffet over nederlaget, men siger, at han forlader turneringen med god samvittighed.
4: Bueno, normal, triste, por salir así del mundial.
2: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, siger han her. Og Ronaldo fik sin VM-debut i 2006 og nåede at score i alt 11 mål ved verdensmesterskaberne, men har aldrig været med til at vinde VM. Han har ikke svaret på endnu, om han vil blive ved med at spille på det portugisiske landshold. Vi tager endnu en gråværsdag med skyer og regn en gang imellem og mellem 15 og 18 grader, men i løbet af dagen skulle det klare op med noget sol.

0: minutter over 11. Hej og velkommen til. Jeg burde faktisk måske også sige godmorgen, hvis du har sommerferie, fordi det var det, du sagde til mig, Jonathan. Godmorgen, da du sagde hej til mig lige før.
1: Ja, godmorgen. Det er morgen.
0: Det er lidt ulovligt. Klokken er 11. Ja. Jeg ved godt, du er 18, men stadigvæk.
1: Lidt. Men jeg havde svært ved at komme op i dag. Det må være ærligt at kende.
0: Ja, det er også skrækkeligt vejr i dag.
1: Ja,
0: så vi må hygge os på en anden måde, og det gør vi med quiz. Jeg skal faktisk lige fortælle dig, at der er kommet en masse dejlige beskeder ind omkring din sang. Tømmeren fra Aalborg skriver: mega god sang. Tak, Jonathan.
1: Ej, hvor fedt.
0: VVS'eren fra Esbjerg skriver: shit, det lyder nice, det der. Altså, folk, det kunne sgu godt lide.
1: Fedt.
0: Ikke det?
1: Det er jeg glad for.
0: Det er rigtig dejligt, ja. Nå, vi skal i gang med den første quiz. Og det er jo sådan lidt en introduktion, fordi det her er din allerførste gang på B3.
1: Ja.
0: Til B3 med vores power-introer. Så jeg spillede en power-intro før. Mm. Spørgsmålet er bare, om man kan gætte, hvad for en sang det er fra. Og det skal jo ikke være helt nemt. Du skal have dig en modstander, fordi det der på højkant, det er B3-strømper. Og derfor skal vi sige hej til Louise. Hej, Louise.
2: Hej.
1: Hej, Louise.
2: Hej, skat.
1: Det er min moster.
0: Din moster har ringet ind.
1: Ej, hvor great.
0: Det var vi nødt til, Louise.
1: Ej, men hun er jo den største B3-fan. Var det hyggeligt.
2: Det er jeg nemlig.
0: Louise, jeg får at vide af min producer, at du siger, at du har opdraget Jonathan.
2: Jeg har boet med Jonathan i mange år, da han var yngre, og han har nok en del dårlige vaner for mig.
0: Okay, de dårlige simpelthen. Hvad så i forhold til musikquiz? Vil du mene, at du er bedre end Jonathan? Han er jo trods alt musiker selv.
2: Ja, men altså, det er jo mig, der har opdraget ham.
0: Okay, meget spændende. Også fordi, Louise, hører du meget på B3?
2: Det gør jeg. Jeg har også været med i jeres quizzer før.
0: Okay. Jamen, det er jo en stor fordel, Jonathan. Hører du meget B3?
1: Ja, når I spiller mig, så gør jeg. Og det sker sjældent.
0: For nu. Okay, jamen, jeg glæder mig til at se jer to mod hinanden. I skal være så at vælge en lyd, som I kan melde ind med. Hvad vil du gerne se, Louise, for at melde ind?
2: Jeg siger moster.
0: Fair. Og hvad siger du, Jonathan?
1: Siger I.
0: I. Også I. Rigtig god. Okay, jamen, nu skal I høre. Jeg kommer med en lille power-intro her, og så må I jo se, om I kan svare på, hvad det er for en sang med jeres lyd. Alrighty. Ja, Jonathan.
1: Jeg siger, ved du noget med Saviors og Gullimund?
0: Det er rigtigt!
1: Hey.
0: Så tager vi lige at høre, hvordan det lyder, når der kommer lidt sang på. Præcis. Sådan der. Okay. Det var et point. Lige ned i lommen på Jonathan. Så prøver vi den næste. Er du klar, master?
2: Ja.
0: Godt. Hvad er det her for en sangs power intro? Jonathan.
1: Jeg siger, where is my husband, Murray?
0: Det er rigtigt, for fanden. Hvad sker der, Louise? Hvordan er han ved at vinde lige nu?
1: Må du lige lage
2: igen. Jeg synes bare, at jeg hører B3-introen, så jeg bliver sådan helt fucked.
0: Det kan jo også være, at det er lidt sværere.
1: Det kan også være, at jeg bare er meget bedre end min moster.
0: Det kan jeg sagtens være.
2: Noget skal du jo være god
0: til. Ja, meget muligt. Det står 2-0 lige nu til Jonathan, der battler sin moster, PT. Okay, hvad siger vi så til den her?
3: Hey, Billy, you there?
0: Altså, det er så voldsomt, den her power-intro. Jeg ved ikke, hvem der har lavet den.
1: Altså, jeg vil gerne give et bud. Men jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder. Jeg ved, det er Billie Eilish og Charlie XCX.
0: Ja, hvad med dig, Louise?
2: Hvad
1: er
2: den hedder?
1: Jeg ved ikke, hvad den hedder nu. Den hedder Guess.
0: Den hedder nemlig Guess.
3: Hey, Billie, you there?
0: Altså, jeg er voldsomt start på den sang.
1: Kæmpe intro. Kæmpe intro.
0: Okay, 3-0 til Jonathan. Jeg begynder at hæppe mere og mere på dig, Louise.
2: Ja.
0: Jeg synes, du fortjener et lille point. Hvad siger vi til den her? Ja, Louise, hvad siger du?
2: Er det ikke den sådan byen?
0: Jo, med hvad?
2: Og det er den der...
0: Jeg føler, du synger så højt, at din mikrofon simpelthen står af.
1: Vi skal have en titel.
0: Kan du lige komme med en titel?
2: Hvad den hedder, det er den som boon.
1: Må man supplere?
0: Jeg må gerne supplere, også jeg fordi siger, det står tre.
1: Beautiful things.
0: Det er rigtigt. Oh, Jeg har et spørgsmål. Må din moster godt få det point, ja, fordi hun kom med Benson Boone?
1: Det må hun gerne.
0: Okay.
1: Bare for at være lidt sød.
0: Så står det 3-1 til Jonathan. Hvad siger vi så til den her? Det her er B3. Ja, Jonathan.
1: Fuck. Ej, det må man ikke på radioen. må man tage tilbage?
0: Det er okay, du behøver ikke sige noget.
1: Kritisk.
0: Har du et bud, Louise?
2: Nej, jeg nåede slet ikke at høre det før, den sagde noget.
0: Skal vi lige tage den igen?
1: Det lyder virkelig som to forskellige sange.
0: Ja,
2: det gør det
1: nemlig. Både som en dansk sang, men det lyder også som en anden sang.
0: Ja.
1: Det lyder som Chris 100 med Attitude.
0: Ja, det gør det faktisk.
1: Det gør det virkelig, men det er ikke den sang. Nej.
0: Skal jeg bare sætte den på? Million Dollar Baby. Yeah. Det er også længe siden, vi har spillet.
1: Yeah, yeah.
0: Det er det. Okay, vi tager den næste her. Hvad siger vi til den her? Ja, Jonathan.
1: Jeg siger Kill Bill med SZA.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
2: Nej!
0: Of course. Okay, så står det 4-1 til Jonathan. Der er én sang tilbage. I kan jo nok godt regne ud, hvem der ender med at vinde strømperne, men vi tager den lige alligevel.
1: Ja.
2: Ja.
0: Okay, hvad siger vi til den her? Ja, Jonathan.
1: Jeg siger Dark Room med Tobias Rahim.
0: Ja da!
1: Jeg varmer op til musikquizzen, jo.
0: 5-1 til Jonathan.
2: Ja. Yeah.
0: Louise, du har tydeligvis lært ham godt op.
1: Ja.
0: Fordi jamen, hold kæft, hvor han god. Det er jo simpelthen alt sammen dit værk. Lad os sige det så.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Kan du have en dejlig dag, Louise?
2: I lige måde.
1: Vi ses, elsk.
2: Det gør vi.
0: Så er du på mange måder varmet godt op til det, du skal ud i lidt senere.
1: Ja.
0: Jeg var lidt spændt.
1: Du var lidt spændt?
0: Ja, jeg var lidt spændt. Sådan her, hvor meget kommer han til at kunne gætte, og... Men lige om lidt skal vi jo faktisk først spille lidt på et instrument.
1: Okay.
0: Ja, det skal jeg nok fortælle mere om.
1: Spændende. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that.

0: Det er tirsdag, det er sommerferie, 20 minutter over 11. Der er kommet styr på systemet herinde.
1: Hey.
0: Jeg har Jonathan i studiet. Og folk skriver søde sms'er. Der er en, der har skrevet, hey Jonathan, er sgu da pissegod til det der. Jeg tror, han kommer i top 5 i et sekundskvizzen. Måske en dag i top 3.
2: Let's see.
0: Jeg føler, du er kommet for at udfordre folk.
2: Jeg har jo lidt en drøm om at slå Chris.
1: Men det er vanvittigt.
2: Det tror jeg ikke sker, men jeg gad virkelig godt.
0: Ja,
2: bare for at jeg kunne tvære det hans ansigt næste gang til ham.
0: Man skal shoot for the stars.
2: Mm, okay? Det skal man.
0: Men det er ikke lige nu, vi skal til den quiz. Vi skal lige omkring noget andet først. Du har fået et instrument.
2: Jeg har fået en kazoo.
0: Ja, og du skal starte med at vende den om.
1: Ja.
0: Og så skal du sige du ind i den. Prøv at lægge det.
2: Mig, der har spillet helt anderledes på den. Mig, der binder den om sådan her.
0: Du vil blive overrasket over, hvor mange, der gør det.
2: Ja, yeah, great. Jeg har aldrig spillet på den her før.
0: Jeg føler, jeg er blevet kazoo-lærer lige så meget, som jeg er radiovært lige pludselig. Det kan også være en lille indflyttergave. Jeg hører, du lige er flyttet hjemmefra.
1: Mm-hmm.
0: Så er det et lille instrument til lejligheden.
2: Det er min kazoo.
0: Det er din kazoo. Ja. Du skal spille tre sange. Jeg har valgt hvilke.
2: Okay.
0: Og så er der en kær lytter, der skal være på hold med dig og gætte. Og hvis I gætter rigtigt, jamen, så vinder I begge to. Du ved, det kan ske der. Nu sidder du her med en Gucci-kasket på lige nu. Jeg håber, der på et tidspunkt er plads til, du ved, det kan ske på det hoved.
2: Ja, 100.
0: Så det betyder også, hvis du godt kunne tænke dig at vinde, du ved, det kan ske at være på hold med Jonathan, så er det nu, du skal gribe din telefon og ringe herind. 70 20 20 20 er vores nummer. Der er styr på systemet, så bare roligt, du ringer ikke ind i kaos. Men det er måske meget rart lige at få lov til at få en smagsprøve på, hvordan Jonathan er på en kasse. Så vil du ikke lige prøve at spille et eller andet nummer, som du lige finder på, og så skal folk ringe ind, hvis de ved, hvad det er, du spiller. 70 20 20 20.
2: Jo. Og jeg skulle til at spille det, du lige har slukket for. Det skal jeg jo så ikke gøre.
0: En sang, du måske har hørt, eller...
2: Jeg har hørt.
0: Sådan på det sidste. Playliste.
2: Det er tageligt.
0: Der er en, der ringer, så man du må gøre det virkelig godt. Hold op. De ringer altså. Oi. Hey. Hold op! 70, 20, 20, 20. Du er altså afskyeligt meget bedre, end Nicki Puyande var i går, det må jeg bare sige. Hold kæft, hvor er det dejligt at have en i studiet, der kan få noget at spille på kazoo. Jonathan, vi finder dig en god marker lige om lidt.
2: Perfekt.

0: Hvor du er, Rosa Artiartet. Jeg har Jonathan i studiet.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Vi skal til noget, som jeg tænker, du er ret god til, fordi bare lige ved den der forsmag lige før, så var du shining. Altså, hold da op. Spil på kazoo.
1: Ja. That's my hidden talent.
0: Du har i hvert fald også sagt, at du synger utrolig meget.
1: Ja, det gør jeg. Men det har jo ikke noget med kazoo at gøre.
0: Jeg har lidt noget med kazoo at gøre.
1: For lidt.
0: Du siger jo du-du-du.
1: Ja. Det er rigtigt.
0: Vi skal se, om Desiree kan gætte, hvad det er. Du spiller. Ja. Hej, Desiree.
2: Hej.
0: Har du sommerferie? Hvad laver du?
2: Jeg har sommerferie, og jeg er på vej til at hente mit pas i Vallensbæk.
1: Hvorfor det?
0: Hvad laver dit pas i Vallensbæk?
2: Ja, i Vallensbæk Kommune. Det var det, jeg fik det lavet.
0: Ah,
2: ja.
0: Okay, det skal lige fikses. Hvor skal du hen med passet?
2: Italien.
0: Jamen altså.
2: Ja.
0: Altså, er det sådan der i morgen, eller hvad?
2: Nej, først om en uge.
0: Okay. Ej, jeg skal også til Italien om en uge. Hey!
2: Hvor skal du hen?
0: Jeg skal til... Ja, hvor skal jeg egentlig hen? Torino-agtig, deroppe omkring Piemonte. Ja. Hvad med dig? Hvor skal du hen?
2: Jeg skal til Framura.
3: Nord-Italien.
0: Nej, altså. Ja. Det kan sgu være, vi ser hinanden. Hvis du vinder hat, så kan jeg jo se, at det er dig, der render rundt.
2: Ja.
0: Må du tage den på hele Italien-turen. Nå, du skal være på hold sammen med Jonathan.
1: Jo.
0: Hvordan har du det med det? Tror du godt, I kan arbejde sammen?
2: Jeg er største Jonathan-fan. Elsker ham.
1: Nej, hvor fedt.
2: Ja.
1: No. Det er jeg glad for.
2: Det kan vi sagtens.
1: Det kan vi sagtens. Godt.
0: Okay, jamen nu skal I høre, I to. Vi starter bare lige så stille ud med, at jeg viser dig en sang, og så må du lige vurdere, om du kan den. Det tænker jeg godt, du kan. Mm. Hvis ikke du kan, så skal min søde producer, Nicolas, nok synge dig i øret. Desiree, du har cirka 30 sekunder til at gætte, hvad det er, han spiller, fra han begynder at spille. Okay?
2: Yes.
0: Kan du læse min håndskrift?
1: Ja. Yes. Got it.
0: Alright. Jamen, så begynder du bare.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Fedt.
2: What a life, who's got a patient?
1: Yo, yes. Come on!
0: Okay, beautiful.
2: Yes.
0: Det gik meget stærkt, hold op.
1: Mm. Dream team her.
0: Var der også lidt en far, der sagde noget i baggrunden, eller var det bare mig?
2: Ja, han er meget...
0: Han er investeret, han vil også have en hat.
2: Ja.
0: Der kommer til at være kamp om hatten på den ferie.
2: Fuldstændig.
0: Okay, vi prøver den næste her.
2: Yes.
0: Hvad siger du til den her, Jonathan?
1: Mhm. Ja. Er du klar?
2: Yes.
1: Fedt.

0: Oh my god. Det lyder også så godt.
1: Yeah. Yeah. Yes.
0: Du er det første menneske, jeg har haft med i det her program, der fik en kazoo til at lyde godt. Hold det op.
2: Hvor elendigt.
0: Det var seriøst. Stig Rossen var også ret god. Eller, vi skal ikke glemme Stig Rossen. Men du er fandme også god. Hold op. Det betyder jo, at I har vundet her den. Fordi det er 2 ud af 3. Men skal vi ikke lige tage den sidste også? Skal vi lige tage den mere? Jeg har brug for at høre noget mere kazoo fra Jonathan.
3: Ja.
2: Er du klar?
1: Yes, så klar.

0: Sammen med menneske.
1: Ja!
2: Sådan.
1: Også en smuk sang at slutte på, fordi I er selvfølgelig begge kasketter. Desiree, kan du have en fantastisk tur til Italien?
0: Tusind tak, og rigtig god dag til jer.
1: Et tak for det. Der er vitterligt en, der lige har skrevet, aldrig har Kazoo-quizzen lyttet så godt, go Jonathan. Det var beautiful, det
2: der. Åh, det var great.
1: Hold da ferie.

0: Dua Lipa. Jeg håber, du har det dejligt den her tirsdag. Det har jeg i hvert fald herinde i studiet. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Jonathan ved siden af mig.
1: Jo.
0: Og du har indtil videre været bravende god til alt, hvad vi har kastet dig ud i.
1: Nej, hvor fedt.
0: Altså både power-intro-quizzen, også at spille kazoo. Det lød jo beautiful. For første gang nogensinde lød det beautiful med kazoo-quizzen. Det er jo ikke engang meningen, Jonathan.
1: Det er ikke engang meningen.
0: Det er ikke engang meningen.
1: Åh, nej.
0: Så nu er jeg bare spændt, kan jeg mærke på, hvordan du kommer til at klare det i den sidste quiz her. Ja. I sekunders-quizzen. Tror du, at du kan slå Chris Burden?
1: Nej. Jeg vil gerne bilde mig selv ind, at jeg kan slå Chris. Men jeg tror det ikke, fordi han er virkelig skarp.
0: Han har 64 point. Han ligger på førstepladsen.
1: Ja.
0: Puyante, som var med i går.
1: Mm.
0: Han er jo den, der kommer tættest på Chris med 54 point. Og det var voldsomt.
1: Jeg føler også, at Puyante har lidt mere ball knowledge, end jeg har på musik.
0: Han er i hvert fald producer, du ved. Og han har produceret for mange.
1: Han er lidt ældre end mig.
0: Ja, det er rigtigt. Mm. Ja, den kan du altid tvære den af
1: ja,
0: på.
1: Ja, den kan altid tvære den
0: af på. Ja.
1: Men jeg skal slå Kau. Der ligger jeg. Det skal jeg simpelthen bare.
0: Karoline Morsing?
1: Det skal jeg.
0: Hun ligger sådan godt i midten, lige over middel, 32 point. Det Præcis. Tror jeg godt, du kan.
1: Det kan jeg godt.
0: Jeg har faktisk ret høje forventninger til dig, kan jeg mærke.
1: Ej, det må du ikke.
0: Nej,
1: det må du virkelig ikke.
0: Der kan jeg også godt være. Vi har for eksempel Rasmus Brohave hernede i bunden, som jo er mit bedste eksempel på, at klappen går ned.
1: Ja.
0: Altså, han var sådan her, klappen er gået ned igennem hele quizzen. Det var så synd.
1: Men han har været 11 point.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det mindste mere end Dennis Knudsen, der har 3.
1: Ja.
0: Så altså, hey, spændvidden er bred. Alt fra 3 til 64 point.
1: Ja, ja.
0: Lad os se, hvor du ligger der det lige om lidt.
1: Lad os se.

0: med tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, tingler. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Sandhedens time er kommet, Jonathan. Jeg skal tage det, du er kommet for, føler
1: jeg. Du pisker en stemning op nu, kan jeg mærke.
0: Ja, det skal jeg også. Det er mit job, du. Det skal ikke være nemt. Det er 1-sekunders-quizzen, 2 minutter, så mange sange som overhovedet muligt, men kun 1 sekund af sangene. Og man bliver overrasket over, mange sange man egentlig kan genkende på et enkelt sekund. Mm. Så dig derude, der sidder og lytter med, du skal være så velkommen til at prøve at gætte med selv.
1: Ja.
0: Se om du kan det samme som Jonathan, for jeg har en forventning om, du er ret god.
1: Du skal virkelig ikke sætte din
0: bar. I'm so sorry.
1: Jeg er meget bange nu.
0: Vi vil gerne over Caroline Morsing på 32 point.
1: Det skal ske.
0: Men endnu hellere over Chris Burden på førstepladsen.
1: Ja, det vil jeg da meget gerne.
0: Obviously.
1: Obviously.
0: Skal vi gøre det, eller hvad? Er du klar?
1: Let's do it. Okay. Jeg er så klar.
0: Jeg stiller lige min kaffe væk, så jeg ikke kødder den i ren og skær.
1: Det bliver vildt nu. Det bliver helt vildt nu.
0: Jonathan. Dine 2 minutter starter nu.
1: Dancing Queen, ABBA. Videre. Stayin' Alive.
2: Kato.
1: Kato, videre. Videre. Videre. Pis. Videre. What? Videre. What? Hvad? Filan. Videre. Mø. Videre. Gops.
0: Ja.
1: Videre. Good feeling? I don't know.
0: Nej.
1: Videre. Videre. Kanye. Videre.
0: Ja.
1: Justin Timberlake. Videre.
0: Ja.
1: Videre. Aner ikke. Videre. Videre. What? Justin Timberlake. Videre. Baby Justin Bieber. Videre. Please, please, please, Sabrina Carpenter. Videre.
0: Alright.
1: Mookie Bar, Tobias Rahim, videre. Arty Arty, hvor F er min drinkende. Trykker pæder ind i Ibiza. I Will Always Love You. Hvad hedder den? Videre. Murder on the Dance Floor. Mm-hmm. New to Jada. Videre. Hot, Nick og Jay. Hvad er hun hedder? Videre. Synd for dig, Medina. Fireways, Katy Perry.
0: Hold da kæft, mand.
1: Michael Jackson, videre. Bruno Mars, videre. Sunshine, reggae, videre. Videre. Videre. Videre, videre, videre. Sodavand. Nej, Faxi Kondi. ABBA. Money, money, money.
0: Den får du også lige med. Hold da kæft, min ven. Det gik stærkt. Lige i starten tænkte jeg, nej.
1: Ja, jeg tænkte også, det går ikke, det her. Forfærdeligt i starten.
0: Prøv, vi tager lige en sang. Levitate Me, Save Us, lige her. Og så går vi ud og tæller point.
1: Sådan.
0: Jeg føler, min producer har været stressed. Det er et godt tegn.

0: Han er jo faktisk en af de sådan regerende mestre i det her program. Han kom på andenpladsen sidste år og var i en gigantisk battle til sidst med Lasse Knudsen, der så endte med at tage sejren. Nå. Men
1: Sabers... Jeg troede lige, du snakker om mig. Jeg
0: desværre. Sådan vil jeg ikke sige det. Der er meget mere råb og skrig. Men Sabers, ja, som vi skal have ind, tænker jeg til efteråret eller sådan noget, og se, hvor højt han kan klatre op på scoreboardet, der pt. Bliver regeret af Chris Burton, 64 point. Nu har jeg Jonathan i studiet. Du vil rigtig gerne på førstepladsen. Obviously.
1: Det kom jeg ikke.
0: Hvem vil ikke det? Men ved du jo ikke. Hvordan synes du selv, det gik?
1: Men jeg synes, det gik godt. Jeg synes, du trækker spændingen rigtig meget nu. Jeg vil meget gerne vide, hvor højt jeg er kommet.
0: Hvor godt følte du, det gik?
1: Jeg synes, starten var elendig.
0: Det var den også.
1: Det var den.
0: Så blev det bedre.
1: Men det blev bedre.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt have brugt det, at jeg bare kørte igennem.
0: Er der noget, du kom med tanke om sidenhen, hvor du var sådan, damn, det var det der?
1: Ja.
0: Hvad?
1: Sådan 3 sekunder efter.
0: Ej.
1: Jeg kan ikke huske det nu.
0: Så må du må også gerne sige det 3 sekunder efter i quizzen jo. Altså sådan, du skal bare...
1: Nå, det vidste jeg ikke. Det havde du ikke fortalt mig jo.
0: Nej, men det behøver jeg vel ikke fortælle, gør jeg det?
1: Ej, vi går med den her score. Jeg skal ikke lave noget revanche nu.
0: Se mig ringe til dig næste gang, jeg får et afbud. Det gør godt, at du var med for 2 uger siden, men nu kommer du lige ind igen.
1: Gerne lave revanche.
0: Med ekstra regel. Nå, Jonathan... Du vil også rigtig gerne over Caroline Morsing, og det kan jeg fortælle dig, det kom du. Du fik 35 point!
1: Come on.
0: 35, det ligger der vitterligt lige over Mathias Sanka og Caroline Morsing, lige under akavet, Emma.
1: Sådan.
0: Hvordan har du det med det?
1: Det har jeg det sgu rigtig fedt med. Jeg slog Caro, det var det vigtigste.
0: Det gjorde du. Det er perfekt.
1: Det er helt perfekt. Det kan jeg hovere over for hende næste gang.
0: Tror du, hun bliver sur?
1: Ja, det tror jeg.
0: Skal vi have en head-to-head med jer to?
1: Ja, tror, hun bliver lidt presset over det.
0: Okay. Det kan godt være, jeg skal invitere hende ind igen, og så må I sidde og hoppe op og ned sideløbende. Jonathan, bror, det var en fornøjelse at have dig med. Tusind tak for det, og kan du have god fornøjelse med at både lave musik i løbet af den her sommer, men også komme ud og spille. Smukfest, alt
1: tak,
0: muligt.
1: Tak.
0: Dejligt. Det her er Drømmefanger, Mille Uro. Nu skal du skrive dit navn på en lille lamp, og så skal du hænges op på scoreboardet. Tak til alle, der har været med i dag. Du ved det, det har simpelthen været en fornøjelse.

0: det var simpelthen det, for du ved det i dag. Men jeg synes, du skal blive hængende lige her, fordi at der er jo Jydekrogen. De blev simpelthen sendt afsted i går, og nu er de allerede på farten. Og de går i studiet lige om et øjeblik, og inden da, så tænker jeg, at vi tager en omgang på tre nyheder med dig. Mikkel Bækskov, fordi klokken den er 12 om 5 sekunder. Det går nok.
1: Ja, lad os tage de nyheder. Og der er altså voldsomme hedebølge i lande som Frankrig, Spanien og Portugal. Og det giver voldsomme skovbrænde. I Frankrig er flere end 10.000 blevet evakueret fra de områder, der er ramt. En af dem er danske Birgit Fabian Larsen, som er på ferie i Sydfrankrig med sin familie.
2: Så når vi lige at lægge hovedet på hovedpuden, og så kommer vores værter i det hus, vi har lejet, ned og banker på døren og siger, evakue, evakue, og vi tænker, hvad sker der, og får lige taget et par fornødenheder.
1: Og brændene har altså flere store konsekvenser, fortæller klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
3: For eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd.
1: I Frankrig advarer myndighederne om, at kraftig vind kan gøre naturbranden værre. Og så bliver vi faktisk ved Frankrig, for retssystemet der tager i dag stilling til en sag, som kan få stor politisk betydning. Hovedpersonen i den her retssag er Marine Le Pen fra Højrefløjspartiet National Samling. Og hun ser også sig selv som en kandidat til præsidentposten, når der er valg til den næste år. Men hun er altså blevet dømt for at have svindlet med EU-penge, og så må hun ikke stille op i 5 år. Så nu skal en appelret afgøre, om hun må stille op til præsidentvalget eller ej. Og det har sat gang i en debat om principper, siger international korrespondent Stephanie Suryk her.
4: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven.
1: Man regner med, at afgørelsen kan komme her om en times tid. Og så her hjem til nærmere bestemt København, for byen er nemlig endnu engang blevet kåret til verdens bedste by at bo og leve i, det skriver BBC, og det er The Economist Intelligence Unit rangering, som har lagt København i toppen. Og det er altså, når man måler på stabilitet, sundhedspleje, kultur, miljø, uddannelse og infrastruktur. I alt så har de kigget på 173 byer, og Østrigs hovedstad Wien er blevet nummer 2 efter København. Og det kan godt være, at København er et godt sted at bo, men lige i dag kunne det måske godt se bedre ud. For i København og i det meste af landet er der gråt og overskyet med mulighed for byger mellem 15 og 18 grader. Men i Nordjylland er der opklaring med sol, som også skulle sprede sig til resten af landet.
5: Ping.

0: Direkte fra torvet i Hillerød.
1: Wow. Wow. Det kan så godt være, at det er gråt, når du kigger op på himlen. Men jeg føler sgu stadigvæk, solen skinner i Hillerød.
0: Ja, vi sidder med udsigt til søen og Frederiksborg Slot. Og vi sidder ved torvets vaffelhus.
1: Ja. Skal vi lige starte med at sige tak til dem, der skal takkes for, at vi overhovedet kan sidde her lige nu. Udover vores forældre, selvfølgelig.
0: Ja, Christian, kæmpe tak. Og er du okay, vil du gå helt tilbage?
1: Nej, det er det, jeg siger. Udover vores forældre. Okay. Så vi behøver ikke gå helt tilbage til navlstrengen.
2: Legenden Christian,
1: ja,
2: som ikke nok mere kørte os til Brøndshøj Stadion i går, simpelthen også kørte os hele vejen til Hillerød.
0: Ja, og holdt kameraet, da Gops og Top Gun lavede live-koncert i Jydekrogen i går.
1: Ja.
0: Han holdt ikke bare kameraet, han styrede det. Han var James Cameron i 20 minutter.
1: Det er sindssygt. Så sindssygt.
0: Han trækker filen ud og skriver, instrueret af.
2: Vi får en faktura lige om lidt.
1: Ja, det gør vi. James Cameron.
0: Præcis. Se i biografen.
1: Ja, så, og så er vi sovet på Hillerød Camping.
0: Det var
1: som,
0: fedt.
1: Som er blevet kåret til Danmarks bedste campingplads. Altså, ved vi det? Eller var det bare noget, de sagde selv?
0: Jeg vil også lige sige, de klistermærker. Altså, der var ikke noget sådan official, noget sådan licensed, altså.
1: Og det, der også var sjovt, det var, at vi var ude at spise på en restaurant i går aftes i Hillerød, hvor der stod Danmarks bedste igen, hvor jeg sådan, ej, nu stopper det. Altså, hvad? Hvor altså, producerer I de her klistermærker i Danmark, eller hvad?
0: Jeg tror faktisk, jeg hørte engang en podcast, at for eksempel inde i København, når du går rundt der, så er der så mange byens bedste burger. Men er det på Færøerne eller i Finland, hvor der må du ikke kalde noget det bedste, medmindre det ægte er blevet kåret til, men det må du gerne i Danmark.
2: Men hvorfor? Kan man så bare sige det? Det kan vi så bare sige, at vi er byens bedste?
0: Nå, men så, det kan godt være, at du lige sådan skal sådan sige, der har været en dommer, og det er tilfældigvis ejeren af den her restaurant, og han siger, det er byens bedste. Men jeg synes, det ville være meget mere troværdigt, hvis der lige pludselig stod byens anden bedste burger. Så vil jeg tage den. Så skal du bare stå byens bedste vildt langt væk.
1: Det er så patetisk, det der.
0: Nej, altså, nej, jo, det skal jo være mere troværdigt. Det, jo. Byens anden bedste burger. Vil du ikke tro på det?
1: Man kan godt mærke, at du laver drømmehold til hverdag. Du går ikke efter det. Du vil ikke finde de bedste mennesker. Du vil altså finde dem, der har det lidt hårdt og lidt svært. Anden plads.
0: Hvad er det for noget? Det er en vildt mærkelig analogi.
1: Nå, Nikolajs og Mads. Vi skal have et recap lige om lidt. Men inden vi skal have det, Mads, altså, har du råd smøger i nat, eller hvad? Foregår der?
2: Prøv at høre her. Jeg bad jo dig om at købe nogle panodiler. Jeg havde jo lidt snotnæs i går, så jeg bad dig om at købe nogle panodiler med hjem. Det, du jo så tolkede panodiler som, det var jo at købe smøger og en lighter til dig selv. Så ja, jeg er en lille smule snotnæs i dag. Jeg har en dybere stemme i Bjarne Køjderen, føler jeg. Men det er okay. Det lyder godt i mine ører.
0: Ja. Prøv at høre, vi skal i hvert fald sende ned fra vaffelhuset her. Hvis du er i nærheden, kom forbi. Sig hej, ligesom Anne gjorde lige før. Hun bor i Hillerød.
1: Så er der nogle nye nogen, der kommer ind og siger hej nu.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej.
0: Og så skal vi jo se, om du kan spise det, der så er Danmarks største isvaffel, Lasse.
1: Prøv at høre, jeg kommer til at flække så meget fløde i dag, slet ikke forstår.
0: Ja. Nu tager vi lige noget Dima Moonlight, og derefter, så synes jeg lige, vi skal have noget São Paulo og så et recap for de sidste 24 timer i Jydekrogen. Programmet, hvor vi skal rundt og se, hvor det er fedest at være henne om sommeren i Danmark. Vi har en campingvogn, ingen bil. Det er din og din medlytters opgave at putte os på krogen og køre os derhen, hvor du vil have.

0: så er det blevet tid til Mads Labels recap af de sidste 24 timer i Jydekrogen. Sommerferieprogrammet, der går ud på, at vi tre drenge kører rundt i en campingvogn. Der, hvor du gerne vil have, at vi sender radio fra.
1: Ja, ja, og grunden til, at du ligesom skriver den, det er jo fordi, at du både er revisor og projektleder, men også den eneste, der er journalistuddannet.
2: Den eneste. Jeg er en stjernejournalist, og derfor så har jeg nøje observeret, hvad der er sket de sidste 21 timer, fra vi slukkede mikrofonen kl. 15 ja. I går.
0: Præcis.
2: Er jeg klar?
0: Vi er klar.
2: Efter gårsdagens vanvittige start på årets Jydekrog med pop-up-koncert med Top Gun og Gops på Brøndshøj Stadion, kørte verdensmanden og P3-lytteren Christian mod Hillerød og Hillerød Camping. Det er på mange måder et meget flot og meget, meget rent sted, hvor man til Jydekrogens drengerøvs store overraskelse for eksempel ikke må have sko på, når man er på toilettet. Efter at være blevet indlogeret på campingpladsen og været i bar til at på toilettet, satte Nicolas Kaiser Google Maps til en restaurant, han gerne ville besøge. Den hed sjovt nok Café Kaiser. Og Nicolas Kaiser opførte sig også som en kejser på restauranten, da han bestilte stikflæsk af Libitum og bad om refill 3 gange.
0: Svin.
2: Revisoren med Slæbels store idol, den stenrige Cristiano Ronaldo, spillede også i går mod Spanien i VM. Revisoren inviterede derfor Lasse og Nicolas ind i Hillerød Campings fælles stue, hvor de sad forrest ved TV'et. Bag dem sad en masse tyskere, der også så kampen. Det var Nicolas Kaiser ligeglad med, og han lavede overraskende et halvt stripshow foran alle, da han skiftede sine bukser til fordel for sine ternede joggingbukser. Der var derfor næsten bare røv til samtlige tyskere, der sad bagved og spiste aftensmad. I morges spiste drengene rundstykker, Nicolas Kaiser kogte 10 æg for at nå sit daglige indtag af protein, og Lasse Knudsen fik ondt i maven af for meget skinkesalat. De er derfor meget mere end velforberedt til dagens sender, som er ved torvet i Hillerød ved torvets vaffelhus. Velkommen til Jydekrogen.
0: Fantastisk. Mads Label, må lige høre, hvem er det, der trækker vejret med sin næse direkte ned i mikrofonen? Nej, prøv bare lige at lukke munden, og så trækker vejret sammen. Ja, det er Lasse. Det var simpelthen hele vejen igennem. Prøv at høre. Fantastisk recap. Der er noget, vi ikke har fortalt dig endnu, Mads.
2: Oh, ja, noget, vi... ikke flere overraskelser, men... gutter.
1: Ja, der skete jo lidt noget til den koncert i går ude på Brøndshøj Stadion med Top Gun og Gops. Vi havde ligesom en aftale med de to drenge.
2: Ja.
1: Ja. Det var som om, at den overholdt ikke helt.
2: Jeg er ved at blive syg af stress.
0: Lad os tage den efter ukendt kunstner gennem byen. Tak for recap, Mads Label.

0: Du skal se dig som redaktør på det her program. Du vælger, hvor vi skal hen og sende radio fra de næste 2 uger. Du er med til at vælge det, i hvert fald. Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du har et fedt sted at være i Danmark om sommeren, fordi så skal vi nok finde noget fragt og tage vores campingvogn og sendeudstyr med derhen. Det er Jydekrogen, du er en del af, og lige før fik vi vores recap af de sidste 24 timer fra Mads Label.
1: Ja, og lige nu der sidder vi foran, er det ishuset?
2: Torvets Vaffelhus.
1: Torvets Vaffelhus i Hillerød. Og Jakob har lige spurgt, om vi har sovet godt i nat, og når der er ismagning. Der er iskonkurrence senere, fordi allerførst så skal vi lige have vendt en situation fra i går, Mads.
0: Ja, i går der fik vi jo arrangeret en live-koncert for at skyde Jydekrogen i gang. Top Gun, Gops meldte sig på, og vi tog til Brøndshøj Boldklub, Tingbjerg Grounds, hvor de spillede.
3: Jeg tror, du er grunden til, at vi begge stadig står.

0: Vi havde en aftale om en sang. Det vi givet, det vi betalt for.
1: Hvad siger du?
0: Om vi har betalt for for en sang.
1: Mm.
2: Ja.
0: Og det koster.
3: Det har vi fået godkendelse til.
0: Det har vi fået godkendelse.
1: Okay. De spiller jo tre.
3: Og det er det, vi ikke vidste rigtigt. Men derfor skal du så lige være revisor nu, for du har også styr på vores økonomi.
0: Ja, så skal vi lige have fat i revisoren.
4: Hej, vil jeg gå
3: der? Det er tilbage.
0: Så er der en skide godt.
3: Nå. Det er den stemme, som du ligesom jeg skal have, hver gang vi taler om det her.
0: Ja.
4: Jeg taler om penge.
0: Ja, det var også. Nå, men det er for, at vi har.
3: Du står i en kirke til gengæld. Mm. Der er noget med filtret. Nå, det var
0: vi lige. Den der ude på toilet, hvor du står foran pissoir. Hvad har vi af penge?
4: Vi har jo. Lige nu har vi jo 0 kroner, fordi jeg har ikke fået pengene endnu fra Danmarks Radio. Men de kommer, men det er en meget, meget, meget, et ekstremt lille budget, fordi vi i forvejen har brugt utrolig mange penge på, at Emil Lange skal lave en sang til os. Så budgettet er altså ekstremt skrappet, også i forhold til sidste år.
3: Ja. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvad det koster at få spillet en sang, men nu spiller de jo tre.
4: Jeg har et bud, når det er Top Gun og Gops, og det er monsterdyrt.
3: Jeg tror faktisk, det er meget ens priser. Der er en tarif, nemlig, som.
0: Det er der, og det er næsten. Jeg vil sige så meget, at vi har brugt næsten lige så mange penge på den dag i går, som vi har på vores sang. Jo.
4: Hvis I har det. De sagde til mig, der var styr på det. Da de spurgte, om de måtte spille lidt ekstra, der sagde, det er fint, der er styr på det.
0: Nej,
4: og de kiggede mig i øjnene og sagde, skal vi ikke gøre det? Der er styr på det.
3: Nå, men det skete jo i kampens hede. Vi kan ikke stå og sige, godt.
0: Du sang med.
4: Så skal I sende mig over til Top Gun og Gops og tage en snak med dem.
0: Mm.
4: Jeg skal vide sådan noget.
3: Hvad har vi tilbage?
4: Jeg har ikke. Jamen altså, jeg vil lige godt sige det, hvis det er det samme, som vi langes. I ved jo ikke, hvor mange penge det er. Men hvis det er det samme, som vi langes, så har vi
3: 1000
4: kroner tilbage.
3: Nej, 1000? Vi har lige betalt 500 for at bo på campen.
4: Ja, så vi har jo 490 kroner tilbage til 13 dage.
3: Okay.
0: Vi skal jo til Skagen om en uges tid.
3: Ja, ved du hvad? Det den tid, den sov. Så må vi sælge nogle vafler måske. Vi skal jo faktisk lige om lidt, skal vi have sat gang i en konkurrence, som du egentlig selv har opfundet og deltager i, Lasse.
0: Mm.
3: Kan vi ikke det?
0: Jo. Jeg skal i gang med at flække noget fløde sammen med lytter.
3: Lige hængende her på jødekrogen og hør præcis, hvad det er.
5: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
6: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
5: Bare
6: for kroppen
5: til at sidde.
6: Altså, det
5: er
6: bare en
5: vild ungdom.
6: Altså, fucking magisk. Er du okay?
5: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
6: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
7: Se, at par kan brug for hinanden.
5: Vi har en anden.
7: Nu på DRTV.

0: ved jeg ikke, om det lige kom med. Nu gentager jeg lige. Weekend. The Weekend. Can't feel my face. Det er jydekrogen.
1: Her er det sgu ikke weekend.
0: Nej, det er det. Her er det ferie. Vi er ude med vores store grønne campingvogn, jydekrogen, og skal simpelthen sende fra så mange steder i Danmark som overhovedet muligt. Lige nu torvet i Hillerød.
1: Ja, i går der var vi på Brønshøj Stadion og lavede koncert med Gops og Top Gun, så lige nu er det førstepladsen, men altså, alle har mulighed for at komme ind på førstepladsen, vel så bare, at det er det bedste sted at være om sommeren i Danmark. Det pæser ned.
0: Ja, det gør det.
2: Ej, okay. Støvregner meget.
0: Det må også sige, men vi har udsigt til Frederiksborg Slot. Søen er lige foran os. Vi sidder under en... en kalesje, hvad nu det hedder.
2: Makise.
0: Ja, sådan.
2: Og så holder vores campingvogn jo altså ekstremt flot placeret lige foran statuen ved torvet i Hillerød.
0: Ja, det er Frederik VII, der er statue af, ved jeg. Nå, så hvis du er i nærheden, kom ned og sig hej. Og lige bag ved os, der sidder Emilie og laver vafler.
1: Ja, hun har siddet der lige siden vi kom kl. 11. Ja.
0: Hendes rekord er jo også siddet 9 timer. Men det ved du måske mere om. Jonathan, det er dig, vi talte med i går. Ja.
1: Er du hendes chef?
3: Ja, det er jeg.
1: Er det rekorden 9 timer?
3: Og sidde og bage vafler?
1: Ja.
3: Ja, det tror jeg. Hun, ja, det er det.
0: Vi kalder dig sødtand for nu af. For ja. Det var også det, som vi kaldte dig i går. Nu ejer du to isforretninger.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sødtand.
1: Ja, 100% sødtand. I har en isvaffel, der hedder Kongevaflen.
3: Ja.
1: Det er 24 kugler.
3: Lige præcis. Og der soft ice på toppen.
0: Og soft ice på toppen.
1: Hold op. Og der er kun et menneske, der har spist den. Ja. Og det er papegøjemanden.
3: Yes.
1: Det er en mand, der kommer fra Bornholm en gang om året. Så ankommer han og spiser kongevaflen, og så skrider han igen.
3: Lige præcis. Jeg tror, han er fra Bornholm.
2: Ja. Det er en mytisk person, der bare kommer og spiser 24 kugler, og så smutter igen.
0: Ja. Men du sagde i går, at han havde gjort det på 8 minutter. Altså tager han selv tid?
3: Eller nej, det er også, der tog tid. 8 eller 9 minutter. Jeg kan ikke huske det præcist. Jeg tror, det er 8,5 eller et eller andet.
1: Jeg vil rigtig gerne spise den is.
0: Ja.
1: Også selvom at min mave ikke tillader laktose, så vil jeg gerne spise den is. Og så må vi se, hvad der sker.
0: Det har jeg søst aldrig nogensinde hørt, Lasse. Vi har gjort det her 2 år nu, og det her er det tredje år. Det er kun i år, du er laktoseintolerant.
1: Har du nogensinde tænkt over, hvordan min mave udspiller sig som en badebold hen ad turen her?
2: Ja, med meget hår.
0: Ja, ikke? Hvordan ved du også hårdheden?
2: Man kan se hårdheden.
1: Han var tidligere praktikant. Jeg måtte ikke røre ved ham, men han måtte godt røre ved mig. Men jeg vil rigtig gerne spise den her 24 kulers vaffel. Jeg vil gerne lave det til en konkurrence. Jeg vil gerne dyste mod en, kan jeg mærke.
0: Okay. Ja. Altså, så vi skal have en hernede på torvet i Hillerød. En, der lytter lige nu, som har mulighed for at komme ned og se, om man kan slå Lasse.
1: Ja. Skal vi lave en form af casting, hvor folk skal ringe ind i radioen, eller hvad gør vi?
2: Skal folk ikke bare komme ned?
0: Jo, altså jeg synes også bare, at det må bare være sådan en Hunger Games-agtig. Det er det jo faktisk.
1: Ja, men nu siger noget. Jeg vil spise den vaffel. Vi ved sgu da ikke, om der kommer nogen i løbet af de næste 2,5 time. Ja,
2: hvis ikke der kommer nogen ind til sidst, så må du godt få lov, tænker jeg.
0: Ja. Har du selv spist den?
3: Nej, det har jeg ikke. Den er kæmpe stor. Okay. Den er kæmpe stor. Man spiser ikke ret meget is, når man arbejder i et ishus.
0: Hvad er din hadesmag?
3: Kaffe og Bailey. Jeg kan ikke lide noget med altså noget. Jeg er rom-rosin.
1: Rom-rosin?
3: Ja.
1: Er du 40?
3: 39, så det. Men det var min hadesmag.
1: Når du havde smagen?
3: Ja.
1: Nå, undskyld, det beklager jeg. Det var bare lige hubba-bubba. Hvad så hubba-bubba?
0: Hvad er din yndlingssmag?
3: Det er vores nye Twister-smag. Den er sat med gode. Sådan sorbet-agtigt.
0: Jeg synes simpelthen, der er... Jeg meldte mig lidt ud af isgamet for nogle år siden. Nu synes jeg, der er kommet for mange smag. Vi var, min kæreste og jeg og min bonusdatter, vi var på et ishus her i forgårs, inden vi tog afsted.
1: Ja.
0: Og der var der smage, som jeg aldrig har hørt om før. Citron, kardemomme, chokolade, hvor det sådan noget...
2: Altså i den samme?
0: Ja, præcis.
2: Okay, samme. Jeg har hørt om citron.
0: Nu bliver det bare lidt for...
1: Altså, jeg kan se, at der er banan med chokolade inde i ishus her, og det er rigtig mumset.
3: Der er laktosefri.
1: Er der det?
0: Så er det bare 24 kugler.
3: Nej, det er en af jer.
1: Okay, men så lad os få lyttere hernede på det her torv. Jeg vil gerne i gang med at spise den is.
0: Skal ud igen og se, hvem der kan slå Lasse i at spise den her kongevaffel her. Skriv til 12-12, skriv på 3 først, hvis du har planer om at tage herned, så kan vi lige forberede os lidt på, at der faktisk kommer nogen.
1: Ja.
0: Eller skriv, hvis du kender nogen, vi skal ringe op til, så må vi ringe ud og sige, kom herned.
1: Ja.
2: Hvis du kender en, der er virkelig god til at spise is.
0: 12-12 på 3 først.

0: Barcelona med udsving. Du er med på Jydekrogen. Klokken den er 12.38. Og vi sidder her og sender radio fra Torvets Vaffelhus nede ved Hillerød.
1: Skal vi høre, er det her udfordrende, der er kommet?
0: Ja, jeg ved det ikke.
1: Hej, må jeg lige spørge dig om noget? Du siger nej. Det er bare, jeg skal spise en stor is. Er der kommet for at udfordre mig? Nej, det var et nej.
0: Ja, det er nej.
1: Undskyld. Ja. Tak for det.
0: Ja. Yes, okay, prøv at høre. Vi har nemlig sat Lasse op i en udfordring, hvor han skal spise en kongevaffel, og der er en, der skal dyste mod ham. Mm. Så er det både, hvem der kan spise den hurtigst, hvis jeg overhovedet kan spise den, hvem der overhovedet kan spise den, for det er 24 kugler.
1: 24 kugler,
2: ja. Plus soft ice.
0: Ja. Der er jo en, der lige har skrevet til os, at de er i nærheden. Og jeg ved ikke, om personen er igennem det. Lige vores producer Trine, der står i P3-studiet og ringer ud. Har vi en på? Nej.
1: Det må være...
0: Okay, personen har skrevet, hej, er lige kommet. Hvor var det, man skulle komme hen og spise en stor is?
1: Det er Hillerød Torv.
0: Ja.
1: Og så hedder Istedet. Ja. Nå, jamen, han er med nu, eller
0: ja, han er med nu.
1: Eller hvem er med?
0: Hvem er du?
3: Jeg er Mille.
0: Mille.
1: Okay, nej, okay. Mille. Hvad så, Mille?
0: Er du nær Hillerød Torv?
3: Ja, jeg bor i Hillerød.
1: Kan du komme ned på torvet nu og spise is mod mig?
3: Jeg er lige kommet hjem, men det tror jeg da godt, jeg kan.
1: Jeg skal lige høre noget hurtigt. Hvor gammel er du, Mille?
3: Jamen, jeg er 12.
2: Kan du godt spise 24 kugler is?
3: Det ved jeg ikke, men det tror jeg, min veninde måske, hun også kunne tage med, hvis det var.
0: Man må ikke være to. Det er en mod en.
3: Okay.
1: Ja, det er ligesom i boksning.
3: Jeg kan prøve at komme. Okay. Kan det?
0: Jamen altså, ja, selvfølgelig, hvis du har lyst, kom ned. Okay. Kom ned, du må gerne tage veninden med. Der er bare kun en, der må være med i konkurrencen.
1: Kan jeg godt dyste mod barn?
0: Hvorfor skal du ikke kunne det, Lasse?
1: Jamen det... Hvad er det?
0: Altså, i isspisning.
1: Så kom, Mille. Kom og vis
0: Mille, hvis du lige kan tage en skriftlig godkendelse med fra dine forældre, vil det være rigtig fedt på, at du gerne må være i radioen. Ellers ringer vi til dem efter.
1: Og spise så meget is. Vi ved ikke, hvad jeres sukkerpolitik er hjemme her. Så vi skal også bare sikre os, at vi ikke...
0: Ja, og hvis du kan tage 200 kroner med, så vi kan betale for det, fordi vi har ikke nogen penge på jødekroner.
1: Og ved
0: du
1: hvad, det er for sjovt. Mig.
0: Det fikser vi. Mille, vi glæder os til at se dig og eventuelt veninden hernede. Hillerød Torv, okay?
3: Ja.
0: Fedt. Tak for, du gider. Men altså, du kan jo godt dyse mod flere, hvis du også gerne vil have... hvorfor er det, du ikke vil dyse mod et barn?
1: Jamen, kan vi godt bare... Sødtanden, kan vi godt bare lave en stor konkurrence?
0: Kan vi få flere ned? Ja. Jo.
1: Altså, sødtand er du selv på.
2: Sødtand siger det kun sjovt.
1: Sødtand er
2: stor sand nu. Så hvis der er flere, der har lyst til at komme ned på Hillerød Torv og dyste mod Lasse og Mille, eller hendes veninde, i at spise 24 kugler is med soft ice, så ring eller bare kom herned.
1: Jeg tror, sødtand han er ved at være guldtand nu. Vi kan alt her.
0: Jeg sidder faktisk og prøver at sætte nummer på.
1: Men nå, den virker teknikken ikke?
0: Nej. Trine, vil du sætte på her? Ja. Jeg tror, I kender den.
1: Og det er den helt gode ice ice?
0: Meget tilfældigt, at vi lige skulle høre den.
1: Det var sgu da sjovt, du lige...
0: Jeg kan ikke styre, hvad der ligger i lokken.
1: Nej, altså...
0: 12 på 3 først. Hillerød Torv.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Solen, den er lige tittet frem her på Hillerød Torv, hvor vi sidder og sender radio fra. Torvets Vaffelhus med udsigt til Frederiksborg Slot, der vil blive restaureret. Og en kæmpe flot sø, hvor folk de sejler rundt. Og der er begyndt at komme gæster i isbåden nu.
1: Ja, det er virkelig skønt. Nu har jeg lige siddet, nu har der siddet en dame ved siden af mig, nyt nis. De ser virkelig gode ud. Altså, ja, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at jeg skal spise 24 kugler her lige om lidt.
0: Du skal dyste mod Mille på 12, som har ringet og sagt, at hun lige er kommet tilbage til byen. Hun bor hos sine forældre. Hun er på vej herned. Hun er lige ved at tale med sin veninde. Men vi har faktisk fået en besked, fordi at, vi sagde jo til hende lige før, at det er en mod en.
1: Ja, ligesom en boksekamp.
0: Ja, men Kai, han kommer med en ret god pointe. Han
1: hvad siger Kai?
0: Ah, Lasse, hun er 12 og vejer under det halve af dig. Lad dog de to piger dyste mod dig.
1: Nå, men okay, nu hvor vi skal i kamp, så har vi en ærlig samtale.
0: Jeg synes faktisk, det er en god pointe.
1: Det kan godt være, at Mila er 12, men vi ved jo ikke, om hun vejer det halve af mig. Hun kan også veje det samme som mig. Det ved vi ikke.
2: Ja, ja. Du har jo også rutinen, Lasse. Du har jo spist is i mange flere år, end hun har.
0: Prøv at tænke, hun
2: elsker at spise is.
1: Hun er et barn. Hun lever af sukker. Det er hendes form for narkotika.
2: Men Lasse, du er voksen, og du lever stadigvæk også af sukker.
0: Lad os se, din modstander er, når hun kommer. Hun har nok sin veninde med. Hvis det er tilfældet, det som Kai han skriver, så er det 2-1.
2: Okay. Er det fint, du ikke tør?
0: Lasse, du kan ikke være... Altså, du har en kampvægt, der er meget højere end hendes. Du kan ikke være stolt over den sejr.
1: Jeg vejer 95 kilo. Jeg er også en nips.
0: Men
1: jeg er en nips.
0: Lad os se.
1: Jeg er en nips.
0: Når de kommer. Men jeg elsker faktisk, at du har mistet lidt af din selvtillid i det her.
2: Jeg synes også, det er vildt, at du ikke siger ja med det samme til 2-1.
0: Det er faktisk det er helt vildt.
1: Er det vildt, det er to piger, eller hvad?
2: Nej, det er...
0: What? Nej, det er noget om hendes alder.
1: Ja. Nu, yes. Vil du?
2: Vi sidder bare ved torvet på Torvets Vaffelhus.
0: Okay, ved du hvad, det er semantik, vi måske ikke lige skal gå ind i lige nu, om det hedder det ene eller det andet. Vi sidder i Hillerød på torvet her. Nu vil jeg gerne tilbage til samtalen her.
1: Yes.
0: Lasse, det har noget at gøre med, at hun er 12 år gammel. Hvorfor er det, du prøver at snytte udenom, at det pludselig handler om køn og alt muligt?
2: Hvis det var en boksekamp mod en 12-årig, så ville det ville også være
0: færdigt. Det ville ikke være, fordi hvis der kom en 12-årig dreng, så er det færdigt.
1: Det ved vi da ikke. 12-årige, de river og sparker i kuglerne og alt muligt. De kan finde på alt.
0: Prøv at høre. Det er ikke dit valg længere. Nu bliver du 2-1.
1: Nej,
0: du er ude af bestyrelsen.
1: Okay, så jeg skal man kæmpe mod to piger.
0: Ja, Mads, hvad siger vi? Mila har 5 minutter. 2-1, ikke?
2: Det er der no doubt about it. Okay. Vi kan også lave en afstemning.
0: Nej. Prøv at høre, der er jo ikke nogen snak.
1: Fint. Så gør det. Ja, det er fint.
0: 2-1.
1: Jeg har sagt, jeg kan sagtens smadre to piger.
0: Godt. Fedt.
1: I er species, hvad kan
0: fedt.
1: Bare lige inden.
0: Der er nok nogen, der lige nåede at trykke ud, lige da du sagde det.
1: Det synes jeg ikke, skal.
0: Ja. Hillerød Kommune kommer snart og henter dig. Prøv at, vi spiller Take Me to Church nu af Hoxha, og så venter vi på, at Mille hun kommer, og så starter den store iskonkurrence her. Mm. Velkommen til Jyde.

0: Har du lige tændt for radioen, så er du med på det, der hedder Jydekrog. Anden dag, vi sender i år. Det er et sommerferieprogram, som kører rundt i hele Danmark, og det er faktisk dig og dine medlyttere, der kører os rundt. Det eneste, det kræver, det er, at du har en jydekrog, altså en anhængertræk. Fordi vi har kun campingvognen, og vi skal være afsted i 2 uger.
1: Mm, og vi skal rundt og se så meget af Danmark som overhovedet muligt. Lige nu, der er vi, sidder vi foran ishuset.
2: Torvets Vaffelhus.
1: Torvets Vaffelhus i Hillerød.
0: Det skal vi nemlig.
1: Og jeg skal lige om lidt spise en 24-kulers konge i svaffel mod åbenbart to piger.
0: Ja, du skal dyste mod Mille og hendes veninde, men lad os bare lige sige sådan, de to mennesker, der kommer, dyster du mod, ikke?
1: Jo, det kan jeg sagtens.
0: Uanset hvem
1: åbenbart,
0: det er.
1: Åbenbart.
0: Uanset hvem det er, dyster du mod de to mennesker, der kommer.
1: Hvad?
0: Hvad?
1: Nicolas.
0: Tør du, eller tør du ikke?
1: Nicolas.
0: Nej, men der er bare kommet ny...
1: Tag de dumme solbriller af.
0: Der er kommet ny info.
1: Tag de dumme solbriller af, og kig mig dybt i øjnene, og så sig til mig, at det er Mille på 12, og hendes veninde, der kommer.
0: Det er Mille og en, hun kender. Okay? Jamen, det er fordi, mens du lige var ude til, så fik jeg lige noget andet info. Men Mille kommer.
1: Er det noget info, der er et stort behov for, at jeg skal vide, eller er det noget, der er bedre, at jeg bare ikke ved?
2: Jeg synes, det er en mindre detalje.
0: Jeg synes også, det er en mindre detalje. Du har stadig gode chancer for at vinde i at spise den her is.
1: Hvis hun har taget labradorhund med, så havde jeg for mit.
0: Det er et menneske, hun er med.
1: Okay, det er det.
2: Ja.
1: Nå, ja,
0: præcis. Det er et menneske. Der er også mange, der faktisk er imod dig i indbakken, Lasse. Der er en, der
1: skriver. Nå, er der det?
0: Nu er Lasse lidt en svækning, hvis han ikke kan slå 2 piger på 12 i at spise is. Kom nu igen, Lasse. En anden skriver, Lasse, nu spiser du is mod de 2 piger, ellers skal jeg være der om 35 minutter og vise dig, hvordan man spiser is via samme kampvægt. En anden skriver, Lasse kan ikke vinde over en flaske sambuca. Det er da klart, derfor er frygten for at tabe til børn allerede begyndt at indfinde sig hos ham. Rest in peace, Lasse.
1: Hvad er det for en stemning? Undskyld mig, hvorfor? Er det Mille, der kommer der?
0: Det er Mille.
1: Og hvem er den tatoverede mand, der står ved siden af? Og det hold, jeg skal imod nu.
0: Det er det hold, ja. Du sagde hvorfor? Ja til Mille.
1: Nej. Jo. Jeg har ikke sagt ja til en tatoveret mand med fuld skæg.
0: Hej, Milles far.
1: Nej, det har jeg sgu ikke sagt.
0: Alexander.
1: Nej, det har jeg ikke sagt.
2: Jo, du har lige sagt ja.
0: Vil I ikke tage en mikrofon?
1: Det der, det er jo ikke... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du ser dig selv som kvinde eller mand, men når jeg hører veninde, så har jeg ikke tænkt på en tatoveret mand med fuld skæg.
0: Nej.
2: Det var Milles plus one,
0: ja.
2: Jo.
0: Ja.
3: Milles veninde, hun er her på Statens Museum for Kunst.
1: Nå,

0: Vil du lige tage velkommen til Statens Museum for is.
1: Ja, tak.
0: Tors Vaffelhus. Og I skal simpelthen dyste mod hinanden på her.
2: Alexander, er du klar på at spise is?
1: Nej, jeg har jo kommet i hen over hos Lydolf.
0: Okay, ja, de laver store is. Hvorhen? Lydolf, vi skal lige, nu hører vi lige Karoline Polacek, og så får vi lige, lavet sådan en rigtig introduktion til, hvad der skal ske.
3: Det er lort, det her.

0: Karoline Polacek. Klokken den er blevet 13, så vi skal have nogle betrængninger fra vejrudsigten fra Mae Bækskov.
1: Og lige nu er der stort fokus på, at man styrker forsvaret i og omkring Grønland. Nu har Danmark så købt 2 nye overvågningsfly, der skal være med til det. Det her kommer efter, at USA's

0: Vi har købt 2 overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
1: Flyene skal for eksempel kunne identificere og bekæmpe fjendtlige fartøjer. Og det er en vigtig tilføjelse til forsvaret, siger Anders Puk Nielsen. Han er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly. Det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
1: Og så til VM, hvor det ikke kun er fodbolden, der får opmærksomhed. For efter kampen mellem Frankrig og Paraguay lørdag, har en senator fra Paraguay, Celeste Amarilla, udtalt sig grovt og racistisk om Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé. Han har efterfølgende fået opbakning fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, men han har også selv svaret senatoren og kaldt hende uværdig på grund af de her racistiske kommentarer. Det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
1: Regeringen i Paraguay har taget afstand fra Celeste Amarillas udtalelser, og hun har også selv trukket det tilbage og kræver nu, at Mbappé trækker sine udtalelser om hende tilbage. Og så er det blevet ret så dyrt at købe frisk fisk. De sidste 10 år er priserne fordoblet på fiskeriauktionerne, det fortæller Fiskeriforeningen. Og en rundringning, vi har lavet, viser, at et kilo rødspættefileter kan komme til at koste op til 290 kroner nu, og torskefileterne kan koste op til 400 kroner per kilo ved fiskehandlerne. Men så kan det altså være, at man skal lære nogle nye fisk at kende, og altså købe nogle billigere alternativer, siger Jakob Clausen fra Clausens Fiskehandel i Aarhus.
4: Ja, men der er jo et hav af alternativer. Vi har bare i dag for eksempel sådan noget som villing, mørksej, skælbrosme, som jo alle tre fisk, der kan sammenlignes med torsken, men som ligger prismæssigt i hvert fald noget billigere.
1: Og så får du en vejrudsigt, der er skyer og også perioder med byer mange steder, men der skulle være opklaring i Nordjylland, som også skulle brede sig. Så er der mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest.

0: Og nu skal det snart stå live i radioen i konkurrence mellem Lasse Knudsen fra Jødekrogen. Jeg får at vide, der er udfald.
1: Skal vi så ikke bare høre en sang?
0: Hey, roligt, bror, roligt.
1: Jeg hader dårlig teknik.
0: Altså, ja, det forstår jeg godt.
1: Jeg hader to ting i mit liv. Og det er, at jeg er laktoseintolerant og dårlig forbindelse.
0: Ja. Men det ene er blevet fikset, så laktoseintolerancen, den må du selv lægge og slås med. Okay. Ja, det skal jeg også lægge og slås med, fordi det er mig, der sover ved siden af dig. I den camping, hvor vi kører rundt i landet i. Det er Jødekrogen, sommerferieprogrammet. Vi er lige nu i Hillerød, nede ved Torvet. Torvets Vaffelhus, vi sidder og sender ude foran. Og du må gerne komme ned og være med til konkurrencen, der skal stå om lidt. For det er Lasse Knudsen mod Mille og hendes far Alexander i dysten om at spise kongevaflen.
1: Jeg vil gerne lige høre noget, inden vi går i gang her. Fordi ja. Allerede nu føler jeg mig lidt snydt. Alexander, du ligner ikke hendes veninde, og jeg har også fundet ud af, at du er hendes far.
2: Ej, det er jo lidt snydt. Men Milles veninde kunne desværre ikke. Så hun havde en reserve i mig.
3: Ja.
1: Hvor god, altså, spiser meget is eller hvad?
3: Altså, ja, men jeg kan knap nok spise sådan en hel kugle, så det er sådan...
1: Ja, det er rigtig godt.
3: Det er det eneste, der sådan lige er.
1: Det er rigtig godt. Hvad med dig, Alexander?
2: Men hvad er 24 kugler, det tror jeg, eller 23 er det, så det kommer nok til at knibe lidt. Men lad os se, hvad der sker.
0: Og ved du hvad, så er han bare et monster til at spise den is. Jeg kender godt de tvivl her.
1: Okay, jeg vil simpelthen lige høre sådan, hvad er jeres kampvægt? Vi skal lige høre, hvor meget jeg har kæmpe imod.
3: Jeg ved ikke, hvor meget vejer.
1: Nå.
3: Det er simpelthen det. Jeg ved ikke.
1: Hvad med dig, Alexander?
2: Jamen, der er vi op sådan på det er omkring 90 kilo.
0: Jeg skal, Mille vejer jo ikke 5 kilo. Så er det jo faktisk, altså, så...
1: Jeg var 5 kilo. Jeg er den tungeste af os tre. Jeg skal vinde det her.
4: Det er jo faktisk meget spændende, fordi at, vi har fået en ny funktion i DR Lyd-appen, hvor man også kan se os live lige nu. Og der kan man lave afstemninger. Og jeg har sat en afstemning i gang inde på DR Lyd-appen. Hvis du har opdateret din DR Lyd-app, så kan du gå ind, og så kan du stemme på, hvem tror du spiser 24 kugle iskugler plus soft ice. Først er det Lasse Knudsen eller Mille på 12 år og hendes far. So far er det Mille på 12 og hendes far, der er favoritten. Nu skifter den til Lasse Knudsen. Nu er du foran.
0: Okay, lad mig lige gå ind. Nu går jeg ind i DR Lyd-appen. Så skal man ind og trykke lyt til Jødekrogen live. Bum, bum. Ej, der er jo billeder også, ja. Hvordan fungerer den afstemning? Jeg kan ikke se den her.
4: Dernede, okay. Ja, så skal man lige rulle lidt ned, og så kan man se, og så kan man stemme. Jeg kan sige, at favoritværdigheden, den svinger hele tiden.
0: Altså, jeg tror på min ven.
4: Så du stemmer på Lasse?
0: Alexander.
4: Du stemmer på Alexander.
0: Og hendes datter.
1: Det er så sygt, Nicolas, mand. Det er så vildt. Vi to, vi ligger i ske sammen hver eneste aften, og så laver du den der.
0: Ej. Hvor er det spændende. Okay,
1: hvorhen er det henne?
0: Skal vi ikke få lavet den is der? Nu kigger jeg op på Sødtand, som har vaffelhuset her. Kan vi få lavet de to is, og så starter vi konkurrencen om 5 minutter?
1: Fedt.
0: Okay,
4: er I klar?
2: Vi er meget klar.
3: Det håber jeg.
1: Jeg bare sige, jeg er sygt klar.
3: Altså,
1: jeg skal vinde det her. Jeg skal smadre den her far-datter fuldstændig iskommet.
4: Jeg ved, at du kommer til at være så trist resten af turen, hvis du taber.
1: Jeg kommer til at spyde mig selv med en vaffel direkte i strofen.
0: Ja, det er perfekt. For altid med Dina. Konkurrence om lidt.

0: Ja.
1: Prøv at høre. Det her er så spændende. Lige nu, der kan du gå ind på DR Lyd-appen. Der kan du lytte til Jydekrogen live. Du kan se med på webcam. Vi er lige nu live fra torvet i Hillerød, nede foran Vaffelhuset. Du kan se Lasse Knudsen på venstre side, og Mille og hendes far Alexander på højre side. Det er de to, der skal, de tre, der skal dyste mod hinanden. Ja. Så det er Mille og hendes far på et hold.
0: Og hvis I kigger ind i torvets Vaffelhus lige nu, så kan I se de to is, der er ved at blive lavet.
1: Rigtig store. Ja, okay, de er meget...
2: Jeg ved ikke. Jeg har ingen ord.
3: Det er svært at sætte ord på sådan en stor is.
2: Ja, men altså, det er sådan...
1: Er det her egentlig en 12-årig drøm, sådan bare at få lov til at spise sygt meget is?
2: Jeg tænker mere på, hvordan jeg kommer til at have det efter.
1: Ja. Nu må du ikke sådan... få kolde fødder.
0: Iskolde fødder.
1: Der er jo en afstemning også inde i DR Lyd. Ja. Hvis du er inde og se på webcam, lige ruller ned, så kan du stemme på, om det er Lasse, der vinder, eller om det er Mille og hendes far Alexander.
0: Nå, men altså... Og lige nu er der faktisk præcis fyret 600 afstemninger af.
1: Og, tror de på Kong Vaffelhår, eller hvad?
0: De tror sgu på Kong Vaffelknudsen. 58% af stemmerne tror på dig.
1: Prøv at høre. Inden du får isen i hånden, Lasse, så er der flere, der skriver sådan, skal der ikke være en konsekvens, hvis du ikke spiser den hele? Og det synes jeg egentlig...
0: Hvorfor skal det egentlig altid?
1: Ja, sådan er det jo ved konkurrencer. Altså, eller det er sådan, at vi mange konkurrencer. Vi har ikke rigtig nogen medalje her for at vinde, så vi må lave en for at tabe.
0: Nå.
1: Så hvis at... Okay. For nogle uger siden, der var vi med i Pelle Peters Tættere på Himlen, DJ Battle, og Lasse, du endte med at vinde retten til at skide i vognen som den eneste, fordi så skal Mads og jeg tømme septitanken.
0: Ja.
1: Vi har ellers lavet en regel om ikke at bruge
0: du vil simpelthen at tale om faces, lige inden vi skal til at spise mad.
1: Ja. Okay. Jamen, altså, ja, jeg har sat første kugle til at være chokolade.
0: Yes, tak for det. Hvad er straffen så, drenge?
1: Det er, at du ikke må skide i vognen.
0: Men nej, det er jo noget, jeg har vundet. Så må I finde på noget andet. Det her, det er jo noget, jeg har vundet.
1: Okay.
0: Hvad, ja, altså...
1: Hvad så, hvis du ikke kan
0: spise? Du ikke med, at du vinder? Så er det jo ligegyldigt, hvad straffen er. Okay, fint nok. Det er ret nok.
1: Hvis du ikke kan spise den, så må Mads og jeg også gøre det, og så må vi... lave en anden konkurrence, og tømmer den tank.
0: Nej, ved du hvad? Det er faktisk en... okay, nu kommer den. Hold
2: da kæft.
0: Fint nok. Okay, fint. Drenge, lad os bare holde fast på den. Nu får jeg den i hånden.
1: Nej,
0: det er jo en håndvægt, jo. Okay. Det her, det har jeg lige ikke regnet med. Det er en form for... Altså, den er både størrelse... Jeg vil ikke sige rundetårn, men jo, lidt af den. Og den er... Okay, nu kommer folk også til. Nu kan jeg godt mærke, at nu bliver jeg en lille smule nervøs.
1: Ja.
0: Det er en stor vaffel. Det ligner Guds hånd. Og så er der 24 kugler i, og det er alle 24 kugler, som du kan finde altså i det her issues her. Shit, den er tung. Niklas, du kan køle den her. Du kan træne din biceps med den her.
1: Ja,
0: så tung er den.
1: Jeg har glemt alt træningsudstyret derhjemme.
0: Jeg vil gerne så har du en ske? Der er en ske.
1: Okay,
0: jeg kommer til at blive rigtig ulækker. Altså, det er allerede ved at smelte.
1: Vi kommer til at spare så mange penge på mad. Ja, det er da helt vildt. Nå, den næste, vi kan jo først starte konkurrencen, når vi har den anden.
0: Jeg kan mærke, at jeg sådan har lidt snoren i maven, sådan lidt spænding. Lidt ligesom inden man skal til tandlægen.
1: Mm. Ja.
0: Hvor man er sådan lidt spændt på, fordi man ikke ved, hvad der skal til at ske. Jeg ved jo ikke, hvad der kommer til at få det. Hvad skal man dø af det her?
1: Nej.
0: Nå, okay, fint.
1: Okay, der kommer den anden der. Godt. Ved I hvad? Så lad os få genetableret, hvad der er, der sker, hvis vi lige kan få spillet lyden. Trine, vil du spille lyden? På højre side, Alexander og hans datter, Mille. På venstre side, Lasse Knudsen.
0: Jeg vil gerne blive kaldt for Kong Vaffel.
1: Kong Vaffel.
0: Ja, tak.
1: Lad konkurrencen begynde.
0: Er det bare start?
1: Start!
0: Okay.
1: Og du kan altså se med inde i DR Lyd-appen, hvor er vi livestreamer fra torvet i Hillerød. Lige nu iskonkurrence. Det her kommer muligvis til at tage resten af programmet. Mm. Men lad os se, hvordan det går.
0: Ja. Hvordan smager det?
2: Jamen, det er gode. Jamen,
3: det er... Ja.
2: Det er mange smage, synes jeg, så det er lidt svært at smage hvad.
0: Ja, det er bare is.
2: Ja, det er bare is.
1: Okay. Ja. Og Lasse, hvordan har du... Ej, nu er der is på mikrofonen.
2: Lægger
1: bunden.
3: Må jeg bede om serviet?
1: Vi hører noget Katseye og Gabriella. Livestream fortsætter i det her. Vi vil gerne følge med imens.
0: Det er et tegn på dårlige tænder, når man
1: får... Velkommen til Jydekrogen.

0: Den store iskonkurrence er i fuld gang. Lasse Knudsen mod Mille på 12 og hendes far Alexander på... Hvor gammel er du, Alexander? Det er jeg slet ikke fået.
1: 39.
0: Ej, du har is i hele skægget og ansigtet, og det er inde i DR Lyd, du kan se med. Lige nu, der ligner det, at Mille og hendes far fører. Lasse, han sidder og kæmper med den her ske her. Lasse, er du okay?
2: Jeg har både hjernefrys og tandfrys. Det er helt vildt. Altså, det er som om, lige med det ansigt, bare en kummefryser lige nu.
0: Vil du være kæmpe videre?
3: Du fryser helt, altså du ryster helt, Lasse.
0: Ja, vi laver lidt...
2: Vi laver en lidt
0: uddybende beskrivelse af hele konkurrencen, hvis du ikke kan se med ind i det her lyd. Bliv hængende her med lydform.
4: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
5: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
4: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Per, han skriver, god tur, dreng, men man kan altså ikke spise vaffelis med ske. Det må være en henvisning til Lasse, som lige nu sidder og kæmper med sin kongevaffel hernede på torvet i Hillerød. Mille og hendes far Alexander står altså lige nu til at vinde iskonkurrencen. De har højst to bidder tilbage. Hvordan går det derovre? Hej, det okay? Nej.
1: Hej, det okay?
2: Nej.
0: Nej?
2: Nej.
3: Hvad med dig, Alexander?
4: Jo, ja, jeg har det fint langt. Det skal ikke.
3: Afstemningen sagde jo også, at det ville være Lasse, der vinder, men det her, hvis man kigger ind på webcam lige nu, så kan man jo se, at det er en magtdemonstration af Mille og Alexander. Lasse mangler nok 18 kugler. Mille, du mangler 3 bidder.
2: Nej, jeg vil ikke.
0: Sådan der. Ej, vi er ved at være der. Altså, nu bliver vi lige live.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg stod de her to psykopater op henne. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg er frossen. I mit ansigt.
0: Og hør, sådan der. Lad os få sidste bid.
3: Lad os få sidste bid.
0: Og Mille, hun kæmper. Hun kæmper. Ej, tag den så sådan der. Vi har en vinder.
3: Hvad siger tiden, Jonathan? 8 minutter og 48 sekunder.
0: Sådan.
3: Det er ny rekord, er det ikke det? I har fået en ny rekord.
1: Hey.
0: Sådan der. Ja, giv mig en kæmpe hånd igen.
3: Vi har også publikum på. Kan vi ikke lige give en kæmpe hånd?
0: Og så giv Lasse et buu. Buu. Kom bare. Jamen, det er okay. Jeg kan godt klare det.
3: Hvordan føles det at have slået rekorden?
4: Jamen, det er jo sådan, faktisk lidt, det er meget, ja, det er svært at forholde sig til lige sådan et øjeblik, når man har spist sådan en stor is.
3: Det er store følelser.
4: Ja, det må man sige. Altså, så kan man vinde VM eller noget, men der er jo det her, det er jo lidt, ja, lidt større.
3: Der var mange, der troede, altså, at det ville være svært det her, men I virkede iskolde hele vejen igennem.
4: Ja, vi var også helt iskolde.
2: Nu er vi i hvert fald også.
0: Lidt sprøj her.
3: Og Lasse, har du tænkt dig at spise den her færdig?
1: Ja, jeg vil spise den færdig, men helt seriøst, jeg er så kold.
3: Skal vi lave en ny afstemning derinde, om du overhovedet kan gennemføre?
0: Ja, lad os lige gøre det.
1: Du føler kraft,
0: okay. Men jeg synes ikke, vi har fået en rigtig konsekvens endnu, for det der med at skide i vognen, det er altså ikke, om man må eller ej. Det er ikke sjovt nok. Det skal være noget, der skal have altså, afsæt i dag i programmet, inden klokken bliver 15.
3: Ja, jeg har en idé, Nicolas.
0: Har du det?
3: Ja.
0: Så lige gem den sådan, så ingen bliver farvet af din idé. Skriv til 12-12, skriv på 3 først, hvis du har en fed konsekvens. Eller,
1: jeg er i chok over det her.
0: Noget, altså, der skal
1: jeg er
0: ske.
1: I chok over det. Hvad er det, der foregået?
0: Jeg havde faktisk også virkelig ægte troet på dig, Lasse. Så jeg er virkelig underrasket, hvis man kan sige det sådan. Okay, 12-12 på 3 først. Hvad skal der ske, hvis Lasse ikke kan spise sin is? Eller ske, hvis han kan? Det er Jydekrogen. Vi skal rundt i hele Danmark og opleve sommeren. Og vi sender radio alle steder fra. Velkommen til. 13:30 er klokken.

0: Det tror jeg lige hurtigt, jeg fik sagt i radioen. Det er lige noget teknisk her. Der er røget en lille forbindelse her, når vi sidder nede på torvet i Hillerød ved Vaffelhuset med, hvad var det, du gerne ville kaldes? Vaffelkongen? Ja, det er ikke det, du gerne vil kalde. Du vil gerne høre telefoner på. Så lad os lige vente på, Lasse an for dem på. Ja,
1: der er is på mikrofonen.
2: Ved I godt. I ved ikke, hvordan det er mig lige nu. Har I nogensinde prøvet at tænke over, hvordan det var at bo i en kummefryser? Nej, det tror jeg ikke. Sådan er det i min krop lige nu. Jeg er kold fra min fucking store tog til min strobe.
1: Men du må også næsten være mere skuffet over din egen præcision. Du var så kæphøj.
0: Ja. Lad os lige opsummere på, hvad det er, der sker. Prøv at høre, vil I to ikke bytte hovedtelefoner, imens jeg lige opsummerer? Så kan vi bare lige få den rigtige stemme på Lasse. Den som egentlig passer til ham nu. Vi sidder med jødekrogen, den her camivogn, som vi tager rundt i landet og sender radio fra. Og vi er endt ved Hillerød Torv, nede ved ishuset her. Der har de noget, der hedder en kongevaffel, som er 24 kugler med soft ice og flødebold på. Og Lasse, han udfordrede Mille, din medlytter, og hendes far Alexander. Og de sidder og er fuldstændig færdige. De har cleanet helt tallerkenen, og Lasse, han kæmper stadig. Så nu går konkurrencen på, om du, Lasse, overhovedet kan spise den færdig.
3: Jeg vil gerne sige noget.
1: Lille mus.
3: Det her er stemme, vi bruger, når vi taler med vores revisor.
0: Ja.
3: Ikke mig.
0: Du kan miste
3: den. Jeg, nej.
0: Når du har spist den færdig, så fjerner vi filteret.
3: Fjerner stemmen.
1: Vi har sat en afstemning i gang inden på det her lyd igen, Lasse, der hedder, om Vaffelkongen Lasse overhovedet gennemfører.
3: Ja.
1: Der er du faktisk okay opbakning til dig.
3: Jeg har det.
1: Ja, men det er æren, du kæmper for nu. Du tabte jo til Mille og Alexander lige før, og derfor så synes vi også, at du skal have en straf. For at have tabt.
0: Og der er mange, der ser med jer i det her lyd, som har lagt mærke til, at der er noget bag dig.
3: Der er en
1: stemme. Hvad
3: er
1: der
3: bag mig?
1: Der er en kæmpe sø.
3: Hvad?
1: Prøv lige at læse nogle af sms'erne op, Nicolas.
0: Ja. Vi synes, Lasse straf skal være, han skal hoppe i Slotsøen, hilsen Kaja og Alda. En anden skriver, Lasse skal farve sit hår. En tredje skriver, Lasse skal invitere den norske radiovært på date i radioen. Det må være noget internt. Femte skriver, en tur i søen. En sjette skriver, han skal hoppe i vandet bagved. En syvende skriver, han skal en tur i søen bagved. Jeg kan fortsætte til den 22. skriver, han skal en tur i vandet. Er det ikke bare det, straffen er? Så det er det, straffen er.
1: Der er jo nogle både, der kører hver halve time. Så jeg tænker bare, vi timer det med, at
3: jeg siger bare,
1: du kan hoppe med sådan en båd, og så kan du hoppe i.
3: Der er en risiko for, hvis jeg bliver koldere, så dør jeg. og så har jeg et lig med i campingvognen resten af turen.
0: Det begynder man alligevel nogle gange.
1: Det er rigtigt at ske.
0: Altså, når du sover, Lasse, så er det alligevel det, du minder mest om. Louis Henderson gør det helt forfra.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.
6: Det man hører,
2: det man hører,
6: er man selv.
2: Er man selv.

0: Søn skabt til at være to. Velkommen til Jydekrogen. Vi er ved at være mod vejs ende i iskonkurrencen, som der lige nu står og har stået på torvet i Hillerød med Vaffelhuset. Vaffelkongen, Lasse Knudsen.
1: Lad være bekommet.
0: Mille. Ja, det
1: er... jeg vil ikke hedde længere.
2: Jo, du sagde, du gerne ville hedde det, Lasse. Så kalder vi dig det.
0: Mod Mille og hendes far Alexander, som har spist deres kongevaffel for længst. 24 kugler med soft ice og flødeskum. Rigtig godt klaret til jer. Lasse, jeg vil bare lige sige, får os måske lidt for meget kritik nu, fordi du er stadig kommet næsten hele vejen igennem, og jeg synes, det er så flot. Kan vi ikke lige få den sidste bid?
1: Ja.
0: Og så en sejrsmelodi. Sådan der. Vi mål, min ven.
1: Du skal ikke fejre det her.
0: Selvfølgelig skal vi det.
1: Jeg er tabt. Altså, jeg er jo tabt.
0: Ja, du har vundet mod isen.
1: Jamen, jeg er jo tabt mod et 12-årig barn af hendes.
2: Okay. Gutter, Jonathan har taget tid.
3: Ja.
2: Hvad er Lasse, der er udfaldet?
3: Den er 25 minutter.
2: 25? Okay, du er 6 minutter kortere.
3: Jeg synes, han
2: pralede
3: så meget
2: inden. Det er 1 minut per kugle. Det er godt.
0: Jeg skal lige høre, om vi... Lad os... Har vi udfald lige nu?
1: Ja, vi har udfald.
0: Okay. Er vi tilbage igen nu? Det er live jo, så det er sådan lidt noget ved det, egentlig. Andet end bare håbe, at forbindelsen og satellitterne står rigtigt. Vi er tilbage.
1: Vi er tilbage nu. Okay, vi bliver nødt til at tage det hele forfra så, fordi jeg tror, at det har været forvirrende, det her.
0: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at du selvfølgelig ikke vandt konkurrencen. Men jeg synes helt klart også, du skal altså, have en applaus for at have klaret
1: Nivras.
0: Nej, men Nivras. Okay, ydmyghed ved plæder, måske. Det er fordi, du er så høj i hatten, inden vi starter. Okay. Så derfor tror jeg ikke, du får sådan helt så meget support i det, som du burde.
2: Men det er også fordi, Mille og Alexander er så gode.
0: Mm. Ja, og 2-1.
3: Og fordi han pralede så meget og var så selvsikker inden konkurrencen.
1: Men altså,
3: han grinede af isen.
1: Det var jo også fordi, altså, så stor sådan var ikke ud. Indtil man så fik den i hånden jo.
0: Okay.
1: Så var det jo som at holde en brosten.
0: Venner, programmet går ud på, at vi skal sende forskellige steder i Danmark, så vi skal snart begynde at se fremad, hvor vi skal hen af. Men inden da, skal vi lige inden klokken bliver 14, have din konsekvens i hus, Lasse, for ikke at vinde konkurrencen, som jo er at skulle hoppe i Slotsøen, som er bagved. Vi sidder og har udsigt til Frederiksborg Slot og søen foran.
1: Ja. Er det endte med?
2: Der er, vi har fået så mange sms'er på, at det er det, du skal.
0: Vi kan også sige flere tusinder.
1: Hvornår skal jeg gøre det?
2: Nu.
0: Skal vi lige høre noget musik?
1: Okay. Lidt? Kan jeg hurtigt lige gå ind og tisse?
0: Ja, selvfølgelig. Kan du også tisse? men jeg skal lige høre herovre. Der er en, der står ved siden af og siger, at der er alt muligt fosfor og sådan noget i søen. Vil du tage mikrofonen? Hvad er det, du har læst af dig i den her sø? Ja.
4: Jamen, jeg kan se her, der blandt andet står noget med giftige alger, og om sommeren så bliver vandet hurtigt lunt og stillestående, nu har det jo lige været varmt, ikke?
2: Det blæser meget, det.
4: Hvilket skaber ideelle betingelser for giftige blågrønne alger, som kan give hududslæt, mavekrampe og kvalme. Men jeg tænker, du har måske nok i hvert fald mavekrampe og kvalme i forvejen, Lasse, så måske går det alligevel.
0: Okay. Men stadig, altså, man kan godt tage et dyb, det er bare, du skal ikke synke noget af det.
4: Jamen, så skal man så også lige passe på det der med skjulte genstande og mudder.
2: Du behøver ikke gå ned og røre med fødderne.
1: Er der en bruser i nærheden her? Er der en bruser inde på en eller anden café eller sådan noget?
4: Der er toilet nede på posen.
1: Efter vi har fået det at vide, så skal vi bare lige høre lytterne. Er det virkelig det, jeg skal?
0: Jeg gider ikke support det, hvis det er usundt.
2: Der er en, der har skrevet, pas på gederne i søen. Der går fiskesøen op til 12 kilo over en meter lang.
1: Der gider os.
0: Lasse, du er over 18 år. Hvad synes du selv?
1: Nej, jeg kan ikke bestemme, når jeg straf. Der må være en, der skal tage en beslutning her. Jeg vil ikke tage den selv.
2: Der er en, der skal gå i vandet, sømand.
1: Ja, jamen, så er det det, jeg må gøre. Jeg er gået på toilet, og så er det det, vi gør.
0: Blæst Caroline Morsing, før det kan gå op. Rihanna, og så kører vi.

0: Rihanna, Love on the Brain, Jødekrogen fra Hillerød. Vi kører rundt i vores campingvogn, og det er altså lidt en svær og forkert sætning at sige, at vi kører rundt i vores campingvogn. Vi bliver kørt rundt i vores campingvogn af dig og dine medlyttere, fordi vi havde kun rundt til vognen her. Og det var Christian i går, der kørte os til Tingbjerg Grounds, hvor vi havde live-koncert med Gops og Top Gun. Og så kørte han os videre op til Hillerød Camping, og der har været sendt fra indtil nu. Der har været iskonkurrence. Du kan se livestream inde på DR Lyd. Det vil jeg gøre, hvis jeg var dig. I hvert fald begynde at hoppe derind af eller download appen, for om lidt skal Lasse have sin straf for ikke at vinde iskonkurrencen mod Mille og hendes far. Han skal i Slotsøen.
1: Ja, jeg troede kun, der var en, der ligesom gerne ville have, at jeg skulle op den sø nu, hvor det var meget, meget farligt for huden og sindet. Nu er der lige en af mine venner, der har skrevet, som står i butik, at der er en kunde, der er løbet ind i butikken for at høre det her med, at jeg skal i søen.
0: Okay. Men der er sundhedsfagligt personale til stede, Lasse. Hvad er det, du hedder?
1: Når der er sundhedsfagligt personale nu?
0: Ja. Og du skal bare ned,
1: Hvad arbejder hun som? Hvad arbejder du som? Sygeplejerske? Okay, nu er jeg tryg.
0: Hvornår havde du ikke været tryg, hvis det var sundhedsfagligt personale?
1: Du siger så meget lort. Altså, helt seriøst. Du siger så meget.
0: Christina har taget et førstehjælpskursus. Ja, altså,
1: det er sgu ikke underbar, hvis det bare var det. Du siger så mange sindssyge ting, der var en dag.
0: Vi tager noget artigt om lidt, og så tager vi nogle P3-nyheder. Så der går lige nogle minutter, fordi Mads Label, han er lige ved at få noget mikrofonværk op at stå.
1: Og jeg overvejer virkelig, om jeg skal gå ud og
0: kaste op?
1: Ja.
0: Jeg troede, det var det, du var inde og gøre på Café Kik.
1: Jeg skal bare tisse. Nervøsitetstisse. Der sker mange ting i dag.
0: Okay. Men prøv at, vi har jo stadig en time tilbage.
1: Vi skal også finde ud af, hvor fanden vi skal hen.
0: Det er nemlig det, vi skal bruge tid på. Så du må allerede nu også gerne begynde at tænke over, hvor det er fedt at være om sommeren i Danmark. For det er det, der er vores mission her. Men Lasse, jeg trykker play på noget artigt. Og så synes jeg, du skal begynde at tage dit tøj af, som er en sætning, jeg egentlig siger til dig ret ofte på turen.
1: Ja, når du gør, så gør jeg det.
0: Jeg siger det ikke, så er det sit. Okay, velkommen til Jødekrogen. Klokken den er 2:02. P3 nyheder, en vejrudsigt om lidt, og så en tur i Slotsøen til Lasse Knudsen. Vaffel, kongen. Ja, det er fedt.

0: Artie Artie, Louisiana. Klokken den bliver 1:01, hvilket betyder, at vi skal have startet nogle P3-nyheder. Og så skal jeg læse i Slotsøen efter, at vi også har hørt musik. Mae Bæksgaard laver dem.
1: Det gør jeg, og i Frankrig er der lige faldet dom i en sag, der er ret så vigtig politisk. Den franske politiker Marine Le Pen fra Højrepartiet National Samling er nemlig blevet fundet skyldig i misbrug af offentlige penge i en appelretssag. Og det her, det er afgørende, fordi det har betydning for, om hun kan stille op til præsidentvalget i Frankrig næste år. Hun er tidligere dømt til ikke at kunne stille op i politik i en periode på 5 år på grund af det her med svindlen. Appeldomstolen har nu nedsat hendes forbud til 45 måneder, så de har altså mildnet det med 30 måneder. Det betyder, at hun egentlig kan stille op, men hun skal afsone fængselsstraf med fodlænke i 1 år, og hun har altså selv tidligere afvist at føre præsidentkampagne på den måde. Uanset hvad, så er det her en sag, der fylder meget i Frankrig. Det siger international korrespondent Stephanie Seryk her.
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven.
1: Og så bliver vi faktisk i Sydeuropa og Frankrig, fordi der er store naturbrande flere steder. Det er Spanien, Portugal, for uden Frankrig, der er hårdt ramt, og tusindvis af mennesker er blevet evakueret af myndighederne. En af dem er Birgit Fabian Larsen, som er dansk, men er på ferie i Sydfrankrig med sin familie. Og de blev evakueret til en sportshal i byen Île-sur-Tête, hvor de overnattede, inden de så tog endnu længere væk fra flammerne.
3: Det stank sådan, altså det var tåget i gaderne, og øjnene begyndte at svige. Og man så var inde i den her sportshal der, da vi så kørte derfra, og tænkte, det her, det kommer ikke til at gå godt. Da vi så kørte derfra og kiggede bagud af bilen, og så den her enormt voldsom, kæmpe røgsky.
1: Ui, det var lige en lille forkert knap. Det jeg skulle sige var, at lige nu står hundredvis af folk uden hjem på grund af brandene her. Kigger man på vejret de næste par uger, så er der dårligt nyt. De næste 14 dage ser nemlig også ud til at blive tørre sydpå. Hvis man er på vej på ferie i et af de ramte lande, så er det altså godt at tjekke op på situationen. Det siger Martin Vendelbo, som er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen herhjemme.
4: Det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet dernede.
1: Og så til VM, hvor DBU langt fra er tilfredse med den måde, FIFA har håndteret den her sag om rødt kort til den amerikanske angriber Folarin Balogun. Det røde kort blev nemlig annulleret, efter den amerikanske præsident Trump blandede sig og ringede til FIFA-præsident Gianni Infantino. Infantino her siger dog, at opkaldene fra Trump ikke havde noget som helst med annullering at gøre, men i DBU der efterspørger man nu sammen med andre europæiske fodboldforbund en redegørelse for, hvorfor man endte med at annullere det røde kort. Der er skyer og også perioder med byer mange steder, men det er klaret op mod nord med lidt sol, og det skulle sprede sig, og så er der mellem 15 og 18 grader.

0: Andreas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er på Danmarks tur. Velkommen
1: til Jydekrogen
0: på P3.
2: Og tak for de beskeder, der allerede tikker ind i forhold til, hvor vi skal hen og sende radio fra i morgen. Det skal være et sted i Danmark. Det er sådan set den eneste grænse, der skal være. Vi sender 3 timer fra 12 til 15. Det vil sige, at vi har 53 minutter tilbage af programmet her. Og Lasse, han skal til at modtage sin straf for at tabe iskonkurrencen. Han står nede ved Slotsøen ved Hillerød, hvor vi altså sender radio fra. Kamervognen står midt på torvet. Og isboden ligger lige ved siden af. Jeg kan ikke se jer, Lasse, men I er med over.
3: Ja, Nicolas, kan du høre os?
2: Ja, fedt. Hej, Mads. Ja,
3: det kan. Hej. Yes, hvis man følger med på FaceTime, så har vi lige, eller inden vi deler ud af dem, så har vi lige sat en video op hernede, så man også kan komme ind og se Lasse hoppe i søen. Der er helt vildt mange ender. Lasse er ret nervøs for, om den simpelthen er beskidt, den her sø. Men der står faktisk en med hue på. Og du har badet i den.
4: Ja, det har jeg. Men det er sådan, at man faktisk ikke må. Så det skal jeg ikke sige til myndighederne, tror jeg.
3: Det lader vi være med at sige til myndighederne.
5: Nej. Jeg bliver nødt til at tale med dig mere. Ja. Altså, blev du syg efter det her?
4: Overhovedet ikke. Nej, virkelig, det gør jeg ikke.
5: Lover du det, eller er det bare for at se mig gå ned i den sø der?
4: Nej, jeg ikke lover, at jeg bliver overhovedet ikke syg.
5: Okay. Jeg siger bare, den er simpelthen mørkere end helvede.
3: Og jeg siger bare, at du skal en tur i helvede nu, Lasse. Du skal... Ja, smid tøjet nu.
2: Lad os lige få etableret scenen. Kan du lige beskrive, hvordan der ser ud nær jer?
3: Jamen altså, som Lasse siger, så er det en meget, meget mørk sø. Så står der også en masse mennesker her om bagved, som bare godt kunne tænke sig at se Lasse hoppe i vandet. Og så er der altså absurd mange ender. Jeg ved ikke, om det er fint, de simpelthen kan lugte, at der er masser af god vaffelis i Lasses mave, som de har tænkt sig at spise eller et eller andet. Nu får jeg lige Lasses trøje her.
5: Hvis tollundmanden ikke var fundet endnu, så var det på bunden den her sø.
3: Muligvis. Og nu står Lasse i bare kasse og badeshorts. Giv mig det her.
5: Det er faktisk, okay. Det er faktisk utrolig sårbart at stå nøgen, efter man har spist 24 kugler is. Jeg er jo en kugle is lige nu.
3: Ja. Ser han ikke godt ud? Jo. Kom så.
2: Vi skal ned og se hans kugler blive endnu mere kolde. Du kan gøre, det er at gå ind og hente DR Lyd appen, hvis du allerede har den. Så åbn der, tryk på live-ikonet, så kommer videobilledet også frem. Der er ret mange tilskuere, der er dukket op her ved torvet nu og kigger med.
5: Ej, hvor dyb. Er det helt ned?
3: Ja, du skal længere under.
5: Der er en med det her. Gør det her. Hallo. Er der fisk i?
3: Ja. Der er gider.
5: Der er fisk i. Der er fisk i. Jeg skal op igen. Den skal jeg ikke. Ej, der er klappen.
6: Ej, hvor er det kommet.
5: Hvad så? Var det det, I gerne vil se? Hvad? Er I glade nu? Jeg lytter med. Hvad?
3: Jeg er glad. Prøv at se. Der kommer bobler op, hvor du har været. Altså, har du pruttet i vandet?
5: Det er jo det, jeg siger. Der er stor. Der er seriøst. Jeg mærkede en fisk. Der var...
3: Ej, det er bare det vildt, det her.
5: Ja, prøv at se. Seriøst, der var en stor fisk, der svømmede hele min ben. Fisken kunne mærke, der var en lille bad nede i søen. Måske.
2: Ja. Godt klart, Lasse. Altså. Jeg er endnu en gang rigtig, rigtig stolt af dig.
0: Jydekrogen med Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads Lebel.

0: Pop Smoke, What You Know About Love. Det er Jydekrogen direkte fra Hillerød. Torvet nede foran statuen af Frederik den 7. Vejret er stadig ret gråt. Man begynder at kunne skimpe noget blå himmel, og det blæser. Lasse, han er iskold, både i hovedet, men også i kroppen nu. Du har både spist en kæmpe is og været i søen som straf, fordi du tabte til Mille og hendes far, Alexander.
1: Det her har virkelig været en hård dag.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Altså, og jeg kan mærke, at jeg skal lade være med at stikke pipen så langt frem, som jeg gør.
0: Ja, altså jeg må sige, jeg synes virkelig, det er underholdende, så jeg vil gerne sige tak, faktisk.
2: det var personlig tragedie, Lasse.
0: Ja, det er fedt, det du giver dig så meget. Altså selv uden vi spørger.
2: Du leverer bare.
0: Du leverer bare hver gang, altså. Det er der. That's why they pay you the big bucks.
1: Hvorfor var det egentlig, at vi ikke... Har vi sagt nej til noget HR med på den her tur, eller har det bare aldrig nogensinde været op og vende egentlig? Altså en tryghedsperson. Hvem er egentlig en tryghedsperson
0: også? Det er jeg da.
1: Nej, det er du. Det er du. Okay. Hvis der er en, der virkelig ikke er en tryghedsperson også tre, så er det fandme dig.
2: Så er det dig, Lasse. Ja. Så må du snakke
0: det
2: med dig selv.
0: Det er faktisk en meget sjov snak. Hvem er tryghedsperson? Altså, alt det her teknik, det kører lige nu, fordi at... så trygheden er der i forhold til det.
1: Det kan godt være, at du er teknisk tryghed, ikke? Men hvad med det menneskelige, Nicolas?
0: Jeg ligger der ved siden af dig hele natten.
1: Ja. Okay, ved du hvad? Det er faktisk rigtigt.
2: Jeg synes også, det er dig, Nico.
1: Jo, ja. Det er rent, du er den ældste.
0: Ja, nu vil
1: du har børneansvar til hverdag, og...
0: Hvis I giver mig den så let, så ved jeg ikke, hvem jeg vil have
2: den. Nej, men det er jeg magt, at jeg kan. Jeg ved, at hvis jeg tog den, så skulle I lige med snakke med Lasse.
0: Prøv at høre. Drenge, vi har under tre kvarter til at finde ud af, hvor vi skal hen og sende radioer til at skaffe et lift. Fordi vi har jo kun campingvognen, derfor hedder Jydekrogen. Du skal have en jydekrog for at kunne hjælpe os. Vi vil gerne hægte os på din bil, og så kører du også, og vi giver rigtig god stemning tilbage. Og vi svarer på alle de spørgsmål, du end måtte have i bilen. Så lige nu, Hillerød, hvor skal vi hen? Nu læser jeg bare lige en sms op.
1: Ja, kom ind.
0: Hej, Jydekrogen. Skal Grønærts Expressen ikke rulle forbi drive-in-bio i aften? Det er 12 km fra Hillerød. Vi skal bare finde lift. Vi har gallapremiere i aften på en gyserfilm. Jeg er stadig ikke overbevist om, at Lasse han tør se den hele. Vi har varm popcorn, kold drikke, franske hotdogs. Okay. Vi kan blive overnatte i drive-in-bioen.
1: Okay.
2: Er der strøm?
1: Nej,
2: er der toilet?
1: Nej, der er to ting det her. Hvis vi skal hen og se den her såkaldte gyserfilm i aften, og nyde franske hotdogs, som jeg rigtig gerne vil, så bliver vi nødt til at blive hentet i morgen tidlig, fordi vi skal ikke sidde ude i en drive-in-biograf og sende fra i morgen. Det bliver røvhamrende kedeligt. Ja. Så vi skal komme derhen i aften, det er med på, men så skal vi også have et lift i morgen tidlig hen til et nyt sted.
0: Ja,
1: fordi altså,
0: det er ret fedt at så se filmen fra krogen jo, men det er også sådan, altså vi vil ikke låse os fast på noget endnu, fordi vi kan jo komme mange steder hen. Det der med det 12 km fra Hillerød, skal det være med det. Vi har kørt længere.
1: Skal vi ikke lige åbne op?
0: Men Thijs, tak for beskeden. Det er virkelig, det er et ægte, ægte godt tilbud, og vi gemmer den, vi har den, men nu åbner vi helt op. God idé. Send en besked til 12:12, skriv på 3 først. Hvor kunne det være fedt?
2: Og sende radio fra i morgen mellem 12 og 15.
0: Præcis. Ja. Så det kan være en baghave, som har alle mulige ting, vi kan prøve.
2: Det kan være en pool, mål, havespil.
1: Bål.
2: Ja. Bål. Det kan være et event.
0: Bål. Event.
1: Så længe at Jonathan, der ejer det her ishus, ikke er med, fordi han har ingen grænser. Han skal ikke med længere.
0: Okay.
1: Jeg vil simpelthen ikke, i det vi kører væk fra Hillerød af, Der håber jeg aldrig nogensinde at se det menneske igen, for jeg er bange for ham.
0: Det er fair. Jonathan, er du tilfreds med den bedømmelse?
1: Ved du hvad? Det er ikke sødtand længere. Det er heller guldtand. Det er ondtand.
3: Jeg synes bare, at han fjerner fokus fra, hvor dårlig han var til at spise is.
1: Giv mig den mikrofon. Du er ikke voksen, Jan. Giv mig den. Jeg skal gerne.
0: Fantastisk.
1: Jeg skal
0: gerne. 12:12, skriv på 3 først. Om lidt, der skal vi tjekke nogle voicemails ud. Vi har åbenbart også en voicemail-mulighed her på programmet. Det vidste jeg ikke.
2: Det vidste jeg.
0: Og vi har fået nogle beskeder.
2: Det har vi.
0: Så det er det, du hører, hvis du lige bliver hængende her med Jydekrogen E.T. med Illuminati, skal vi høre. Velkommen til.

0: med jer. Det er Kim. Jeg ringer, fordi jeg holder noget pool party på Stensted Strand Camping ved Kolding. Det kunne være fedt, hvis I kiggede forbi der. Vi gør det hver onsdag. Vi gør det i ugerne 28, 29, 30 og 31. Kom forbi. Lav noget sjov. Lav noget ballade. Jeg skal i hvert fald nok sørge for, at der bliver sjov ballade.
1: Har du en jydekrog, og kan du give Lasse, Nicolas og Mads et lift?
2: SMS P3 mellemrum
1: og send den til 1212.
2: Det koster en krone plus almindelig SMS-takst.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: Nana Lea skriver, halløj gutter, mega fedt er i gang med jer. Sommerturné rundt i den lille vogn igen, hvis I ender omkring Vejleområdet og skal nogle steder hen. Så skriv endelig, jeg har bil med jydekrog og har selv trailerkørekort, hvis I skal køre os nogle spændende steder hen.
1: Altså, Vejle er jo tæt på Julesminde, og der er også en del, der har skrevet ind om Julesminde.
0: Vi har faktisk fået en... Jeg vidste jo faktisk ikke, man kunne sende voicemail til os, men det er der en, der har gjort omkring...
2: Jeg hedder Jack, og jeg har en mor, der har en café ude i Julesminde. Og der sætter jeg sådan set en trailer op. Jeg også skal være DJ derude. I 28. Men altså, vi er der også om fredagen, hvis det er. Så kunne I da komme der, så kunne vi bare lave min trailer om til en sendevogn. Så kan I da sidde der foran alle vores dejlige kunder og gæster og lave noget radio.
1: Men, okay, sygt nok alligevel.
0: Ja, det er jo fredag,
1: ikke? Den her.
3: Hey Jack. I 28. kan vi komme forbi.
0: Også fredag.
3: Ja. Der bliver trukket på vokalerne.
1: Så. Ja, det er sgu klasse.
3: Men det er sgu, ja, klasse. Det lyder sgu da for sygt. Måske vi kan få lov til at være DJ's.
0: Jeg anede overhovedet ikke, vi havde det her. Hvad har vi ellers liggende nu? Spiller lidt
4: liste. Hej, det hedder Martin. Jeg vil bare sige, at jeg synes helt klart, at festivaler skal være billigere.
3: Og det er en god pointe fra Martin. Vi får nogle forskellige ting ind.
1: Ja, det er jo dit projekt, Mads. Du er projektleder.
3: Jeg har adgang til voicemailen. Det tror jeg faktisk ikke engang, I har.
1: Nej, det har vi heller ikke. Bare nævnt, at vi...
3: Hvad ligger der ellers? Man kan ringe... Hvad siger du?
0: Ligger der noget fucked?
3: Der ligger muligvis ting, som ikke sker i radioen der. Men man kan jo altid ringe ind med ris og ros og steder, vi skal komme hen. Og steder, du gerne vil hente os og køre os, hvis du har bil eller sådan noget. 35 20 65
0: 00.
3: 00.
0: Ja.
1: Okay, så prøv lige at sige det en gang til.
0: 35 20 65 00.
3: Ja.
0: Kan man ringe ind, så kan man lægge en voicemail.
1: Okay, og så kan man sige alt.
3: Og det kan jo egentlig også være vores HR. Så hvis du gerne vil rase ud, så kan du også ringe ind på det nummer, Lasse. Og så kan du lige sige, hvad du synes om mig og Nicolas, for eksempel.
0: Ja.
3: Men det bliver måske spillet i radioen.
1: Jamen, det vil jeg elske, hvis at sandheden kom frem.
0: Altså, det er vildt fedt, vi har alt det her, ikke? Men wow, hvor er der også mange ting nu. Der er webcam, man kan se med på. Vi har også voicemail. Vi har sms.
1: Ja, men ved du hvad, vi ikke har, kammerat? Det er et nyt sted, vi skal ind i morgen, så det skal vi altså have fundet nu.
0: Ja, der er en, der skriver, vi har klubaften hver torsdag i Billiardklubben. I kan komme forbi og se VM.
1: En det er onsdag i morgen.
0: Skriver, jeg kan køre campingvognen og beboer videre i dag. Kan dog først køre fra Næstved kl. 16, så der skal ventes lidt.
3: Så kan måske spise en frokost.
0: Ja.
1: Jeg er virkelig mæt.
0: Ja, det er den is der. Vi er en stor gruppe venner, der holder ferie sammen i mejeriet i Morud. Måske kender nogle af jer allerede stedet fra festivalen Maja Hell. Vi kan tilbyde den fedeste dag med volleyball, bål, hjemmelavet pizza i den store pizzakælder, god stemning, god bar, biograf og gode senge. Ses vi i uge 29, tror jeg nok. Hilsen Claus, Cindy og alle vennerne.
3: Det er jo, det lyder rigtig dejligt. Det så, er jo bare næste uge.
0: Der er en, der har skrevet, Farum er en virkelig swag by at besøge. Villas.
3: Der er også en, der bare skal komme til.
0: Det er bare Farum.
3: Der er også en, der skrevet, bare skal komme til Bornholm og gå en tur med hans hund. Det er Rasmus.
1: Okay, hvad gør vi her?
0: Okay, jeg er jo ret meget født i den forkerte tidsalder, ikke? Jeg elsker sådan noget med middelalder og vikingetid og sådan noget. Der er lige en, der har skrevet, Ulfsborg, historiske værksted i Asnæs. Jeg vil gerne vide, hvad det er.
1: Men så, okay, men så må vi ringe til den person. Har du nummeret?
0: Ja, det har jeg.
1: Så, kan vi så ikke høre en sang og så prøve at få fat i den person imens?
0: Jo. Lad os gøre det. Det lyder fedt. Historiske værksted.
1: Men bare... Hvor du siger, det er hen? Asnæs.
0: Asnæs. Det er lige ved siden af Asnæstved, hvor I jo gerne vil til.
1: Okay, det er ikke helt umuligt. Det er stadig på Sjælland.
3: Ja, halvanden time. To timer måske med en vogn.
1: Okay, lad os lige prøve at se, om vi kan ringe personen op så.
0: Ja, okay. Ulfsborg, historisk værksted. When

0: 5'9 brown eyes.
1: Jydekrogen en tirsdag formiddag. Ej, eftermiddag er det jo. Ja. Pokker, jeg glemmer hele tiden. 20.03.
2: Jeg tror måske, vi har en sand viking i telefonen.
3: Har vi det?
1: Morten?
4: Ja, goddag.
1: Goddag,
3: Morten.
1: Tak for beskeden.
4: Jamen selv tak.
2: Hvor er det, du synes, vi gerne skal tage hen en gang til?
4: Jamen, jeg synes, vi skal tage til Ulfborg. Historiske værksted.
1: Mm-hmm. Okay.
4: Ja.
1: Det er, hvorfor?
4: Det er sådan lige brydningstiden mellem viking og middelalder. Ligger sådan.
3: Og det er jo fedt. Det er jo vildt fedt.
4: En masse håndværk og gode mennesker.
2: Ja. Ja, du har været der et par gange før, men du arbejder der ikke eller noget vel?
4: Jeg plejer at tage dig ud i ferierne. Sammen med familie, og så slår vi telt op, og så bruger vi noget af vores sommerferie, og vores Kristi Himmelfartsferie, og efterårsferie, og hvad nu ellers bliver til. Så tager vi ud, og så er vi sådan levende statister, eller hvad skal man sige, ude derude.
2: Man kan få lov til at lege med, simpelthen.
4: Ja, du får lov til at prøve de forskellige håndværk, der er derude. Du kan også få lov til at skyde med bue og bage fladbrød.
1: Ej, ved du hvad, det skal vi. Morten, tak for beskeden. Eller det skal vi selvfølgelig, hvis det giver mening for os. Jeg ved faktisk, vi har Mette med os. Mette, jeg spiller lige det her, mens vi taler. Så vi lige kan komme i stemning. Hvem er du?
5: Jamen, jeg hedder Mette, og jeg arbejder herude på Ulfborg.
3: Hej, Mette.
5: Hej.
1: Nej.
5: Okay. Eller Guds fred, og vikinge, kan jeg måske sige.
3: Hvis vi kommer.
1: Guds fred, ja. Ja, præcis.
3: Hvis vi kommer i morgen, hvad kan vi så lave i morgen? I programmet?
5: Jamen, som Morten Gatske rigtig sagde, så er der jo lidt budskydning og forskellige håndværk. Jeg tænker, I skal have lov til at kaste lidt koloer og affyre nogle
3: kristmaskiner.
2: Kan du lige sluk
3: for det her? Er det lur, eller hvad fanden?
2: Hvad siger du med kolort?
3: Kan vi kaste med en kolort?
5: Ja, det kan jeg.
1: Det kan man kaste på en mark. Altså, hvorfor skal vi gøre det der?
5: Men det er, fordi vi er ved at bygge et hus. Og når man bygger et hus, så bruger man jo ler og kolort.
3: Nogen har en krans, og i gamle dage, så kaster man med kolort.
1: Nej, har en krans.
5: Ja, det er det, man gør.
2: Men det lyder fantastisk, og vi må godt komme og sende fra i morgen.
3: Hvad skal vi skyde med?
5: Ja, en glide for eksempel, eller en katapult. Jeg kan også klare en lille...
3: Vi har lige et spørgsmål. Må vi jo gerne tage vores egen trald med? Vores revisor, projektleder og journalist Mads?
5: Ja, men I må få ikke lov til at fyre ham af.
1: Han fyrer nok af selv i forvejen. Hvad med lur og lut? Har I instrumenter, vi kan spille på?
5: Ikke lige i morgen, men måske kan jeg finde på et eller andet undervejs. En lur er jo et bronzealder-instrument. Den har vi ikke så meget af herude.
2: Lasse har nemlig prøvet at spille på den før, men han er rigtig, rigtig god til det, har jeg hørt.
3: Okay, drenge, hør her. Klokken den er 3:17.
1: Fuck, nej.
3: Jo, vi har fundet et sted, vi skal hen. Mette, vi kommer med højst synlighed.
2: Kan vi holde vores campingvogn der?
1: Jamen, vi sover der.
5: Ja, sagtens. Ja, det kan vi sagtens
2: her. Okay, skide godt.
3: Hvis alt går som planlagt, så finder vi et lift forhåbentlig inden for de næste 17 minutter, og så kommer vi til Asnæs i dag.

0: Vi tager til Asnæs i nær, det er ikke Portugal, hvis vi kan få et lift, altså, fordi vi har jo kun camivognen, vi har ingen bil og ingen krog.
1: Nej, lige nu holder den ved Hillerød Torv.
2: Ja, og hvor den har holdt hele dagen dag, det var en skøn dag. Jeg spiste en fysikulus is, tabte til en pige på 12 og hendes far.
0: Ja,
1: kæmpestort.
2: Så var jeg ude i en sø, som er meget, meget farlig at bade i, fordi I tog i tvang mig til det.
0: Jeg skal lige høre, altså, fordi vi skal skynde os lidt.
1: Ja, det vi jo gerne vil, det vi jo gerne vil have, det er, hvis du har du en bil, og har du en jydekrog, der kan fragte en campingvogn på 1200 kilo til Asnæs op ved Odsherred op i Nordvest Sjælland fra Hillerød i dag, så skal du virkelig, virkelig skrive ind lige nu til 12.12, start din besked med P3 og lave et mellemrum, så kunne vi virkelig, virkelig godt bruge en hjælp til at fragte den vogn til vikinge-middelalder-bueskydning i morgen.
2: Shani skriver til os, det er en god idé at oplyse væk på campingvognen. Den vejer 1200 kilo.
3: Hej Maria. Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste. Nu på DR TV.

0: har du en jydekrog, og kan du give Lasse, Nikolas og Mads et lift?
1: SMS P3 mellemrum.
0: Og send den til 1212.
1: Det koster en krone plus almindelig SMS-takst.
2: Det er der nogen, der har gjort.
3: Er der det?
2: Vi har en på.
3: Hvem er det?
4: Kenneth.
2: Han er igennem.
4: Kenneth.
3: Oh, Kenneth.
5: Kenneth.
2: Altså, Kenneth. Velkommen på krogen. Velkommen i radioen.
4: Jo, tak. Jo, tak.
2: Hvor er du?
4: Jeg er ved Holbæk, Kenneth.
3: Du var Holbæk?
4: Ja.
3: Fedt.
5: Du lyder trister.
3: Jamen, det er jo fordi...
2: Nej. Det var...
3: Ah, okay. Nå, ah, yes. Nå, som om du har fået en god sluk vand.
2: Ja.
3: Okay.
2: Kenneth, prøv at høre. Tak for det, lytter. Har du en jødekrog?
4: Det har jeg.
3: Fedt. Kan du køre med en campingvogn, som vejer 1200 kilo?
4: Det kan jeg også, ja.
3: Det kan du også godt.
5: Det lyder godt. Det kan du komme til Hillerød?
4: Det kan jeg.
3: Og kan du køre os til Asnæs?
4: Jeg bor i Asnæs, så det ligger lige til.
1: Øj, det
2: er godt. Sådan.
3: Kenneth.
5: Kenneth, din kæmpe kanon. Kanon, Kenneth.
3: Jeg vil gerne lige høre. Når man hedder så stort legendenavn som Kenneth, hvilken bil kører man så i?
4: Så køber man sådan en Mazda 5. En familiebil.
2: Sådan der.
3: Ja. Iskoldt. Ved du hvad, der er heller ikke nogen grund til at vise, hvad man har mellem benene igennem sin bil. Du har det personligt.
2: Præcis. Ved du hvad, jeg har fået masse i din master og en masse andre ting.
3: Hvad nu?
5: Nej, du er bare så... Ja. Du er bare så vild, altså.
2: Jeg er så stor
5: på. Kenneth, har du...
2: Altså, kan det blive dag?
3: Nå ja.
5: Hvornår er du her, Kenneth?
4: Hvornår skal I hentes?
5: Jamen, bare hurtigst muligt.
4: Hurtigst muligt. Så går der et par timer.
5: Et par timer, det er perfekt, så kan vi lige få noget med. Og du måske få et badelæsse.
3: Ja tak, det vil jeg gerne.
5: Så lugter du heller ikke. Har du hørt vores nye sang?
4: Overhovedet ikke.
5: Overhovedet ikke. Ved du hvad? Så er du in for a treat. For den kommer
2: den
5: her.
2: Den går ud til dig. Har du krog? Det har du, Kenneth. Vi ses om nogle timer. Midt på torvet i Hillerød. Okay, lad mig fortælle dig

0: her torvet i Hillerød ved Torvets Vaffelhus. Tak til dig, Sødtand, for at vi måtte være her, for at vi måtte spise en masse is og se Lasse slås lidt med det. Tak for liftet til Kenneth, der kommer og henter os her nogle timer. I morgen, der er det live fra Asnæs.
1: Ja, hvor vi skal lege vikinger og skrådstræk i middelalderfolk.
0: Det gjorde vi jo for 2 år siden.
1: Ja,
0: kan
1: det
0: du
1: var
0: huske,
1: enormt,
0: kan du huske det?
1: Ja, det var enormt sjovt.
0: Du stod og kæmpede med en ægte viking.
1: Ja, slås
0: og jeg har aldrig hørt dig skrige sådan. Det var ikke engang sådan en skrig af frygt. Det var skrig af vildskab.
1: Rage. Rage.
0: Ja, det var det. Ja. Hvor det er jydekrogen i morgen fra kl. 12 af. Om lidt, der er der sol over P3 med Tjerno, Mathilde og Hans Christian, så bliver hængende her. Allerførst så får du nogle P3-nyheder og en vejrudsigt, for klokken den er blevet 15.
2: Og i Frankrig er der faldet en dom, som mange franskmænd har ventet på, fordi den er ret vigtig politisk. Hovedpersonen er Marine Le Pen fra partiet Nationale Samling, som ligger yderst på højrefløjen. En appelret skulle afgøre, om de vil holde fast i, at hun er skyldig i at misbruge EU-penge, og i hvor lang tid hun skal være udelukket fra politik. Og det er afgørende for, om hun kan stille op til præsidentvalget i Frankrig næste år. Og alt i alt, så er dommen faldet godt ud for Marine Le Pen, for selvom hun stadig er dem skyldig, så bliver både hendes dom og hendes udelukkelse fra politik sat ned i tid, så hun kan godt blive præsidentkandidat, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Der er ikke længere noget juridisk, der står til hinder for det, fordi det her famøse, den her udelukkelse fra at stille op til offentlige embeder, den er nu gjort så kort, at hun altså godt kan nå at stille op til det franske præsidentvalg.
2: Men hun skal afsone en straf med fodlænke i et år, siger Suryk også.
3: Det, der så til gengæld er den lidt dårlige nyhed for Le Pen, det er jo altså, at det med fodlænken betyder, at hun i så fald ville skulle føre valgkamp med fodlænke, og det er en bøvlet omgang. Det har hun tidligere sagt, at hun ikke ville.
2: Så nu er det store spørgsmål, hvad Marine Le Pen kommer til at gøre herfra, og det har hun altså ikke selv sagt noget om endnu. Og lige nu er der stort fokus på at styrke forsvaret i omkring Grønland. Og nu har Danmark så købt 2 nye overvågningsfly, der skal være med til det. Det kommer efter, at USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok, og også troet med at ville overtage Grønland. Men nu bruger man så et milliardbeløb på de her fly, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus her.
4: Vi har købt 2 overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
2: Flyene skal for eksempel kunne identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Og det er en vigtig tilføjelse til forsvaret, siger Anders Puk Nielsen. Han er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly. Det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
2: Og så tager jeg et kig på fødegangene, for nyuddannede jordmødre flygter fra deres job der. Det viser en undersøgelse fra Jordmorforeningen. De har spurgt de jordmødre, der fik deres eksamen i 2019 og 2020, og i dag har flere end hver tredje af dem altså droppet at arbejde på en fødegang, det skriver Politikken. Og grunden til, at jordmødrene stopper, er blandt andet stort arbejdspres, utilstrækkelig bemanding og lav løn. Det er altså selvom der for 5 år siden blev afsat næsten 0,5 milliard kroner til at forbedre fødselsområdet. Men forkvinden for jordmøderne, hun hedder Lis Munk, siger, at flere i den gruppe, der er blevet undersøgt nu her, ikke har nået at mærke effekterne af de ekstra penge. Endnu en gråværsdag, de fleste steder med byer i perioder. Mod nord er det klaret op med lidt sol, og det skulle sprede sig i løbet af eftermiddagen, og så er der ellers mellem 15 og 18 grader.
6: Tak for det, May.
2: Selv tak.

0: sammen med Arti Arti. Bliv, hvor du er.
1: P3, det man hører. Velkommen til Sol over P3. Med Tjerno Jørgensen, Mathilde Mus og Hans Christian Blønd.
2: Det kan godt være, at himlen er grå, og vinden blæser. Men heldigvis står solen stadig over på tre.
3: Ja, hvor er det vigtigt.
2: Sådan. Og solen skinner jo altid på vindere.
0: Ja.
2: Det er der nogen, der siger i hvert fald.
3: Ja, ja, ja.
2: Og hvilke vinder er det, vi har i studio i dag? Det er Tjerno Jørgensen fra Weekend Morgen. Og Mathilde Mus fra Balalaika.
0: Hey.
3: Men så er det altså også HC, som i går blev kaldt den nye fyr. Og jeg vil sige, du fik ros af en kvinde i min indbakke. Der var en dame, der slidede i min indbakke for at rose dig.
0: Din mor? Er det rigtigt?
3: Nej, din mor-joke. Det kan jeg godt lide. Nej, det var ikke min mor, men der er en, der skriver, har ikke hørt det program, han normalt har, men ja, han virkede behagelig, også stemmemæssigt.
0: Ej, hvor
3: sådan,
0: dejligt.
3: Det er HC. Jeg smutter herfra.
0: Et lille rating for her. Velkommen til Sol over med 3. Nu skal vi høre Allo Black på en kæmpe slasker.
3: Skal jeg lige svare tilbage? Spørge om hendes nummer og sådan noget?
0: Gør det.
2: Bare send en thumbs up.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Mathilde,
0: ja?
1: Kunne du forestille dig lige at tage et hurtigt lån, mens du stod og ventede på flyet og var klar til at lette?
0: Nej. Nej, det gør mig. Det giver mig kvalme at tænke på det, faktisk.
1: At flyve eller til lån?
0: Blandingen.
1: Hvad med dig, Tjerno?
2: Jeg har heller aldrig prøvet at tage et lån. Jeg tør ikke. Jeg er bange for, at jeg bare får taget et lån, og så finder jeg ud, hvor nemt det er. Og så er det bare, du ved, lån på lån på lån. Okay, så I to kommer ikke til at gøre det.
0: Nej.
2: Men det er i hvert fald bare realiteten for en hel del unge. I en undersøgelse, der er foretaget for Gensidig og Sparekassen Kronjylland, kan man i hvert fald læse, at cirka hver tredje unge dansker mellem 18 og 30 år har betalt eller betaler for en ferie med lånepenge.
1: Det er vanvittigt.
0: Det synes jeg
1: er
0: sindssygt tal. En tredjedel?
2: Ja, mere eller mindre.
0: Fuck, det
1: men
0: er
1: hvorfor, voldsomt. Hvorfor bruger de det på ferie?
2: Jamen, det er jo noget med, at der måske ikke lige er blevet sparet op til det, og så ser man jo ens venner også gerne på ferie, eller de på fede ferier, og det vil man jo også gerne selv.
0: Jeg synes, ferie er virkelig, virkelig overvurderet som koncept.
1: Det er lækkert at være herhjemme med penge.
2: Ja, det er fedt.
0: Meget federe, men også hvis du har så meget brug for ferie, at du tager et lån, så føler jeg ikke, du har indrettet din hverdag godt nok. Du skal leve så godt til hverdag, at du ikke har lyst til at flygte fra det.
2: Men jeg ved jo også godt, at du jo har en meget, meget klar holdning til ferie i sin helhed.
0: Ja, jeg hader det.
2: Det fatter jeg ikke.
0: Jeg hader det ikke. Jeg har bare ikke brug for det. Jeg kan godt lide, især nu er jeg også en alder, hvor jeg stadig kan snige mig med mine forældre og min lillesøster. Super hyggeligt i 4 dage. Og så er jeg sådan savner mit supermarked.
1: Jeg vil sige, jeg er også meget på den der 4-dages ferie. Lige nu, der går jeg og overvejer lidt at tage en uge til Berlin, men jeg ved allerede, når jeg har været der 3-4 dage, så jeg kan hjem.
0: Ja.
1: Altså, så har jeg set det, der er.
0: Du skal have en weekend.
2: Jeg må også lige tilføje, at som en mand med brændenose-D, så det der med at sætte sig op i en flyver og ligesom at give slip på alt det, man har derhjemme, om det så er køleskabet, man er i tvivl om, hvis det er lukket eller komfuret, der man har glemt at slukke, det er røv nederen. Og lad os ikke snakke om sprogbarrieren.
0: Nej,
2: det kan gå helt galt.
0: Det synes jeg også er ubehageligt.
1: Ja, og mad. Man kan altså også blive syg af mad. Jeg har svært ved at spise en god paella. Jeg tænker sådan, der er muslinger i. Så bliver jeg syg.
0: De har blandet fiskedyr, faktisk. Det er også fucked up.
1: Præcis. Ja, det er underligt.
2: Jeg var også på ferie til det sydeuropæiske sidste år. Og da vi sad og spiste noget grillet fisk, der sad jeg og tænkte, hvis jeg vågner op i morgen og har det godt.
1: Ja, så er du verdensmand. Så er du supermand.
2: Det er helt vildt. Det er helt vildt. Men prøv at høre. Jeg tænker bare, at vi tre her kan fandme ikke have på os, at unge gang på gang går ud og tager lån for at komme på ferie.
0: Nej.
1: Det er vanvittigt.
2: Så I forsøg på at skabe ligesom en fælles front.
1: Ja, mod dårlig stemning om ferie.
2: Ja, mod dumme lån. Ja. Så efterspørger vi nu jeres værste feriehistorier.
0: Heck ja.
2: Så dig, kære lytter. Hvis du engang fik dårlig mave, du missede flyet, du indtastede pinkoden til dit kort, der tjener en bedre end drikkepenge.
1: Fuck.
2: Mm. Det må være rigtig, rigtig noget. Hvis noget gik galt, og rigtig, rigtig galt gerne, men bare noget, der gik galt, så skriv til os på sms'en 1212, startbesked med P3 mellemrum, og skriv løs, så tager vi med ham lidt.

0: Smartboy her fra Savers. Lige nu, der efterlyser vi din aller værste feriehistorie. Du skal sende den på en sms til 1212. Start med P3. Lav et mellemrum. Kom du til at booke et bordel i stedet for et hotel, fordi du lige sagde, at bogstaver er forkert. To bogstaver forkert faktisk. Det er helt op til dig. Du skal bare sende en sms lige nu. 1212. Start med P3. Lav et mellemrum. Fortæl os om dit værste ferieminde. Det, der gik fuldstændig galt.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Apaka. Flue et spind.
1: Vi skal sætte gang i en rigtig kæmpe skræmmekampagne. For mere end hver tredje unge dansker har betalt for ferie med lånte penge. Det er jo bindegalt.
2: Det er vanvittigt.
1: Det viser en ny undersøgelse. Vi blev ret hurtigt enige om, at det er verdens bedste anledning til at fortælle, hvor ringe ferie egentlig er.
2: Ja, og der er kommet mange gode bud ind på sms'en. Der er en, der skriver, jeg var på Azorerne med efterskolen, da jeg fik en lussing af en tjener. Vi gik så derfra, men fordi det ikke var højsæson på Azorerne, blev vi nødt til at komme tilbage, da det var den eneste restaurant, der var åben.
0: Ej,
2: ja, det gider man ikke. Det gider man ikke, det der.
1: Der er også en anden en her, der skriver, min kæreste betalte engang 15.000 kroner på en bar for én drink i Brasilien. Fordi de har manipuleret med kortapparatet.
2: Det er for dyr en drink.
0: Men 15.000, det er også, man siger noget, det er så ferieagtigt, det der. Fordi man kan heller ikke regne de der beløber ud. Man snyder tit sig selv, kommer til at give for meget drikkepenge. Bliv hjemme.
2: Der er en, der skriver, hej hej, min ven og jeg var i Bulgarien. Vi fik stjålet alle vores penge, selv billetterne til flyet. Min ven havde lånt 10.000 kroner for at tage på ferie, for at miste alt. Så han var minus 23.000 i minus. Efter 7 dage. Ren lort.
1: Det her, det er jo en dobbelt skræmmekampagne.
0: Ja, jeg skal lige forstå det, så han bliver nødt til at tage dobbeltlån, fordi han låner 10.000, han så bliver de stjålet, så bliver nødt til at låne nye penge.
2: Han er i hvert fald 23.000 i minus.
0: Føj for satan.
1: Der kommer en lidt længere en her. Da min søster og jeg var henholdsvis 11 og 12, var vi med vores mor på ferie med hendes daværende kæreste familie. Vi kørte hele familien i en 9-personer bus til Italien. På turen hjem får min søster og jeg begge to madforgiftning af den spaghetti bolo, vi fik på en tankstationsrestaurant.
2: Ja, og jeg vil sige, at mange af de beskeder, der kommer ind, det er nemlig noget med folk, der simpelthen har fået madforgiftning, har fået det dårligt. Jeg fik hammerne diarré efter at være en tur på Kap Verde i Afrika, som resulterede i afføringstest på Skyby. Lad mig sige det sådan, jeg havde enevælde på toilettet i flyet på vej hjem.
0: Men jeg kan mærke...
2: Men det er derfor, man ikke skal tage på ferie. Man skal ikke låne penge, og man skal ikke tage på ferie.
0: Nej, så skal vi også have en snak om, hvor man spiser og ikke spiser, måske i morgen. Fordi jeg kan mærke, bolo på en tankstation...
2: Ja, det siger lidt sig selv.
0: Der bliver vi også nødt til lige at have nogle regler.
2: Det skal man aldrig gøre.
1: Det skal man virkelig aldrig gøre.
0: Det er fucking dårlig
1: idé. Vi kan jo selvfølgelig heller ikke være helt heldige. Det er jo ikke kun rejser ud i verden, der kan gå dårligt. Nej. Det er jo også rejser indlands. Bare bliv i dit hus. Du skal ikke bruge nogen penge på et sommerhus. Der er en, der skriver her, at familien var oppe i vores sommerhus i Jylland. Det kunne I have været med at betale for. Hvor at det regnede non-stop i 14 dage.
0: Ja.
1: Og hvis jeg kunne forestille mig noget værre, så var det nok at sidde i et sommerhus med min familie i 14 dage, hvor det regner.
0: Jeg tror... Det, vi lærer af det her.
2: Hvad kan vi konkludere?
0: Ja, jeg synes, at man skal blive hjemme.
2: Mm, der er ingen grund til at låne penge.
0: Ikke bare i landet hjemme, men sådan ind på dit værelse.
2: Yes.
1: Ja.
0: Bare sådan luk døren i 3 uger.
2: 3 uger, og så tilbage på arbejde.
0: Ja. Det synes jeg modtaget. Faktisk er vores takeaway her.
2: Det er en god idé.
1: Og hold jer væk fra de der... Altså, hvis du sidder lige overvejs, skal jeg tage et lån?
0: Ja.
1: Bare lør.
0: Ingen lån, ingen bolognese fra tankstationer.
1: Det er de regler.
0: Hørte det her først. Nu skal vi have Miley Cyrus. Den her, den hedder Midnight Sky.

0: Glædelig tirsdag eftermiddag. Klokken den er 3:30. Du lytter til Sol over B3. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Tjano Claus Jørgensen, faktisk.
0: Nå.
1: Jeg har Claus.
2: Og jeg hedder Hans Christian, men altså...
1: Du hedder H.C.
2: Ja, jeg skulle til at sige, I kan bare kalde mig H.C.
0: Vi kalder dig sgu bare H.C. Vi er virkelig glade for, at du er med os på den her tirsdag. Især lige nu, hvor vi skal have et stykke med Dominic Fike. Et nummer, der hedder White Keys. Og så skal vi til noget lige om lidt, som jeg glæder mig rigtig meget til. Du har fundet på noget skørt noget, Tjano.
1: Nej, det er så nøjeren.
0: Ja, du har det ret nøjeren over nogle tal.
1: Det er så nøjeren, mand.
0: Ja.

0: Altså, det er så sindssygt nøjeren. Der er noget, der er gået op for mig. Mm. Jamen nej, det er rigtigt det her. Nu skal jeg lige tage det lidt seriøst. Alt i verden består af tal. Du kan ikke ligesom lave noget, uden det har noget med tal at gøre. Mm. At have sex, det er også et tal.
1: Det er rigtigt.
0: Er det ikke nøjeren?
1: Jeg synes, det er sygt.
0: Jamen prøv at høre, alt HC's IQ, det er så ikke så mange tal.
2: Nej, det er ABC.
1: Men det er et tal.
0: Ja, ja, det er et tal. Dit minus på kontoen.
1: Også
0: kæmpe,
1: et tal.
0: Kæmpe tal.
1: Flere tal.
0: Størrelsen på min kæmpe tal. Alt består af tal. Er det ikke nøjeren? Og derfor så har jeg besluttet mig for, lige for at bevise, hvad jeg siger, og lige give jer dagens vigtigste tal. Nyhederne i tal. Er I med på det?
1: Ja, tak. Ja.
0: 196,2 millioner kroner, så mange penge er Volbeat-sangeren Michael Poulsen god for. Det viser nemlig deres nyligt offentliggjort regnskab på Volbeat og hans egen, hans egen regnskab.
1: Hold da fuck, egentlig.
2: Det er fandme et tal.
0: Han kan jo leve godt for evigt. Måske.
2: Bare gå videre.
0: Okay, ja tak. Ja. Rema 1000, altså 1000, Rema 1000, de tilbagekalder i dag en masse oksekebab af mærket Heat and Eat oksekebab. Rema 1000, det er også et tal. Vi kan ikke gå ned og handle
1: det. Det er også bogstaver.
0: Jo, jo, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om 1000. Ja. Kæmpe tal. 5 personer er kommet til skade. 5 personer er kommet til skade i det første tyreløb ved dette års Saint Fermion. Jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt festival. Altså det her tyreløb i det nordlige Spanien. 5 personer.
1: Det er tal.
0: Ja, det er tal. Det er, det er sygt nøjere.
2: Det er også ærgerligt.
0: Det er, det er så også super ærgerligt. 67, altså 6-7! I er ikke så meget med der.
2: Det var datoen i går.
0: Ja, præcis. Men 67, så gammel bliver Danmarks, hele Danmarks blokfløjtespiller, Michele Petri, i dag. Skal vi ikke lige sige tillykke?
2: Jo.
0: Jo, tillykke. Kæmpe tillykke.
1: Stort tillykke.
0: Tillykke. 60, 87, 70, 43. Det er stadig Kåre Kvists telefonnummer.
1: Ej, du skal stoppe med det.
0: Hvorfor kan man ikke det?
1: Du kan ikke have Kåres nummer med hver dag i dag.
2: Jeg siger det jo hurtigt. Kan du sige det tal i et?
0: Nej, det kan jeg ikke. Så klog er jeg ikke. Så klog er jeg ikke. 17 år. 17 er der gået. 17 år er der gået, siden Michael Jackson simpelthen bliver begravet.
1: Ikke Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Siden han døde. Er det ikke sindssygt? Sygt. Så blev han begravet 17 år siden. 17?
1: Ja.
0: What?
1: Ja.
0: 17 er også tallet på... Det vil jeg ikke sige. Og er du under 9 år, så fraråder Børns Vilkår det populære spil Roblox. Mm. Og der vil jeg faktisk kigge på jer. Ved I, hvad det er?
1: Ja, Roblox. Ja.
0: Roblox. Hvad er det?
1: Fucking lortudgave Minecraft. Det skal man ikke spille.
0: Så hvis man er under 9 år, så skal man helst ikke spille det.
2: Det er nok primært den målgruppe, der bliver ramt.
0: 917 millioner kroner, så meget omsat Stiksen Sushi for sidste år. Det er meget laks.
1: Det er
0: et fucking højt tal.
1: Så for meget overskud til nogen, der sælger så dyrt sushi.
2: Det er virkelig lækkert. Hvis man har været der, det er 2-3 menuer.
0: Ja, det er rigtigt nok. Man skal også lidt sørge til. Og 16,08 cm. Så lang er min iPhone 12 Pro Max.
1: Okay.
0: Jeg lige at måle. Ja.
2: Har du kun en 12?
0: Jeg har kun en 12'er. Det er også et tal.
2: Ikke noget, der
0: er tal i alt. Nej, det er rigtigt nok. Der er tal i alt. Det er så nøjeren. Hvis I går rundt derude, bare læg mærke til, alt har noget med tal at gøre. P3.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Nu skal man til at finde sin telefon frem, for lige om lidt, der går vi i gang med den store Get It Get Quiz.
2: Get It Get Quiz.
0: Woo!
1: Lad mig høre det i kor.
0: Get It Get Quiz'en!
1: Folk er helt oppe at køre. Jeg kan mærke det derude. Folk er allerede begyndt at ringe ind. Det gjorde de for en time siden, bare fordi de gerne vil være med
0: i Bimler og bamler herovre.
1: Get It Get Quiz'en. Men alle har muligheden for at være med. Og det er meget simpelt. Hvis man har en hobby, som du tænker, vi får svært ved at gætte, så skal man ringe ind på 70 20 20 20. Og hvis vi ikke gætter, hvad din hobby er, så vinder du, kære lytter, et par kridhvide, lækre P3-sokker.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Meget, meget eksklusive. Vi kan lige give et eksempel på, hvordan det fungerer. Nu spiller jeg lytter. Jeg tænker på min første hobby. I får lov til at stille mig en masse spørgsmål. Det skal være ja-nej-spørgsmål. Er vi klar?
0: Vi er klar.
1: Mathilde, du starter.
0: Er det en kold hobby?
1: Nej.
3: Havde den noget med dyr at gøre?
1: Nej.
0: Er det en dyr hobby?
1: Nej.
3: Jeg er blank.
0: Er der meget fisse i din hobby?
1: Ja, det kan jeg love dig for. Og så får I så lov til at gætte. Hvad tror I, min hobby var?
3: Jeg var meget overbevist om, det var fuglekiggeri. Som du sagde nej til fugle, så lukkede min klap.
1: Ja.
0: Er det at lave mad?
1: Nej, det var tryllekunstner. Jeg sagde det også i går. Det var job med indbygget hobby. Eller jeg kan ikke huske, hvordan den er.
3: Det er
1: hobby
3: smart.
1: Med indbygget job i. Ja. Det er meget, meget simpelt, som I kunne høre her. Du ringer ind, fortæller vores producer derude, hvad din hobby er. Og så har vi 1 minut og 20 sekunder til at gætte din hobby ud fra ja-nej-spørgsmål.
0: Mm-hmm.
1: Hvor er det, man ringer ind, Mathilde Mus?
0: Det er på med at tage sin telefon i hånden, og så skriver man 70 20 20 20, og man skal gøre det lige nu.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Lea Romea sammen med Mads.
1: Vi skal i gang med den store, den vanvittige gætte-gæt-quiz. I dag der skal vi tre værter forsøge, om vi kan gætte en lytters hobby. Vi får 1 minut og 20 sekunder til at stille så mange ja-nej-spørgsmål, vi kan. Og efter det har vi et bud hver. Hvis vi gætter det, så får lytteren stød. Hvis nu vi ikke gætter det, så får lytteren strømper.
0: Skal vi lige, bare lige for en sikkerheds skyld, ikke? Skal vi lige clear det her med, at lytteren får stød? Hvordan er det lavpraktisk, det fungerer?
1: Jamen, jeg har sat en uge af i august, hvor jeg så har noteret alle, der skal have stød, og så kører jeg ellers landet rundt med et bilbatteri.
2: Må jeg komme med?
1: Du må meget gerne komme med.
0: Okay, så I to bliver ligesom jydekrogen, men sådan...
2: Jeg mangler også et job efter sommer.
1: Det, du får ikke penge for det. Nå, prøv at, vi skal i gang med den her quiz, og vi har en deltager med. Det er dig, Gustav.
0: Ja, Gustav.
3: Ja, hej. Hej med jer.
1: Hej, Gustav. Du mener, du har en hobby, som vi får svært ved at gætte?
3: Ja, altså nu får vi se. Jeg var ikke lige klar over det med stødet der, så jeg håber, at I ikke gætter det.
0: Du vil gerne trække i land, faktisk.
1: Der er mange, der ikke lige er klar over
3: den,
1: det med stødet.
3: Ja,
1: ja. Men så må du gøre dig umage.
3: Jeg er hjemme i august.
1: Mathilde, du får lov til, som altid, i den her gætte-gæt-quiz at starte. Så når Gustav råber, start gætte-gæt-quizzen, så går vi i gang.
0: Ja.
3: Start gætte-gæt-quizzen!
0: Gustav, koster din hobby mange penge?
3: Ja.
2: Gustav, kan man blive beskidt af din hobby?
3: Ja.
1: Må man være nøgen under din hobby?
3: Ja.
0: er der vand i din hobby?
3: Helst ikke.
2: Er det mærkeligt, hvis man er nøgen under din hobby?
3: Ja.
1: Kan man være lidt fuld, mens man udfører din hobby?
3: Nej, det er ikke velset.
1: Okay.
0: Vil folk opdage, hvis du var nøgen, mens du lavede din hobby?
3: Ja.
0: Okay.
2: Okay, det er godt lige at få plads. Kan man dø af din hobby?
3: Ja, det kan man godt.
1: Vil en stor drengegruppe lave din hobby som en form for polterabends arrangement?
3: Nej, det tror jeg ikke vil være optimalt.
0: Er din hobby sådan et gammeldags på sådan en stenaldermåde næsten?
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige.
0: Okay. Okay.
2: Jeg kan ikke huske, om vi har spurgt det her.
1: Vi har 22 sekunder.
2: Foregår din hobby... skal man bruge hjelm til din hobby?
3: Ja, det skal man.
1: Har du våben med til din hobby?
3: Ingen våben, nej.
0: Er du oppe i luften til din hobby?
3: Ja, det er jeg.
0: Ah!
2: Er det en kreativ hobby?
3: Nej.
1: Kunne du se HC udføre din hobby?
3: Ja, det kunne jeg godt.
1: Okay. Nå, sygt nok. Ja, der skærer du en del fra.
2: Jeg har et bud.
1: Du har et bud, ja. HC?
2: Jeg har et bud. Men skal vi lige køre dem alle sammen først, inden han afslutter?
1: Jeg synes, den er...
0: Du starter med dit bud, ja. H.C.
2: Jeg har skrevet faldskærmsudspring.
0: Okay.
1: Ja, der kan man selvfølgelig... Der kan man godt være nøgen, men det vil være mærkeligt.
2: Jamen, det er nemlig det.
1: Ja.
2: Det var det, jeg tænkte på.
3: Det er jo set før.
0: Ja. Må jeg skyde?
1: Ja.
0: Jeg tror, det er... jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Det der, hvor man har sådan en menneskedrage. Altså sådan en drage, man sådan... Hedder det kitesurfing?
1: Paragliding.
0: Hedder det der? Sådan noget, hvor man har en stor drage, og så er man, i stedet for, at der er en snor under den, så er det en selv, som er et menneske.
1: Jeg tror, at du er ude i noget, i noget hobbyfly, at du har taget flycertifikat.
2: Det ville være vildt med en nøgenpilot.
1: Kan du afsløre for os her i den store gætte-gætte-quiz, hvad er din hobby?
3: Jamen, min hobby, det er paragliding.
1: Nej!
0: Er det rigtigt? Jeg fucking vinder noget, jo!
1: Sindssygt! Det er fandme sejt! Imponerende.
0: Tusind tak.
2: Jeg var tæt på med
3: faldskærmsudspring. Ja,
1: det lyder også farligt, paragliding. Er det det, Gustav?
3: Ja, det er jo, hvordan man ser på det. Man kan jo både gøre fornuftige og dumme ting op i luften. Men hvis man holder sig til fornuften, så er det ganske ufarligt.
1: Jamen, jeg var glad for at høre om den her hobby. Du skal selvfølgelig have noget stød. Det finder vi ud af. Det kommer, når du mindst finder det.
0: Ja, vi kommer til august.
1: Ja, det gør vi nemlig. Tak, fordi du ringede ind.
3: Det var så lidt. Ha' en god dag. Tak for et godt program.
0: Tak for det, Gustav. Nu skal vi have et stykke med pil. Den her, den havde ringet fra min lomme.

0: fik du her.
1: Dance Alone hedder den. Lige om lidt, så bliver klokken 16, altså 4. Det betyder, at der er P3-nyheder durk på vej i din retning. De kommer fra Mae Bækskov. Som sagt, lige om lidt, jeg har lavet en vurdering, som er, at vi kan godt nå at høre Post Malone og Morgan Wallen inden den her. Den hedder I Had Some Help.

0: I Had Some Help, Post Malone og Morgan Wallen. Og nu får jeg også noget hjælp her i studiet. Det gør jeg af dig. Med Bækskov. Du er nyhedsvært.
1: Ja.
0: Klokken den er 16. Der er betrænet.
2: Det er lige, hvad der er, og i Frankrig kan Marine Le Pen fra Højrepartiet National Samling godt stille op til det franske præsidentvalg næste år, selvom der har været usikkerhed omkring det. En appelret skulle nemlig tage stilling til en sag, hvor Le Pen er dømt for at svindle med EU-penge. Hun er stadig fundet skyldig i det, men hun får både en nedsættelse i straf og også i den udelukkelse, hun ellers har fået fra politik. Og det er en sejr for hende, siger international korrespondent Stephanie Suryk, men hun har jo stadig en straf for afsonen, blandt andet et år med fodlænke.
3: Det, der så til gengæld er en lidt dårlig nyhed for Le Pen, det er jo altså, at det med fodlænken betyder, at hun i så fald ville skulle føre valgkamp med fodlænke, og det er en bøvlet omgang. Det har hun tidligere sagt, at hun ikke ville.
2: Så vi ved ikke nu, om hun rent faktisk så vil stille op til præsidentvalget.
3: Så det store spørgsmål er nu, hvad vil hun så gøre? Der er intet juridisk, der står til hinder for, at hun stiller op. Nu er det bare alene en personlig beslutning, hun skal tage.
2: Og Marine Le Pen selv har ikke sagt noget offentligt om det her endnu. Og så til en anden afgørelse. Den britiske højesteret har afvist en sag, hvor prins Harry og andre kendisser, blandt andre Elton John, anklager selskabet bag aviserne The Daily Mail og The Mail on Sunday for krænkelse af deres privatliv. De anklager aviserne for at have skaffet ulovlig adgang til beskeder på telefonsvarer, lyttet med på telefonopkald og fået adgang til private informationer i årevis. Der blev lagt sagen tilbage i 2022. Medieselskabet har afvist det her, og ifølge dommen så har sagsøgerne heller ikke fået det bevist. Og så skal det handle om VM, for DBU er langt fra tilfredse med den måde, FIFA har håndteret sagen om det røde kort til den amerikanske angriber Florian Balogun. Det røde kort blev nemlig annulleret, efter den amerikanske præsident Trump blandede sig og ringede til FIFA-præsident Gianni Infantino. Infantino siger dog, at opkaldene for Trump ikke havde noget med annulleringen at gøre, og at beslutningen blev truffet af et uafhængigt organ i FIFA. Men i DBU vil man have en redegørelse for hele sagen. Og Jens Seier Nielsen giver heller ikke meget for forklaringen fra FIFA. Han er stifter af Play the Game, der arbejder for demokrati i sport.
4: Uafhængige komiteer i FIFA, de har det med kun at være uafhængige indtil den dag, hvor de træffer en beslutning, der går Infantino imod.
2: Man har nemlig også set Infantino fyre tre formænd for uafhængige komiteer tidligere, siger Jens Seier Nielsen.
4: Og hermed sendte Infantino et klart signal til andre komiteer i FIFA. Hvis I vil beholde jeres vellønnede poster, så skal I gøre, som jeg synes.
2: Værmæssigt så er landet delt lidt i to. Der er noget sol mod nord, og så er der mere gråt mod syd. Temperaturen er mellem 15 og 18 grader, og så er der ret blæsende fra vest og nordvest.
0: Tak for det, med.
2: Selv tak.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Mathilde Mus og Hans Christian Bløn.
1: Velkommen indenfor, hvis du lige er landet her på P3. Lige nu, der står vi alle tre og kigger ud af vinduet, der er herinde i vores studio, fordi ude på den anden side...
2: Hvad er det der? Jeg forstår ikke, hvad der sker.
1: Ja, men jeg kan ikke engang... Ved du hvad? Jeg har ikke ordene.
2: Jeg vil ikke engang se porno, hvor det der var med i.
1: Nej.
2: Altså, så mærkeligt er det.
1: Det vil jeg heller ikke. Der sker noget fucking underligt. Jeg kan afsløre, det er vores praktikant, Gustav, der har fået en idé. Og hvordan sådan mere specifikt går ud på, det vil vi prøve at forklare lige.
2: Jamen,
1: om lidt.
2: Det bliver lidt svært. Kommer vi til at forstå det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi har en hel time til det, så
2: men
1: måske...
2: Vi har kloge lyttere. Jeg er sikker på, at de kommer til at forstå det.
1: 100%.
3: Tror du, ja. Han forstår det?
2: Det håber jeg fandme.
1: Ja. Vi finder ud af det lige om lidt. Inden da, så skal vi høre Olivia Dean. Den her

0: Drukner fik du her fra Casey og Annika. Du lytter til Sol over P3. Det er et radioprogram med mig, Mathilde Mus.
1: Hans Christian Blund. Og Tjeno Claus Jørgensen.
0: Hallo. Det kan jo godt være, at du ikke har opdaget det. Det kan være, at du har været på arbejde eller på Roskilde. Men der er faktisk sket noget ude i den store verden, som fylder ret meget.
1: Og jeg forstår ikke helt, hvad det går ud på, det her.
0: Nej, altså til at starte med, så skal vi jo lige have gang i, at Tour de France, det er startet.
1: Jamen, det forstår jeg lidt af. Hvordan har HC det med Tour de France?
2: Jeg har det okay med Tour de France. Jeg ser det, når jeg lige ser det.
1: Mm. Du har da været meget herude på skærmen. Åh, så de cykler.
2: Ja, men det er også, fordi TV'et er tændt, ellers har jeg glemt det.
1: Okay,
0: sygt nok. Jeg ser det ikke så meget. Men det er der en, der gør virkelig meget. Det er vores søde praktikant, Gustav. Og Gustav har fået en idé. Det er sådan, vi sidder på sådan et... vi har sådan nogle møder hver morgen, hvor vi ligesom bliver enige om, hvad der skal ske. Inden
1: ja, man byder ind med gode idéer. Yes. Mange af mine bliver altid taget.
0: Ja, de er vildt gode. Gætte-gætte-kvisten og så dagens tal og sådan noget.
2: Ja, så er det Gustavs idéer.
0: Ja. Gustav var sådan der... I går, han var sådan... Hallo, drenge, hvad hvis jeg sådan der laver varmetræning? Og så er vi sådan der... What?
1: Ja, det lyder forfærdeligt, ja. Og hvad skal vi bruge det til?
0: Og hvad er det?
2: Det er jo noget, de gør som forberedelse.
0: I Tour de France?
2: Tror jeg.
0: Ja, det er noget med at sidde på en falsk cykel og cykle, og så have det virkelig varmt. Måske har de noget plastik på eller et eller andet, som skal træne dem til varmen.
1: Men det er bare fordi, jeg bliver ved med at kigge ud af vinduet, hvor et lille Per har iført sig en masse tøj.
0: Det er så det, der er. Fordi så var vi sådan der, Gustav, hvorfor vil du det? Og det kan du måske bare selv prøve at svare på. Lige nu der sidder du, Gustav, ude foran studiet i en flyverdragt. Du har en islandsk strik under, du har hue på, og du sidder på en cykel.
1: Ja, det ser varmt ud.
3: Det er okay. Det er lunt. Jeg fryser ikke.
1: Er det en form for varme træning, du har gang i nu, så?
3: Det her er det, varme træning er. Live in the flesh. Og det er jo fordi, at det er det, alle de store gør.
0: Og så vil jeg gerne spørge, hvorfor? Hvorfor skal vi det her inde i radioen lige nu?
3: Det er jo fordi, at det bliver varmt i morgen. Så jeg skal være klar til, at det bliver varmt.
0: Okay.
1: Nå, men altså, hjælper det så dig i morgen, at du har cyklet med flyverdragt på i dag?
3: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg var overhovedet ikke givet til det, da varmen kom i første runde.
1: Ah, okay.
3: Der kunne jeg slet ikke sove om natten og sådan noget.
0: Men nu skal jeg lige være sikker på, hvad jeg siger. Men er det ikke bare sådan kun sådan noget 25 grader i morgen, det bliver?
1: Der løber varmt. Sved ned af din næse. Nu kan jeg se igennem vinduet her.
0: Det ser simpelthen
3: så ved man, det virker, ikke?
2: Jeg synes, det er lidt dårligt, du allerede smidt handskerne til gengæld. Altså, du kunne lige så godt gå all in på det her, hvis du skal gøre det. Og med smidt handskerne, mener
3: jeg det. Jeg skulle holde ved mikrofonen, HC.
0: Klart.
1: Så i morgen skal du også have flyverdragt på, når det bliver varmt, eller?
3: Nej, i morgen der skal jeg ligesom høste frugterne af dagens hårde arbejde.
1: For så i morgen kan du ikke mærke varmen.
3: Lige præcis. Jeg kommer i sweater i morgen, fordi det er koldt.
0: Men så jeg skal lige forstå, Gustav. Hvad er det, du skal i dag? Hvad er missionen i dag? Fordi vi stiller om til dig igen senere på programmet.
3: Jeg skal vende min krop til at have det varmt.
0: Okay,
3: altså... For eksempel, jeg er jo bygget som en cykelrytter.
0: Det er du ikke.
3: Ikke?
0: Med al respekt, Gustav.
1: Han har ben og arme, det er jo rigtigt.
0: Ja.
2: Der er lidt langt fra Jonas Vingegaard til Gustav.
3: Og for eksempel i dag, hvor de cykler i dag, der er det 40 grader.
1: Ja,
3: for jeg tror nok, at jeg ville have varmetrænet, hvis det var mig, der skulle cykle der.
0: Gustav.
2: Skal vi ikke lige lukke ned for ham og så sige held og lykke?
0: Jo, det der sker, det er, at vi stiller om til dig igen om en halv times tid for at se, hvordan... Jeg ved ikke, hvad vi skal se. Vi skal se noget, høre noget om en halv time igen fra Gustav. Og først skal vi høre Burgé og Medina, gemt dit nummer.

0: vi aldrig kommer hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: programmet fik du her. Jeg vil gerne vædde min venstre pat på, at hvis du sidder og lytter med lige nu, så er du nok i en bil. Måske har du været på arbejde. Men der er en ting, jeg er helt sikker på. Og det er, at du skal have aftensmad i dag. Ellers så dør man jo.
1: Man skal elske aftensmad.
0: Elsker aftensmad.
1: Og det er dagens højdepunkt for især mig.
2: Og hvis du havde tænkt dig at springe aftensmaden over...
0: You can forget about it.
2: Ja, så skal, nu skal du have en aften.
0: Ja. Men det kan selvfølgelig godt være, at du sidder der lige nu, og sådan, du ved ikke, hvad det skal være. Du er sådan, åh, det er så svært at finde på. Det ender altid med noget med pasta. Og det vil bare sige, det kender jeg ikke. For jeg er sindssygt god til at lave mad. Jeg gør det hele tiden. Det er bitterligt min hobby. Og Chano?
1: Jeg er jo tidligere kok.
0: Du er tidligere kok?
1: Altså, jeg har virkelig lavet meget mad.
0: Du er god til det.
1: Jeg har fået penge for at lave mad. Jeg er sindssygt god. Og især til at smage til. Jeg er så god til at smage mad til.
0: Okay, sygt nok.
1: Ja.
0: Også en kæmpe skill. Og HC?
3: Ja, men jeg føler også, at sådan, jeg kan sgu godt lidt relatere til dig. Men når det er sagt... Så jeg skulle ikke til det der med, at det må tage lang tid. Det skal godt gå lidt chipt.
0: Du er rigtig god på de hurtige retter.
3: Ja, gerne 10 minutter til kvarter.
1: Og det synes jeg... Vi er en form for dream team lige nu.
0: Virkelig. Altså kæmpe kvalitet lige der. Vi har professionel hjælp, vi har amatørhjælp, og vi har hurtig hjælp. Genialt. Det, der skal ske nu nemlig, det er, at vi rigtig gerne vil hjælpe dig, der sidder og lytter med lige nu, med at finde ud af, hvad du skal have at spise til aftensmad. Derfor så skal du ringe ind lige nu 70 20 20 20 og fortæl os, hvad du har i køleskabet. Ligger der en halv agurk og to æg, der skal bruges i en ferien? 70 20 20 20, så finder vi på en ret til dig specifikt. Du må gerne fortælle os, om det skal være hurtigt eller nemt, eller om du craver noget specifikt. Det vigtigste er bare, at du ringer lige nu 70 20 20 20, så hjælper vi dig med at finde på, hvad du skal have til aftensmad. Det er kæmpe public service, det her. Vi kan bare ikke gøre det, medmindre du ringer. Der er ikke nogen, der ringer endnu. 70 20 20 20.

0: Caroline Morsing, den sidste dråbe. Vi har fundet på en leg, som skal hjælpe dig, der sidder og lytter med lige nu, med hvad du skal have at spise til aftensmad. Og det fungerer sådan her, at man ringer ind til os, og så fortæller man os lidt om ens behov, hvad man har i køleskabet, er der noget, der lige skal bruges, har man en allergi måske, og så har vi en sang til hver især komme med et bud på en ret.
1: Og vi er, jeg vil kalde os alle sammen professionelle. Altså du, Mathilde, du kører jo din Instagram.
0: Sejler med madvideoer. Elsker at lave madvideoer.
2: Jeg synes, det er måske lidt for pæn en titel til mig.
1: Ej, men bare talt op, H.C. Du spiser mad hver dag.
0: Du kan lave verdens hurtigste madretter på 10 minutter.
2: Ja.
0: Du er en komfortkonge.
2: Der er nogen, der kan koge en pasta så hurtigt, som jeg kan.
0: Lige præcis.
2: Den er meget hård.
1: Spørgsmålet er, hvem det er, der skal have hjælp til sin mad.
0: Præcis. Og i dag der er det dig, Asger, der har ringet til os. Hej, Asger.
3: Ja, hej.
0: Asger, hvor gammel er du?
3: Jeg er 12 år.
0: Klasse. Og står du for aftensmaden i aften?
3: Ja.
0: Okay, genialt.
2: Det er et stort ansvar.
0: Asger, ved du, hvad I har i køleskabet? Sådan lige umiddelbart.
3: Nej. Men jeg er rimelig sikker på, at mine forældre gerne vil have noget oksekød.
1: Oksekød, ja tak. Yes. Tænker du at gå en hakket oksekødvej, eller er det store, lækre ribeyes?
3: Hakket oksekød.
1: Hakket oksekød, ja. Den er altid god. Også lidt dyr lige for tiden, men god.
0: Nem at arbejde med. Jeg skal lige høre, hvor mange personer skal være om den her oksekød aften. Hvor mange spiser med?
3: 3 til 4.
0: Jeg skal
1: synes, det er lidt spændende med, at man ikke helt ved, om det er 3 eller 4.
0: Ja, har du en lille søster, du ikke så godt kan lide, eller sådan noget?
3: Nej.
0: Okay.
2: Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, den er altid god at få styr på. Allergener, har vi nogen?
3: Ja.
0: Er der nogen, der er allergiske over for noget i din familie?
3: Ja, min mor er allergisk over for nødder og æbler.
0: Minus nødder.
1: Det gør den svær, jo. Jeg ville have lavet æblekage med oksekød, men den dropper jeg.
0: Okay. Til sidst, så vil jeg gerne lige høre, om der er nogen ekstra behov. Kan du godt lide at lave mad, eller synes du, det må gerne være lidt hurtigt overstået?
3: Jeg kan godt lide at lave mad.
0: Okay.
1: Ja. Jeg kunne bare lige til sidst. Har du et køkken, du er glad for at bevæge dig i? Er det italiensk, asiatisk, østrisk?
0: Ja.
3: Jeg kan virkelig godt lide både italiensk og asiatisk.
1: Jamen, det lyder,
0: Okay. Det lyder
1: helt fantastisk. Jamen, så er spørgsmålet, om vi ikke bare skal gå i gang med vores lille radiokøkken herinde, gå i gang med at konkurrere, og så kan vi servere 3 retter for dig lige om lidt.
2: Jeg skal bare lige sikre mig, at det eneste benspænd, vi egentlig rigtig har, det er, der skal være oksekød.
0: Ja.
3: Ja.
2: Okay, sindssygt.
0: Asger, bliver du hængende? Hvis du bliver hængende, så hører vi lige 1 nummer, og så er vi klar til at pitche dig 3 bud lige om lidt.
4: TV3's næste flere sejre, søvnløs.

0: Fria Saja. Lige her på Søvnløs. Du lytter til Sol over P3, hvor vi lige nu er i gang med at finde ud af, hvad Asger på 12 skal lave til aftensmad. Hej Asger.
1: Ja.
0: Yeah. Asger, du har lige ringet ind, fordi du kunne godt tænke dig at få noget hjælp til, hvad du skal lave til din familie.
1: Ja. Yeah.
0: Det vi ved om dig og din familie, det er, at du kunne godt tænke dig, og de kunne måske også godt tænke sig, at det var noget med oksekød.
1: Ja, de ville gerne have noget med hakket oksekød.
0: Fedt. Og du kan godt lide det italienske, det asiatiske køkken.
1: Ja. Yeah.
0: Din mor kan ikke tåle nødder og æbler.
1: Mm.
0: Vi har haft så travlt, Asger, fordi den sang, vi lige hørte, ikke? Der var, var kun 2 minutter lang, så vi har alle sammen fundet på en ret til dig på 2 minutter. Er du klar til at høre vores pitches, og så skal du til sidst vælge den, du helst vil lave?
1: Ja, jeg er klar til at høre, hvad I har lavet.
0: Fedt. Okay, H.C., vil du starte?
2: Jamen, det vil jeg gerne. Asger, du er jo en 12 år lang. Jeg ved jo, du kan godt lide at lave mad, men jeg ved jo, du har travlt. Det skal gå lidt stærkt, det her. Der er ikke nogen grund til at spilde tiden. Er vi enige?
1: Ja. Yeah.
2: Præcis. Jeg er glad for, at du kunne mærke det. Jeg har tænkt på den hurtigste ret, man kan lave med oksekød. Ikke sige noget dumt nu,
0: se. Han siger noget dumt nu. Ja. Jeg ved, han siger lasagne eller noget pis.
2: Tatar!
0: Nej!
2: Det må du ikke gøre. Prøv at høre, Asger, nu skal du høre her. Jeg har arbejdet rigtig mange år i køkken. Du må ikke bare spise råt oksekød.
3: Asger, du skal bare passe på med, at du ikke køber den der med lidt for mange fedtprocenter nede.
2: Nej.
3: Køb en god oksekød, og så skal det bare lige blande sammen med det, du har i køleskabet. Er det lidt kaper, så er det lidt løg, noget olivenolie. Glem æggene, hvis du ikke har nogen. Det er skide ligegyldigt. Tatar, det er en sikker vinder.
0: Må jeg lige sige noget mellem os tre? Ganske kort. Med al respekt, Asger. Folk under 18 skal ikke lege med råtkød på den måde.
2: Nej. Og slet ikke anbefalet af H.C. Asger skal bare huske at vaske kælder 2 gange.
0: Asger,
2: jeg har også et bud. Ja. Og du skal du tænke på, jeg har arbejdet, du ved, mange år i køkken. Jeg har også været i tv i et køkken. Så nu siger jeg bare en ret, som vil give god mening. Det er en ret, der hedder albondigas. Det er en spansk ret. Kan godt virke lidt italiensk. Det handler om at lave kødboller. Simpelthen stege dem af. Du kommer lidt æg, lidt hygge, lidt løg, lidt hvidløg ned i farsen. Rør en god fars, ligesom til frikadeller. Så steger du dem, og kommer noget, laver en god tomatsauce henover. Tomatsauce, det kan jeg mærke på dig, det ved du godt, hvad man laver.
1: Ja. Yeah.
2: Så koger du lidt pasta, bum, albondigas. Brødrene Price har lavet den, du kan også finde opskriften på nettet. Hvad siger du, Mathilde Mus?
0: Jeg blev inspireret af, at du godt kunne lide både det asiatiske køkken og det italienske, Asger. Så jeg har valgt en kinesisk nudelret, der hedder dandan-nudler.
2: Åh, det er også godt.
0: Normalt laver man den med svinekød, men jeg synes godt, vi kan lave den med oksekød for at få en lidt mere lean version. Den er lidt lækker, fordi det er jo følsomt at få en pastaret. Den er meget simpel. Den er sådan lidt meget fedtet ret. Den er sådan en rigtig god måde tømmermand, hvis du har prøvet det, Asger. Og så er det meget sådan olieet med noget chiliolie. Måske du bruger lidt sesampasta, lidt soja. Bare sådan alt de har i køleskabet, der lige lugter af Asien. Det putter du ned, og så starter du det oksekød pisse hårdt af, så det får sådan lidt skorpe. Det skal blive sådan noget sprødt snuller. Og så drysser man derover de her nudler, der er sådan lidt olieet bagefter.
2: Jeg har været i tv. Prøv at høre, du skal, Asger, du skal nu vurdere, hvilken af retterne går du med? Ta-ta.
1: Ja, det ved jeg ikke lige helt. Altså, det lyder lækkert alt sammen. Jeg har nok mest lyst til kødboller. Så pas til retten.
2: Det er jo det, jeg siger.
3: Men du kan jo lade være med at stege dem, og så sparer du jo en masse tid.
2: Jamen, prøv at høre, Asger.
1: Skal vi lave en blanding?
2: Jeg tror, at dine forældre bliver sindssygt glade for den her ret. Og det vigtigste er, at man skal huske at rydde godt op efter sig i køkkenet.
0: Jeg synes, det er rigtig godt. Godt, det du siger, at lave en blanding, Asger. Lav nogle rå kødboller mellem de tilberedte kødboller.
2: Nogle nødder og æbler i os.
0: Asger, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind. Vi glæder os så meget til at se, hvad du finder på. Og vi vil meget gerne se et billede af det her. Du må gerne sende det til en af os på Instagram, hvis du får lyst bagefter.
1: Ja. Yeah.
0: Fantastisk. Kan I så ikke have en fantastisk aften derhjemme?
1: Ja. Yeah.
0: Velbekomme.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: modkind. Livet er for kort. Vores praktikant Gustav, han har nu varmetrænet i cirka 40 minutter, hvilket er fucking absurd. Det betyder, at han sidder på en motionscykel lige nu med en islandsk striksvætter på.
1: Den så lækker ud.
0: Helt vildt. Ja. En flyverdragt, en hue. Og så har han så bare siddet på en motionscykel, og han cykler unødvendigt hurtigt.
1: Ja, det går lidt for stærkt.
0: Altså, det er så unødvendigt, fordi radio er ikke visuelt.
1: Nej,
0: han kunne bare lade være.
1: Og det er ikke os, der har sagt, at han skal. Det er ham selv, der har bragt det her til bordet. Jeg skal bare høre, Gustav.
2: Ja?
1: Hvor langt har du cyklet nu?
2: Jeg har lige rundet 20 km på 40 minutter.
0: Hva? Er det rigtigt?
1: Kæft, 20 km? Det er ret langt.
2: 20 km.
0: Virkelig flot. Gustav, vi har haft sådan lidt palaver hele dagen med at finde ud af, hvorfor det er, du synes, vi skal lave det her indslag. Det er noget med turen, og det bliver varmt i morgen.
1: Det er noget med varme, er det ikke?
0: Jo, det er varmetræning, han kalder det.
2: Men varmetræning, det ligger jo i ordet. Det er jo for, at man er klar på, at varmen kommer.
0: Jamen, men hvorfor skal du det inde i radioen?
2: Fordi jeg jo også nogle gange cykler på arbejde.
1: Okay. Det er stadig.
2: Altså alle de morgener, hvor jeg kører med dig, Mathilde.
0: Ja, Gustav, vi får faktisk noget assistance nu, fordi der er en sød lytter, der sendte os en sms, da du gik i gang med at cykle for 40 minutter siden, som skriver, jeg har lige skrevet SAP varmetræning. I må se det, hvis I skal have en kort forklaring. Og hej Laurits, det vil vi meget gerne bede om.
3: Ja, hej så.
1: Hej Laurits, og må jeg ikke lige bede dig om, Gustav, du proster. Det er virkelig irriterende at høre på.
0: Ja, jeg har lige bedt det, Gustav. Jeg slukker lige lidt for Gustav. fordi, Laurits, du har lige skrevet en SAP til den her store opgave i 3.G, ikke?
3: Ja.
0: Om varmetræning.
3: Der er jo to hovedårsager til, at man varmetræner. Det er, når du varmetræner, så sker der en række adaptationer inde i kroppen, der ligesom gør dig godt forberedt på varmen. Hmm. Så enten så gør det, man det, fordi man skal ned og præstere i varmen, og at kroppen altså skal være vant til varmen. Eller også så varmetræner man og kommer tilbage i normale miljøer, og så er kroppen ligesom overforberedt på den præstation, den skal ind og levere, og kan derfor yde en endnu bedre præstation.
0: Og Laurits, hvordan gør man det sådan helt lavpraktisk, hvis man skal gøre det sådan, så bliver professionel?
3: Altså, de professionelle, de har jo selvfølgelig varme rum og har termometer, hvor de går og bliver målt og altså alt muligt udstyr.
0: Laurits, må lige pause dig. Undskyld et sekund. Gustav, du er gået i stå. Vil du gerne lige være sød og fortsætte?
1: Det er din del, det her.
2: Det er spændende. Jeg synes jo bare, at jeg rammer hovedet på sømmet i alt, hvad Laurits siger.
0: Ja, jeg synes bare, at du skal stoppe, når Laurits snakker, fordi det var din idé, at du skulle cykle hele dagen, så du gør det nu. Undskyld, Laurits.
3: Ja, det er i orden. De professionelle har selvfølgelig alt muligt udstyr og varmerum og sådan noget, men man kan nemlig også gøre ligesom Gustav og bare sætte sig med en jakke eller en flyverdragt på en cykel, eller cykle med vinterjakke på om sommeren, fordi at princippet er bare, at man skal hæve kropstemperaturen.
1: Og det her skulle så gøre, at han ikke får det varmt i morgen, hvor det er varmt udenfor?
3: Altså, der er jo lige den lille hage, der hedder, at adaptationerne sker først efter 4-6 uger, når man har varmetrænet 4-5 gange om ugen i cirka en time.
4: Gustav. Så det, du siger, det er, at vores praktikant Gustav, der nu har siddet på en kondicykel i 40 minutter ved flyverdragt, at det ikke har så meget nytte?
3: Hvis han gjorde det 4 uger mere,
4: okay,
3: så jo.
4: Det kan vi godt gøre.
1: Det kan jeg love dig for,
2: at gøre. Laurits, vil du ikke give mig ret i, at en mellemtid på nu 22 km på 44 minutter, det er ret okay for en debutant.
1: Det er ikke det handler om, Gustav.
3: Og for en debutant er det pænt nok.
0: Det er overhovedet ikke det handler om.
3: Men der er jo heller ikke noget brug, det
0: er der bare. Laurits, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind. Det var virkelig dejligt at få sådan lidt begrundelse for, hvad der foregik her.
3: Yes.
1: Han er stadig sygt mærkelig, Gustav. Jeg forstår det stadig ikke.
4: Jeg er spændt på, hvad han tager med i morgen.
0: Jeg håber, han har en ny reportage med. Gustav, du må gerne hoppe og cykle nu. Det er godt gået, det her.

0: Elizabeth Taylor. Fra Taylor Swift. Drengerøv lige om lidt. Så er der ikke drengerøv her i studiet. Så kommer Alida ind.
1: Det er jo mit yndlingsprogram.
0: Alidas program, eller vores program?
1: Alidas program.
0: Ja, det hedder Rul med Alida.
1: Ja.
0: Hun er en af mine bedste venner. Men jeg synes også, udover det, at hun er en af de dygtigste musikformidlere i Danmark. I dag, der kom hun over til os og var sådan lidt, hey, noget med drømme i dag. Synes I, jeg skal spille den her eller den her?
1: Det virker, som om der er et tema.
0: Der er et tema, og jeg vil bare sige, at det nummer, hun har valgt, det har vi været med til at vælge.
1: Og det er ret sejt.
0: Og det, ja, så det skal man bare huske, når man hører Rul med Alida lige om lidt. Inden da, så skal vi have nogle betrænigheder, og inden dem, så skal vi have en omgang Doja Cat.

0: Jackat fik du her. På Jealous Type. Og med den er klokken altså blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra Mae Bigsgaard.
1: Og den amerikanske præsident Trump er kommet med lidt af en melding. Han siger, at det er Danmark, der er skyld i, at USA har et dårligt forhold til NATO, fordi Danmark ikke vil sælge Grønland. Det har han sagt til et NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara i dag, hvor han også gentager, at Grønland skal kontrolleres af USA.
2: That's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
1: Men selvom Trump på den måde gør Danmark til syndebuk, så mener sikkerhedspolitisk rådgiver i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struve ikke, at de andre NATO-lande er interesseret i en diskussion om Grønland.
3: Det, der har provokeret ham i høj grad, det har jo været, at NATO-staterne ikke har ville betale nok til deres forsvar, og det er man nu nået op på. Så jeg tror, at der vil komme til at være et meget hårdt pres på Donald Trump på, at

0: prøvet at fortælle ham, hør lige her, vi gør altså det, vi har lovet, og skulle vi så se at prøve at komme videre.
1: Trump troede samtidig med at trække alle amerikanske tropper ud af Europa. Og skovbranden giver stadig store problemer i Sydeuropa. I Frankrig er flere end 10.000 blevet evakueret fra de områder, der er ramt. Blandt andet til byen Thuyer, hvor klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard er.
2: Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnet.
1: Og Philip fortæller også, at der er mange af den slags familier, der har brug for hjælp. Flere danskere på ferie er også blevet evakueret, blandt andre Birgit Fabian Larsen, som er i Sydfrankrig med sin familie. De blev evakueret til en sportshal i byen Ilsurtet, hvor de overnattede, inden de så tog endnu længere væk fra røg og flammer.
3: Det stank sådan, altså det var tåget i gaderne, og øjnene begyndte at svige, og man så var inde i den her sportshal der. Da vi så kørte derfra, så tænkte jeg, det her kommer ikke til at gå godt. Da vi så kørte derfra og kiggede bagud af bilen, og så den her enormt voldsom, kæmpe røgsky.
1: Det område, der er ramt, svarer næsten til Fanøs størrelse. Og så herhjem, nærmere bestemt til København, for den er kåret til verdens bedste by at bo og leve i for andet år i træk, det skriver BBC. Og det er The Economist Intelligence Units rangering, som har lagt København i top, når man måler på stabilitet, sundhedspleje, kultur og miljø, uddannelse og infrastruktur. Og i alt har de kigget på 173 byer. Der er blæsende resten af dagen, og der er stadig skyet med byer mod syd. Men i resten af landet er der noget sol, og så er der ellers mellem 15 og 18 grader derude.

0: Ida på B3. Her er Alida Bakkej.
1: Jeg forestiller mig dagligt, at jeg sidder i en Chevy Impala. Altså en Chevrolet Impala fra 1967 i en rigtig, rigtig smuk, dyb blå. Det kan også godt være at køre rundt på en scooter, eller et løbehjul, eller et eller andet. Men det er sådan, jeg ser mig selv, og grunden til, jeg beder dig om at hoppe med, er egentlig fordi, vi skal lade os styre. Ikke nødvendigvis kun af mig, men af musikken, fordi du fortjener at være det rigtige sted den her sommer. Jeg antager ikke, at din situation er helt forfærdelig, men jeg ved, at der måske er et sted, du hellere vil være. Så om lidt skal jeg bruge din hjælp, hold din telefon tæt. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan jeg kan få dig på bedre tanker. Men jeg skal også fortælle dig, at hver evig eneste gang, der er rullet med Alida, så lægger vi ud med 3 numre i streg. I dag, simpelthen med et ord i fokus. Drømme. Fordi sommeren handler også om det. At drømme sig væk. At drømme om, at regnen forsvinder. Drømme om ikke at svede. Så vi starter lige her med Empire of the Sun.

som har trædet på nogle rigtig bordeaux-røde, fløjsbløde puder, der har sådan nogle guldkvaster på sig. Er det ikke underligt? Men det er det billede, jeg ser for mig. Som om man bare svæver. Som om du ikke kan mærke jorden. Empire of the Sun. Lige her på Walking on a Dream. Vi fortsætter tre numre i streg, der handler om at drømme. Og lige nu er det Beyoncé på Sweet Dreams.

løftet, hvis du spørger mig. Johnny Deluxe og Anna Nordell, den hedder Drømmer Jeg. Jeg drømmer om at tage dig med på en musikalsk rejse. Det er lige præcis, hvad Rul med Alida handler om. Det er det, du lytter til lige nu. Det kræver bare, at du står i en situation, jeg kan tage dig væk fra. Vi skal på små pitstops. Jeg skal give dig stemning, og det er musikken, der skal gøre, at du føler, at du er alle andre steder, end der, hvor du er lige nu. Fyr du gerne vil væk fra det. Der er bedre alternativer, det lover jeg dig. Skriv, hvad du laver. Og vigtigst, hvorfor du vil væk lige nu i en sms til 1212 B3 mellemrum først. Måske alle dine venner er taget på ferie, og du sidder alene derhjemme. Mangler noget eskapisme, det kan være, at du drukner i arbejde. Eller sidder med bøger op til halsen, fordi du læser op til en reeksamen. Det var tilfældet i går med Maria. Alt kan du skrive ind til mig. Og jo mere information du giver mig, jo mere har jeg at arbejde med. Så lige nu, please. 12-12 med 3 mellemrum først. Og så hører vi lade A-Bjørk her stoppe med at elske nogen.

0: det vi var, det vi var.
1: Det her er Pil med Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Det her er også Rul med Alida på B3. Det er mig, der er Alida, og her er mottoet. Hvis du har situationen, så har jeg destinationen. Formålet er ligesom, at jeg kan tage dig på en musikalsk rejse med små pitstops undervejs. Og det er musikken, der selvfølgelig skal give os den stemning, så vi kan få lidt eskapisme. Flygte fra det, vi er i. Og derfor spurgte jeg dig også om at skrive ind til mig med, hvad du lavede. Og vigtigst af alt, forklar mig, hvorfor du har brug for at komme lidt væk. Jeg har fået en af semester, der virkelig sådan har... den er gået lige i mavesækken, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg kender det virkelig godt. Og har været i den situation rigtig, rigtig meget. Så nu begynder jeg allerede at græde. Ej, jeg græder hele tiden. Fuck it. Den lyder sådan her. Jeg er fanget i total ulykkelig kærlighed. Jeg ved godt med min fornuft, at jeg ikke kan få hende. Men mit hjerte vil ikke rigtig forstå det. Vil ønske, at verden var klar til sådan nogen som os. At ægte kærlighed fik plads, uanset hvad. Tag mig væk herfra for en stund. Det er nemlig fucking hårdt at være i. Og der er ikke nogen afsender på. Måske jeg bare kan kalde dig den håbefulde. For det synes jeg egentlig, du er. Du er håbefuld. Du er hjerteknus, du er håbefuld. Og jeg føler faktisk, vi allerede nu kan tage det første pitstop. Fordi når jeg har det sådan her, så har jeg brug for at blive hygget om. Holdt om. Jeg vil meget gerne have noget is. En kæmpe bøtte. Med alt muligt snask i. Og så har jeg egentlig bare brug for at vide, at det hele nok skal gå. Så du kan hoppe ind i bilen hos mig. Den håbefulde. Så kan vi starte med at gå hen og finde din yndlingssnacks. Og så kan vi måske lægge os en lille bitte smule under dynen. Og bare rolig, jeg har dig. Vi skal lindre, vi skal hele. Og det skal vi selvfølgelig til lyden af Coldplay. Det her er Fix You.

Her blev der trøstet af Coldplay Fix You. Vi var under dynen, der var snacks, vi fik snakket den ud. Det var det første pitstop på den her musikalske rejse. Jeg har taget den håbefulde, som jeg har valgt at kalde vedkommende, med på. For de skrev ind om, at de var i en ulykkelig kærlighedssituation uden navn. Og det næste stop, det tager vi om to sangs tid.

den håbefulde, der er med på køretur. Det har jeg valgt at kalde vedkommende, fordi de skrev en besked ind til mig. Der var ikke afsender på. Den lød således. Jeg er fanget i total ulykkelig kærlighed. Jeg ved godt med min fornuft, at jeg kan få hende med mit hjerte, vil ikke rigtig forstå det. Vil ønske, at verden var klar til sådan nogen som os, at ægte kærlighed fik plads. Uanset hvad, så tag mig væk herfra,

på en sådan meget fin måde, ikke på sådan en klam måde, slappede lidt af, fik snacks, blev trøstet en lille bitte smule der. Der var noget Coldplay, der hjalp os. Det næste pitstop, ikke? Det synes jeg er det bedste, når man går igennem sådan en breakup-fase, eller måske går igennem sådan en ulykkelig kærlighedssituation, hvor man prøver at rejse sig igen. Det er the glow-up. Du har brug for at skinne. Du skal have nyt klunds. Du skal sådan shoppe alt, hvad du kan. Prisen er ligegyldig. Du har brug for at kigge dig selv i spejlet og vide, at du er den person. Du fortjener alt godt, så du faktisk kan ende med den, du skal være sammen med. Du skal bades i champagne. Du skal også spise lidt østers. Jeg kan også sætte dig på et private jet. Og det fortjener du. Så det næste pitstop er lige her. Med Fergie og Ludacris.

den håbefulde, som jeg har valgt at kalde den person, som skrev ind til mig, som gerne vil væk fra det der knuste hjerte, de er i lige nu. Det her var glow-up-fasen. Det her var nyt kluns på, oprejst panden, vi er tilbage. Og det tredje pitstop, det bliver vildt. Det kommer med først Annika her, livsforladt.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Tame Impala fik du lige her på Dracula. Du lytter stadig til Rune Malida. Tak for at gøre det. Det er lige her, at jeg har destinationen til dig, som har brug for at komme et lidt bedre sted hen. Kom væk fra den situation, du er i. Det gør jeg. Altså, tag dig væk ved hjælp af musikken, der er blevet skrevet til mig. En besked, som stadig virkelig giver mig våde øjne. Jeg læser den lige op igen, så alle med. Den lyder, jeg er fanget i total ulykkelig kærlighed. Jeg ved godt med min fornuft, at jeg ikke kan få hende med mit hjerte. Vil ikke rigtig forstå det. Vil ønske, at verden var klar til nogen som os, at ægte kærlighed fik plads. Uanset hvad, så tag mig væk herfra for en stund. Det er nemlig hårdt at være i. Og vi har været forbi Coldplay's Fix You, for ligesom lige at få trøstet og lindret hjertet. Vi var forbi Fergie og Ludacris med Glamorous. Og det var mest af alt fordi, at efter man har været igennem sådan en rough patch, så skal man lige have glow-up. Man skal ud og have noget nyt klunch. Man skal have det lækkert og have det sådan komfortabelt med sig selv igen. Og så kommer vi til det sidste stop på den her rejse. Destinationen. Det er dansegulvet. Det er her, hvor du træder ind, og du føler, du ejer hele verden. Og du føler, at livet er en buffet. Fordi dig derude, den håbefulde, som skrev ind til mig, det fortjener du. Du fortjener en. Det kan lykkes med. Og der er masser derude. Der er flere fisk i havet. Og lyden, du skal ud og være på rum til, det kan ikke være andre end Lud Baker.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

til den person, der skrev til mig, som jeg valgte at kalde den håbefulde. Jeg håber, du føler dig trøstet, set, hørt, fik det glow up via musikken, du fortjener. Og så nu sluttede vi på dansegulvet med Lou Baker til Mambo No. 5. Tak for at være med på den her første køretur.

Kun vigtigt, hvad det er, hedder det her nummer. Tak for at lytte til B3. Tak for at vælge os til den her tirsdag i en juli måned. En hel juli, hvor jeg altså mellem 17 og 19 mandag til fredag tager dig med ud og rulle. Bruger musikken til at få dig på bedre tanker og faktisk placerer dig ved den helt rigtige destination, hvis du altså har brug for det eskapisme. Måske du skal med ud på den næste køretur. Der går lige lidt. Men hold telefonen klar. Og mens vi venter på, at Mette Bækgaard kommer ind i studiet og giver os en omgang på tre nyheder, så er det The Bowser med Magnus.

0: I P3 Nyhederne starter jeg med, at Mads P. har vundet fjerde etape i Tour de France her for kort tid siden. Cykelekspert ved DR-sporten Brian Nygaard kalder det holdarbejde til perfektion. Orkestreret og udført, som kun Mads Pedersen kan gøre det med to holdkammerater, der offrer sig for en kaptajn, der bare leverer varen, når det gælder. Det skriver han i live-bloggen på DR.dk. Og lad os lige høre, hvordan det lød, da Mads P. kørte ind over målstregen.
1: Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Wokalang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne...
0: Her var det kommentator Emil Schøning, og Mads P. tager altså også den grønne pointtrøje. Og så har den amerikanske præsident Trump kommet med noget af en melding. Han siger, at det er Danmark, der er skyld i, at USA har et dårligt forhold til NATO, fordi Danmark ikke vil sælge Grønland. Det har han sagt til et NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara i dag.
2: That's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend...
0: Han gentager også, at Grønland skal kontrolleres af USA. Og statsminister Mette Frederiksen siger, at Grønland ikke er til salg, efter den her melding er kommet fra Trump. Og i Frankrig er der faldet dom i en sag, som er afgørende for den politiske fremtid for Marine Le Pen, der

0: har stiftet Højrefløjspartiet National Samling. En appelret skulle nemlig afgøre, om de vil holde fast i, at hun er skyldig i at misbruge EU-penge, og også finde ud af, hvor lang tid hun skal være udelukket fra politik. Og det er altså afgørende for, om hun kan stille op til præsidentvalget i Frankrig næste år. Og alt i alt, så er dommen faldet godt ud for Marine Le Pen, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
1: Udover at fængselsstraffen er nedsat, så betyder det, at Marine Le Pen nu, i modsætning til for en time siden, ved, at hun kan stille op til det franske præsidentvalg. Der er ikke noget juridisk, der står til hindring for det.
0: Ja, for den periode, Le Pen ikke måtte gå på valg, er nemlig blevet forkortet af appelretten, så nu kan hun altså nå at stille op til præsidentposten. Men hun har stadig en straf for afsonen, blandt andet et år med fodlænke, og tidligere der har hun sagt, at så kan hun altså ikke føre præsidentkampagne. Men nu er det store spørgsmål så, om hun ombestemmer sig, siger Suryk.
1: Jeg tror med sikkerhed, hun sidder i en dyb diskussion med sig selv om det lige nu i partihovedkvarteret sammen med partiets formand Jordan Bardella. Vi ved det ikke. Hun kan godt skifte mening, og hun har meddelt, at hun fortæller det kl. 20 i aften på Fransk TV.
0: I aften og i nat kan der være overskyet med byer mod nord og øst. Ellers er der tørt med nogen eller en del sol, og det bliver mellem 9 og 15 grader.

0: til Rul med Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
2: Og det, der driver os, er ikke benzinen. Eller ellen, for ellers være ærlig, kører ikke på el de her dage, og benzin er også pisse dyrt og sådan noget. Men det er musikken, der transporterer os steder hen, vi aldrig har været før. Eller i hvert fald steder hen, vi rigtig gerne vil være. Og nu siger jeg, vi. Det er fedt af mig, der kører bilen. Det er dig, der skal tage passagersædet. Så hvis du står i en situation, som du gerne vil væk fra, har brug for lidt musikalsk eskapisme, skal du holde din telefon klar. Så skal jeg bruge din hjælp og mixe så forfærdeligt længe. Vi skal også bare have noget musik, vi kan fede med videre på. Så for nu siger Kent

det er ikke fordi, jeg sådan som udgangspunkt tror, at du sidder og har det dårligt. Men jeg er ret overbevist om, at jeg kan få dig et bedre sted hen, end hvor du er lige nu. Det gør jeg ved hjælp af musikken. Du skal have shotgun. Du skal sætte dig ind ved siden af mig, og så skal vi på små pitstops for at lande det helt rigtige sted. Det sted, du fortjener. Du skal bare skrive til mig lige nu. På 12.12. Ved 3 mellemrum først. Hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for musikalsk eskapisme. Måske har du taget for mange vagter hen over sommerferien. Måske har du Roskilde blues og har brug for at komme på eventyr. Det kan også godt være, at du sidder og læser op til en reeksamen. Det var tilfældet i går med Maria. Hende fik jeg med ud i skoven. Der kom lidt sand over hende. Så tog vi på stranden og dansede og flirtede og drak. Og så endte vi på tagterrassen, mens stjernerne skinnede på os. Så vil du med ud og køre? Så det lige nu, hvad du laver, og hvorfor du vil væk.

sådan en energi, at du kan mærke det helt nede i lilletåen. Altså, det strømmer hele vejen ned gennem kroppen. Udvalg til B3's næste for resten. Carlo Your Boy. Lige her med Maximilian. Nummeret hedder Come Close. Og det må du gerne. Kom her, strøm til. Du lytter til Rul med Alida. Tak for at gøre det. Vi sætter kurs mod en ny destination nu. Jeg spurgte, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du ville væk. Og jeg har fået en besked, som er skrevet i caps lock. Jeg var lige ved at begynde at råbe, så tænkte jeg, jeg kan bare sige til dig, at det står skrevet med stort, så behøver jeg ikke gøre en større ting ud af det. Beskeden kommer fra Annika, der skriver sådan her. Jeg skal væk fra regnen. Ej, nu kommer jeg til at råbe alligevel. Upsi. Det er så typisk mig. Okay. Jeg skal væk fra regnen. Er på den længste cykeltur i mit liv. Tag mig væk herfra nu, Alida. Annika, selvfølgelig. Selvfølgelig skal du væk derfra. Du skal faktisk så fucking langt væk fra regnen, at du kunne komme længere væk. Vi skal på nogle små ture. Der er pitstops indimellem, som der jo er, når man ruller med mig. Jeg tænker lige, at vi bliver nødt til at se regnen i øjnene først. Måske vi skal køre hen til en eller anden form for billig butik. Du skal have nogle gummirøjser, et regnslag, en virkelig sej paraply. Fordi vi skal stå under den. Lige kom hinanden ved, inden at vi fræser videre hen til det sted, du fortjener at være. Det bliver til lyden af den her.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.

Det her er E.G. Pelimonacci, og du lytter til Rul med Alida, og jeg har en med i bilen lige nu. Hun hedder Annika. Jeg skrev nemlig ud og spurgte, hvem havde brug for at komme væk fra noget? Hvad var situationen, jeg skulle tage dem væk fra? Og så skrev hun med meget store bogstaver hele vejen igennem. Jeg skal væk fra regnen, er på den længste cykeltur i mit liv. Jeg vil væk herfra nu, Alida. Og når nogen siger mit navn, så tager jeg det altså meget, meget alvorligt. Det her handler nemlig om at få dig fra et sted hen til et andet ved hjælp af musikken. Og så er vi alle egentlig along for the ride. Men Annika, du fik Umbrella, Ariana og Jay-Z tidligere. Fordi vi skulle jo lige erkende, at omstændighederne er, som de er lige nu. Men ikke for længe. Fordi vi skal kraftedeme sætte kurs mod et nyt sted. Vi skal væk fra regnjakker og grå skyer. Vi skal til Sydeuropa. Vi skal være på den hvideste sandstrand på Mallorca. Her der bærer solen. Havet, det er turkis. Og det eneste vand, vi kan mærke, det er det i øjnene og i næsen, for det sviger så fucking meget. Saltvandet dernede. Det er det eneste. Og det gør vi til lyden af vores allesammens Rosalía. Fra Spanien selvfølgelig. Lige her. Med Despecha.

Det her. Hvor kære det, Caroline Morsing, if you know, you know. Annika er meget ude at rulle lige nu, for hun skrev til mig sådan virkelig dramatisk med caps lock, at hun var ude på den længste cykeltur i sit liv. Hun skulle væk fra den danske sommerregn nu. Prompte. Og prøv at høre, jeg blev nødt til at handle. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg frygtede lidt for mit eget liv, eller fordi jeg kunne mærke frustrationen igennem beskeden. Men prøv at høre, Annika, alt godt. Jeg har dig. Jeg har fået noget regntøj på dig. Så tog jeg dig lige med til det sydlige Spanien. Rigtig godt til dig. Fordi nu er huden kraftedme tør. Vi er landet ved det næst sidste stop. Humøret er højt. Det er rigtig varmt.

DJ og artist, der spiller henne i hjørnet, men det er ikke bare hvilken som helst. Nej, det er en mand, der er kommet hele vejen fra Puerto Rico, fordi han til tider elsker at spille nede i det sydlige Spanien og holde en lille ferie der. Vi skal høre verdens bedste nummer af verdens

0: Anbar. Til lyden af Farouk og Pepas. Det andet sidste stop på turen. Hvis du vil vide, hvor vi ender, så er det lige om lidt.
1: Nogle jagter modne kvinder.
2: Hun foretager nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Der må gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
1: Andre jagter et liv i luksus.
3: Penge, hurtige biler, nemt.
4: Jeg køber bare alt det dyreste.
1: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
5: Lad os gætte.
1: Se for eksempel kugerjagt.
6: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
7: Ja, det har jeg altså.
8: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
1: Eller nemme penge.
9: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
10: Absolut ikke.
1: Lige nu på DRTV.

det her, det er et sted, hvor at hvis du har situationen, så har jeg destinationen. Vi stopper på vejen, mærker stemningen, forhåbentlig kan jeg føre dig det helt rigtige sted hen. Vi er stadig ude at rulle med Annika. Hun skrev til mig tidligere, at hun skulle væk fra regnen nu. At hun var på den længste cykeltur i livet, og hun skulle bare væk derfra prompte. Jeg fik noget regntøj på hende. Jeg tog hende med til Sydspanien. Vi hørte Rosalía. Så hørte vi Farruko med Bebas, fordi så var vi lige på stranden og mærkte stemningen. Vi var lige ude at feste. Og det er fordi, jeg faktisk researchede mig frem til, at Farruko han til tider har sådan et residency. Altså han nogle gange holder til nede i det sydlige Spanien og spiller koncerter. Og der har han selvfølgelig verdens bedste nummer med, som vi hørte det tidligere. Nu skal vi ende et sted. Rent musikalsk. Men destinationen kommer på en eller anden måde også til at være undervejs her. Fordi vi skal fra det sydlige Europa finde vejen hjem igen. Man begynder at savne det danske sprog. Men man vil gerne lige have det sidste af turen med sig. Så ja, vi skal lande i Danmark. Men vi skal også op gennem Europa, Annika. Lige en sidste gang her med Rasmus Nør.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lad som om at du ikke er selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt. Du er ikke den eneste der kunne grave. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken. Det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Til lyden af sommer. Her er Nynne Givskov.
1: På P3.
2: Og jeg vil gerne bare starte med at give dig altså, simpelthen fuld carte blanche til at lige hurtigt rulle øjne af den her ungdomskanal og dens ungdomlige værter, der på skift lige nu i de her dage sidder og beklager sig i radioen over, at vi ikke har nogen stemme tilbage, fordi I ser os. Vi har været på Roskilde Festival og er det helt vildt. Det er jo en parodi på sig selv. Altså, og ved du hvad? Der er simpelthen noget at gøre ved det. Det bliver også en lidt medtaget Roskilde Festival, postfestival stemme, der kommer til at holde dig med selskab de næste 3 timer. Velkommen indenfor. Jeg er så glad for at være her. Jeg er glad for at være tilbage i et forholdsvist ryddeligt, rent. I hvert fald, hvis du sammenligner med dyrskuepladsen P3-studio. Det er skønt. Jeg skulle lige bruge et par dage på at komme mig oven på Roskilde. Altså sådan er det. Det er ikke altid, at ens immunforsvar lige kan holde til alt det urinstøv og, altså, jeg skulle til at sige, fadel. De har jo også nogle gange indvirkning. Jeg var lige nede et par dage. Jeg skulle have sendt for dig allerede fra i går. Det blev Marie Hobitz, der tog den chance. Det kunne jeg godt høre i radioen. Det var hun ikke så tilfreds med. Altså, og det er også i orden. Man har brug for lidt tid til lige at slappe af og læne sig tilbage, og hun var ikke lige klar over, at hun skulle på arbejde. Men ved du hvad? Jeg er tilbage. Hvis ikke i fuld effekt, så i hvert fald i nok fuld effekt til, at jeg har glædet mig til at fylde playlisten med alt det, som jeg tror, du har brug for. Hvis du måske også sidder med en lidt medtaget krop oven på en festivaluge, har lidt festival blues. Eller hvis du bare har brug for lidt god lyd til din sommer. Jeg har dig.
0: Det her er lyden af sommer.
1: KV3.
2: Og lad os bare starte med at komme helt ned i gear lige få varmen sammen med Le Bianca. Det her, det er People. Velkommen ind for min ven.

Will Fallis, lige her på Just Two Girls. She looks so pretty, it was fucking offensive. Det tror jeg må være en af mine yndlingslinjer i en sang. Hvis ikke nogensinde, så i meget, meget lang tid. Will Fallis var en af de artister, der var så sød at komme på besøg i vores lille intimistiske Roskilde Festival-studie. Vi har sendt hele ugen fra Roskilde Festival med Rehobits, og jeg selv. Du kan altså stadigvæk hoppe ind på vores radio-app DR Lyd og fange alle de udsendelser. Lige sådan klemme det sidste ud af festival-juicen. Altså ind på DR Lyd live fra Ros, skal du bare søge på. Jeg har fyldt playlisten. Det har jeg helt frem til, at klokken bliver 22, så masser af lyd på din sommer lige her. Virkelig ud at cruise med Barcelona. Den her, den hedder Udsving.

Barcelona. Med lyden af din tirsdag aften her på P3. Udsving hedder den her. Kunne lige så godt være en sang om vejret. Ja, jeg ved godt, det er den nemmeste brug at lave nogensinde, men jeg kan ikke finde ud af det her sommervejr. Jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og love dig, at jeg kunne sætte lyd på din rigtig varme sommeraften med lav sol og varm asfalt og, du ved, hvor det hele sådan har kogt hele dagen, og nu er det bare den der følelse af, at vi skal have en drink på terrassen. Det er en lidt anderledes vibe, jeg får derude. Jeg var soaking wet, da jeg mødte ind på arbejde, fordi jeg lige blev fanget i et sådan lille mini-skybrud. Så hele tiden et eller andet ind fra højre, som vi ikke kan styre, om det er storm eller hedebølge eller whatever. Og man må bare vende sig til det, og så må man acceptere, at hvis vi skal have sommerstemning, så skal vi skabe den selv med playlisten, og det er heldigvis rigtig, rigtig nemt, hvis man ved, hvor man skal gå hen. Jeg har et nummer til dig nu, som udkom for ikke særlig lang tid siden, og jeg lyttede til det første gang, og så afskrev jeg det faktisk ret hurtigt, fordi jeg tænkte, det her, det er nej. Men det er lidt en musikalsk krydderbolle. Altså, den smager da meget godt, men den mætter ikke sådan helt vildt meget. Og hvad jeg fandt ud af, var bare, at det krævede for, at jeg forelskede mig rigtig i den, det var, at jeg stod foran orange scene forleden jo til Sara Larsens koncert og hørte hende spille den her, det nye samarbejde med Tyler. Og så bare mærke, nå ja, nu faldt det hele i hak. Det er jo en kæmpe slasker, den her. Den hedder

den først lige landet. Det er ikke så lang tid siden i øvrigt. Tyler og Sala, som deres nye samarbejde, siger det, det igen hed den. Det var indtil jeg stod foran Orange i lørdags, lørdag aften. Hun lavede hele det der, when I say, oh, oh, oh, oh, you say, oh, oh, oh, oh, og så faldt det hele, altså, i hak. Så måtte jeg overgive mig jo. Sala og sådan, Tyler, altså, shit, det igen, som sagt. Lige her, Gilly til dig. Det her, det

Det er lyden af sommer, det her. På P3, Somber og Potential. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg håber, du har en dejlig sommer derude, om du er på arbejde og holder fri. Jeg ligger med lidt festival blues. Måske jeg kommer til at knække lidt i dem nu. Det er svært at lade være. Prøv at høre, vi har så meget playlisten, der har været en tur forbi dyreskuepladsen i løbet af den uge, der er gået her. Der er de koncerter, du kan læse om på plakaten. Og så er der de koncerter, der foregår sådan lidt uautoriseret ud blandt campsene. En af de koncerter i år er altså måske noget af det vildeste, jeg både har set og hørt om. Det kan være, du er faldet over nogle stories, nogle artikler om Anton Westerlins koncert. Altså, menneskehav er ikke engang dækkende, føler jeg. Hold kæft, hvor var der mange mennesker. Det var natten til tirsdag, altså før det officielle musikprogram var gået i gang, og der var gode gæster med til Anton Westerlins set. August Højen, Michael Williams, der spillede senere på festivalen selv, og så

Hvis vi klemmer ørerne bare lidt sammen, så kan vi godt forestille os, at vi står på en eller anden sådan beach club på Ibiza. Til lyden af Peggy Goo. Ej, hvor style, den er ny for dem. Woman hedder den her. Vi holder det lidt hissigt. Jeg kan godt lide følelsen af, at vi står på en eller anden... Altså, stranden i solnedgang. Du har været i gang hele dagen. Du har tæerne begravet i sandet, og der er en eller anden DJ, der holder festen kørende. Måske der er også små drinks med paraplyer i. Vi skal have flere små drinks med paraplyer i, skal vi ikke? Det er også, vi skal bare drømme os væk fra det her sådan rimelig sløje sommervejr, der foregår lige nu herhjemme. Det gør vi med Robin og Jamie XX. Det her, det er

fik. Men jeg kunne så godt have tænkt mig at opleve Robin igen på vores Roskilde. Med hendes nye album, Sexistential, der altså udkom for lidt tid siden. Hun er så genial på orange scenen. Det ved du, hvis du var der i 2019 til altså en legendarisk koncert. Det fik vi så ikke over. Til gengæld så er hun på vej til Danmark stadigvæk. Hun giver koncert i København i Royal Arena allerede på tirsdag om en uge. Det her det er sammen med Jamie XX på live. Det lyden er i sommer lige her på P3. Og jeg skal forsøge at give dig lidt sommerstemning, nu hvor vejret ikke gør det. Ej, igen, der var vi med brokken. Ja, men det er nemt at falde i den fælde. Og i virkeligheden så er der jo slet ikke noget at brokke sig over, altså. Der er god musik i playlisten til dig, jeg har frem til, at klokken bliver 22. Og her er et lille throwback til Frank Ocean.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: P3.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

hvis du stadig er i tvivl. Om det her navn, Oscar Witt, det er noget, du skal skrive dig bag øret, så synes jeg, du skal hoppe ind og læse nogle af de anmeldelser, nogle af de beretninger, der nærmest kaldte det fra hans koncert på årets Roskilde. Han spillede i First Days på den scene, der hedder Eos. Det var en så pakket koncert, så jeg ville ikke kunne komme ned igen, hvis jeg var ham bagefter. Altså, der var så meget energi, så meget tension, der var så meget gang i crowdet. Og vi havde besøg af Oscar Witt i vores lille internistiske festivalstudie. Du kan stadig hoppe ind på det her lyd, høre alle de udsendelser, vi har sendt den seneste uges tid. Marie Hubitz og jeg selv. Det kan du ved at søge på live for os. Men selvfølgelig først efter, vi har hørt det næste nummer, ikke? Det er Medina. Det her, det er Som Stjernerne.

da der skal bare lade det ske. Tag det hele den og når.

jeg vil have det hele lige her fra Østen. Der er nogle af de der sange, hvor jeg synes, at der er noget i teksten, der ikke rigtig passer sammen med melodien. Det her, det er en af de sange. På en god måde. Men at den kan lyde så nærmest opgivende og sådan, jeg vil have det hele, og jeg kan ikke få det. Og det er slet ikke sådan, jeg egentlig forstår det, Østen han synger. Det er, at han sådan har fået energien eller kraften til, nu vil jeg ud, og jeg vil tage for mig, og jeg vil skrabe sammen af, hvad end det lige er, du gerne vil have. Oplevelser, følelser. Og ved du, det er samme stemning, jeg får fra den her August Højen. Den lyder måske trist, men den handler om at ture.

0: Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Nynne Givskov.
0: Coffee 3.
2: Det kan godt være, at du har tid til at holde fri. Det håber jeg virkelig for dig, at du bare kan simpelthen læne dig tilbage. Hvis ikke fysisk, så mentalt brede den der det bedste, største badehåndklæde ud på den bedste, største solstol overhovedet. Men noget, der ikke holder fri nogensinde, det er selvfølgelig playlisten, og det er derfor, jeg er placeret her i, og det er jeg rigtig glad for, altså især ovenpå en uge på Roskilde Festival. Et rent og dejligt og pænt P3-studie, sådan så jeg kan blive siddende her helt frem til klokken bliver 22. Jeg har fyldt playlisten med, altså, hvis vi nogensinde har snakket om en pose blandet bolsje, så er det simpelthen det, der på vej til dig. Jeg har rystet den så meget, så jeg aner nærmest engang selv, hvad der kommer til at ramme os. Er det ikke dejligt? Så må vi bare opleve det sammen, fordi jeg har glemt det. Lad os se, hvad det egentlig er, vi skal kaste os ud i. Jeg lover dig, det simpelthen nok skal være noget, du kender. Det er det, man har brug for, ikke? Noget, du har nogle gode minder til, måske. Noget, du lige kan trække vejret lidt ekstra langt ned i maven til. Og så mærke, hvordan du skal ikke noget. Du skal ikke nå noget. Måske først i morgen, hvis du stadig går på arbejde. Men lige nu, de næste 3 minutter til ukendt kunstner. Så bare vær her. Overlev.

these words. Det kan godt være, når du kigger ud af vinduet, og jeg kigger ud af vinduet lige nu i hvert fald, så ligner det sgu ikke helt den sommer, man drømmer om. Altså varme golden hours, mange solskins timer. Lige nu der er det grå skyer, i hvert fald over DR-byen her i København. Men heldigvis synes jeg også godt, man kan romantisere den sommerstemning en lille smule. Det handler bare om, hvad man lytter til imens, fordi følelsen af at måske være på køreferie, eller bare sidde derhjemme og kigge ud af vinduet, og så have den der duften af våd asfalt, vådt græs, en cykeltur igennem sommerhusområdet, hvor alt stadigvæk er sådan lidt drøbende og lidt mudret på grusvejene. Det synes jeg også har en eller anden aesthetic. Det er også nogle barndomsminder, der dukker frem hos mig, i hvert fald. Og det her nummer, synes jeg, gør dem endnu mere sådan romantiske, på en eller anden måde. Det er landet fra Arti Artit for kort tid siden. Det er Indie Arti Artit, hvilket er måske en af mine yndlingsmutationer af hans karakter. Man skal altid huske at spørge folk, hvilken slags Arti Artit er du egentlig fan af, når de siger, de er fan af Arti Artit? For du kan få så mange forskellige. Den benhårde, attituderige, den helt afslappede, indie-minerede, og det er ham, der sætter lyd på din regnbåde sommer den her tirsdag aften på P3. Arti Artit. Den her, den hedder Luciana.

lækker vibe, den her sang, synes jeg. Artig, artigt. Jeg tror, en af dem, der kommer til at sådan minde mig for evigt om sommeren 2026. Det er allerede så meget, jeg har lyttet til den. Luciana hedder den. Lyden af sommer lige her på B3 den her tirsdag aften. Du kan altså. Hvis du mangler lidt at have i ørerne på din køreferie eller flyveturen sydpå, eller bare hjemme på solstolen i haven, så kan du hoppe ind på DR Lyd. Lyt til, hvem er Arti Arti? Den sæson, den ligger stadigvæk og venter på dig inde i DR Lyd, hvis ikke du har kastet over den endnu. Og der landede også lige inden, at vi hoppede på Roskilde, og der skulle ske alt muligt, en helt spritny sæson af Hvem er til dig? En sæson, der handler om hende, der engang spillede for tomme sale. En fortælling om at stå og spille for fem mennesker, hvor to af dem nok er dem, der har booket dig, men altså stod for en uge siden for flere tusind mennesker på en af de mest ikoniske scener, vi har hjemme. Orange scene på Roskilde. Hvem er Pil ligger klar til dig i DR Lyd? Det er fortællingen om begge oplevelser og meget, meget mere om at møde med Dina, om at opdage, hvordan Pil er en poptøs. Det er hele fortællingen, du får der. Det her ringet fra

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. Det man hører, er man selv.
4: Er man selv.
3: P3. P3.

0: Sao Paulo. I ærmet, det er lyden af sommer den her tirsdag aften på P3. Velkommen til, hvis du først lige har et tændt for din radio, først lige har hoppet med herind på kanalen. Jeg hedder Nynne, og jeg har siddet i det her studie for længe til ikke at give dig mit absolut yndlingsdrop i et nummer, måske nogensinde. Det er en tidligere på tre uundgåelige. Det er min yndlingsartist den her sommer, tror jeg, amerikanske Slater. Når det her nummer til sådan for alvor starter om få sekunder, jeg kunne sparke en dør af hængslerne. Og jeg fik mulighed for at snakke med Slater for lidt siden. Jeg havde kun et meget presserende spørgsmål til hende.
1: What the fuck, Slater? Like, what did you put in that?
2: I love it. That makes me so happy to hear. I always felt like that drop had a very, like, reactionary kind of, like, quality to it where I like can feel it in my chest or like in my soul and like I see visuals in my head to it right as soon as I hear the song. So I love that you feel that way about it too. That makes me so happy.

0: elsker den vrede, der er i det her nummer. Generelt bare måske en lille forkærlighed for vrede sange, tror jeg, at jeg har. Det er nok også derfor, jeg blev så ekstatisk, da jeg stod til Smag på dig selv-koncert på Roskilde i sidste uge. En koncert, der jo er mest sådan instrumental. Der er ikke så meget vokal på deres musik. Det er noget jazz rave, er nok den bedste måde, jeg kan forklare deres musik for dig, hvis ikke du har lyttet til den endnu. En kæmpe anbefaling, at du skal gøre det i øvrigt. Men under den koncert, der stopper de pludselig musikken, siger, prøv at høre venner, vi har inviteret en gæst, og I kan simpelthen ikke gætte, hvem det er. Og så tænker man, ja okay, nu skal det virkelig, virkelig være specielt. Det var det virkelig også. Jeg elsker vrede sange. Og jeg elsker, at Smag på dig selv inviterede fucking Anna David med på scenen under deres Roskilde-koncert. Den her, den kender du. Det er fuck dig.
1: Der var en gang, hvor du kunne få mig til at gøre alt. Stille op klokken lort, fordi det virkelig galt. Og jeg har taget mine slag og rester, når du faldt.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
0: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
2: Hej, en anden.
3: Nu på DRTV.
4: P3.

Kulde på 3. Hvis vi spoler tiden bare en lille bitte smule tilbage, ikke særlig mange måneder, så sad Ariana Grande i et interview og sagde, at hvis hun skulle have tid til at lave et nyt album, så skulle hun altså gå et par ekstra arme og et ekstra hoved, og du ved, hun havde ikke nok af sig selv til at kunne være flere steder på én gang. Og hun har haft rimelig godt kog i sin skuespillerkarriere på det seneste. Jeg ved ikke, hvad der har ændret sig. Det er ikke et ekstra sæt arme, det kan jeg se på de billeder og videoer, der kommer ud fra hendes turné lige i øjeblikket. Men på en eller anden måde, så har hun fundet tid, fundet overskud til at gå i studiet, til at indspille et nyt album. Det lander allerede senere i den her måned, den 31. juli. Og hun har allerede givet os en lille smagsprøve på, hvad der venter. Så Ariana Grande coded det her nummer, lige uden alt for mange whistle notes, men må ikke de kommer lidt senere. Den hedder Hate That I Made You Love Me.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for at skulle vil let de prøve.

P3's side. Det er de i altså den her ikoniske arena, Madison Square Garden, midt i downtown Manhattan, New York, lige op til 4th of July, i midt i en hedebølge. Altså, mange ting med det her, der er fuldstændig vanvittigt. Også rigtig, rigtig mange holdninger til. Jeg havde måske troet, at hun altså vil tage langt ud på landet, lege en eller anden plantage, gøre det helt privat, og vi vil aldrig nogensinde høre noget om det, i stedet for, så er det blevet altså det største show, jeg i mit liv har set, og det må man jo også bare have respekt for. Hun ved fandme, hvordan hun får os til tasterne, hvordan hun får os i gang, den kære Taylor Swift. Det er et rabbit hole, du skal hoppe ned i. Jeg lover dig, at du kommer ikke op igen, så hvis du mangler lidt underholdning til din sommerferie, Travis Kelce og Taylor Swift bryllup, de har dig. Den her, den hedder Elizabeth Taylor. Elizabeth.

er altså hundredvis af timers sommerunderholdning ved bare at hoppe ned i så meget som gæstelisten til Taylor Swift og Travis Kelce's bryllup. Der er simpelthen ikke dem, der ikke er inviteret. Jeg var der selvfølgelig ikke. Elizabeth Taylor, lige fra Taylor Swift. Det lyder noget sommer. Jeg bliver hos dig, og playlisten bliver hos dig allervigtigst frem til klokken bliver 22 lige her. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.

0: Det her er Frej. Du lytter til lyden af sommer. Her er Nynne Givskov.
1: Og vi er altså gået i fuld sommerferiestemning herinde på kanalen. Det vil sige, at det er et helt andet lydbillede, nogle helt andre programmer, du bliver mødt af, når du hopper med herinde de her uger. Blandt andet er Jydekrogen, der tager endnu en gang en tur ud i landet. Det er jo altså dig og din Jydekrog, de har brug for at komme rundt. Det er Mads, Lasse og Nicolas, der er en tur rundt i hele Danmark for at sende radio. Og det er faktisk dig, der beslutter, hvor de kommer hen. Måske hjemme i din baghave, hvis du har brug for noget live radio derhjemmefra. Det er hver dag de næste par uger fra klokken 12, at du kan lytte med der her på kanalen. Den næste times tid, altså frem til klokken bliver 22, der er det, tør man sige, lidt som det plejer. Jeg har simpelthen oprustet med en masse dejlige sange. En hel masse, du kender fra playlisten her på kanalen. Noget til at sætte lyd på din sommer, om den foregår bag grillen måske stadigvæk, bag rattet på din lastbil, eller wherever du er henne. Velkommen til.

lyden af sommer. På P3 den her tirsdag aften, St. Clara. Gosh, I love it. Hvis man gerne vil være en rigtig, rigtig smart artist, ikke? Altså strategisk smart artist, så kan man gøre en af to ting. Man kan sætte sig ned, så kan man skrive en kæmpe julebanger. Altså jeg snakker Last Christmas, All I Want for Christmas, op i den liga, og så virkelig bare indkassere hver evig eneste gang, at sneen den begynder at falde. Eller man kan gøre præcis det modsatte. Til man skrive en banger, der er så sommermarineret, at vi simpelthen ikke kan komme udenom den hver evig eneste gang. At temperaturen bare kommer en lille bitte smule over 20 grader. Det er ikke sikkert, at den er det lige nu, men prøv at høre. Det bliver den, når man lytter til den her højt nok.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Det er det største E45-nummer. Hvis jeg nogensinde har hørt et perfekt til bare at sidde og gå amok på bagsædet eller bagrettet, selvfølgelig behersket, det er klart. Cops og Dance Alone. Det er lyden af sommer den her tirsdag aften på P3. Jeg hedder Nynne Gibskov, jeg er så glad for at sidde her. Især efter en Roskilde-uge. Altså, man når til et punkt, hvor man simpelthen er færdig med festival. I hvert fald sådan lige for et par dage, ikke? Og der er pænt og lækkert og rent her i P3-studiet, så det sætter jeg meget pris på. Det er der også i playlisten. Jeg sætter lyd på din sommer frem til, at klokken bliver 22. Jeg håber virkelig, at jeg fanger dig ude bag rattet lige nu. Eller afsted på den der roadtrip. Afsted på køreferie, måske endda, fordi der er kæmpe køreenergi over den her. Den hedder Butterfly Feelings.

0: vores mand Harry Styles. American Girls hedder den her. Lidt tidligere den her tirsdag aften, der var vi lidt inde på, at når du møder nogen, der siger, at de er Arty Arty fan, skal du lige huske at spørge dem, hvilken slags Arty Arty fan? Fordi der findes den tilbagelænede, den sådan indie-minerede, men der findes også den iskolde, benhårde, der bliver færdig lige her. På hvad status?
1: Uger og ture, det hele er perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. For at tage på klubben for bruget deres penge. Vi kommer på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Vi trykker på knappen for starten, baby. Længe siden jeg brugte nøgle til. Det er længe siden jeg var den kop.

0: De har ikke noget, de kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. De vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status?
1: Status. Der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status?
0: Status, er der ikke nogen status.
1: Der er ikke nogen status.
0: Så undskyld, hvad sagde du? Status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking
2: yeah. Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser, men

Status. Der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status. Status. Er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status. Er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status.

0: jingler. Is all that I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold, der jingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke lige så følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

Vi har fat i en kæmpe, kæmpe stjerne lige her. Carrier Boy. Dig for you hedder den her. Han er en af de fem udvalgte til P3's næste år. Det betyder, at du kan hoppe ind på altså vores YouTube, vores Instagram, dr.dk/P3's næste. Lære meget mere om ham og selvfølgelig alle de andre danske artister, som vi tror på i år bliver altså det næste kæmpe store Dig for you, som sagt. Det lyder med din sommer. Jeg håber, den er god. Indtil videre, det er jo altid. Den går så meget hurtigere, end man forventer. Man sidder og venter hele året, og så lige pludselig så rammer den der med 250 km i timen, og du tænker, jeg har slet ikke fundet mit sommeroutfit endnu, eller planlagt din sommerferie ordentligt. Og ved du hvad, der er så mange idéer om, hvordan man har den bedste sommer. Virkeligheden er bare, at det der selv beslutter, hvordan den føles. Og den kan sagtens foregå bare hjemme i din have, eller i din sofa, hvis det er det, du har brug for. Bare den lyder godt, og det har vi jo sørget for, ikke?

Stefan Kvarn. Lige her på Hængenmand. Klokken er nærmest 22. Det betyder også, at lige om lidt, så hopper jeg ud af P3-studiet. Jeg er tilbage igen i morgen, men jeg synes ikke, du skal vente helt til, at klokken den bliver 19 for at hoppe med herind på P3 nu en gang. Allerede fra klokken 12, der er der brug for din hjælp. Altså helt specifikt brug for dig og din jydekrog. Jydekrogen Mads, Nicolas og Lasse, de er hoppet ud i landet. Der er de med en P3 campingvogn. Problemet er bare, de har ikke nogen bil. Men det håber vi jo, at du har. De vil gerne en tur rundt i landet. Og det sidste, der altså skete tidligere i dag, det var, at de fik et lift fra Hillerød til Asnæs. Så det er nok der, du fanger dem i morgen, når de lukker op for signalet endnu en gang. Det står mit hjerte nært. Jeg har gået i gymnasiet i Asnæs. Simpelthen en skøn by. Men jeg tror gerne, de vil videre derfra på et eller andet tidspunkt. Og måske det er dig, der giver dem. Det er fra 12 til 15 her på P3. Altså endnu en gang fra i morgen, at du kan lytte med på Jydekrogen. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg håber, du har en fantastisk sommer derude. Pas på dig selv, indtil vi lyttes ved igen. Det gør vi allerede i morgen. Juhu! Lige her, kend mod kend. Og livet er for kort.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: Det man hører, er man selv.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Vi starter i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer tirsdag er ankommet til topmøde. Forud for topmødet indledte den amerikanske præsident sit besøg i Tyrkiet med hårde ord om NATO og Danmark på grund af den manglende opbakning til præsidentens ønske om, at USA skal kontrollere Grønland.
1: Well, that's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
0: Ja, det er det, der har såret forholdet, lød det altså blandt andet fra Donald Trump. Og ifølge DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, så var det en usædvanligt direkte måde at indlede topmødet på.
2: Det hele er skruet sammen til, at man netop vil undgå en konflikt, så derfor så tror jeg, at der er mange, der på godt jysk vil kalde det, der skete her i dag, med at Grønland blev nævnt som en træls start på det her topmøde.
0: Også statsminister Mette Frederiksen kommenterede den amerikanske præsidents udtalelser.
3: Grønland har meget klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA, og jeg forventer, at alle allierede respekterer vores suverænitet som kongerige.
0: I dag har den internationale olympiske komité ophævet deres restriktioner mod Rusland og dets atleter. Og ifølge Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natop, så er det en rigtig dårlig idé.
4: Det er super ærgerligt over. Jeg synes ikke, der er noget, der har forandret sig i situationen omkring Rusland. Der er ikke noget, der gør, at vi skal ændre udelukkelsen af Rusland fra international sport, så det er en rigtig ærgerlig beslutning.
0: Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Russiske atleter har dog kunne deltage under et neutralt flag. Men ifølge Henrik Lindinger, som er kommentator ved DR-sporten, så har der været flere i sportsverdenen, der har ønsket Rusland tilbage.
5: Jamen det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
0: Her til aften er et 50 meter langt silas væltet ned over Nørrebrogade i København. En mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Nikolaj Utilis. Også en kvinde er kommet lettere til skade, skriver Ekstrabladet. Politiet har afspærret området, flere elledninger er revet ned, og busruter er lagt om, oplyser Movia. Det er nu uvist, hvorfor silaset væltede. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm først på natten, dog vekslende skydage med enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: tankskibene, og der er endnu ikke et svar på USA's angreb. Ligesom det for nuværende er uklart, hvilke konkrete iranske mål amerikanerne skal være gået efter. Et af stridspunkterne i den våbenhvileaftale, som parterne er blevet enige om, er den civile skibstrafik igennem Hormuzstrædet. Og det er naturligvis en situation, som vi opdaterer dig om, så snart vi ved mere. Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt, frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
1: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. I lige det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbranden.
0: Og selvom heden har havet længe, så er det ikke lige foreløbigt, at der er udsigt til regn eller køligere temperaturer.
1: Myndighederne er bekymrede for, at ilden kan blusse op igen. I morgen bliver rigtig varmt, omkring slutten 30'erne 40 grader, og vinden tager til.
0: Egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, har nu også bredt sig til Nyborg Kommune. Der er fundet larver i tre enkeltstående egetræer i Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Men epicentret er stadig Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Så der forstærkes indsatsen betydeligt, så 14 hold i stedet for 2 nu skal bekæmpe larverne. Kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i Odense. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vorkensen Frederiksen.
2: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang, for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
0: I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer mellem 9 og 14 grader, og med en vind, der aftager og bliver lidt til frisk fra vest eller nordvest.
3: Det man hører, er man selv. Det er 3.

0: Nogle drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: USA's militær har rettet en række kraftige angreb mod Iran, som skal påføre landet betydelige omkostninger. Det oplyser centralkommandoen CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb på civil skibsfart i Hormuzstrædet, som derfra kaldes et brud på våbenhvilen mellem de to parter. Samtidig meddelte det amerikanske finansministerium tidligere tirsdag, at landet genindfører sanktioner mod iransk oliesalg som gengældelse for angrebene, skriver CNN. Irans

0: fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år.
1: Så soir, je suis candidat à l'élection présidentielle.
0: Ja, i aften er jeg kandidat til præsidentvalget, lød det i et interview med den franske tv-kanal TF1. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke, og det tror hun stadig på, fortæller international korrespondent Stephanie Sryk.
2: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems kringelkroge.
0: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
2: Og de har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb. Altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
0: For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en ordentlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal pointe i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Og byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
3: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, når jeg har boet her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen, jeg kan godt lide bare den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
4: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og...
5: går på bar, bor i den på Nørrebro.
0: Sagde Theo Genmann, Conny Bav og Emil Pedersen. I nat mellem 9 og 14 grader.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. Det brænder fortsat i Frankrig, og der er ikke noget, der tyder på, at der er hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste